神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。私が休ませてあげますと題して、マタイの福音書11章28節から30節よりお届けします。
1: あるおばあちゃんが荷物を背負って歩いておりまして、そばを取ったトラックの運転手が気の毒に思って、おばあちゃんこれに乗らないかって乗せてあげたそうです。でも後で運転手が後ろを振り返ってみましたら、おばあちゃん荷物を背負ったまんまですね。まあ歩くことはしなくてもよかったんでしょうけども、荷物を背負ったまんまで車に乗ってあったそうです。重そうにしてですね、乗ってあったそうですけれども、私たち時々そんな風に荷物を背負ったまんま、イエス様は休ませてあげますとおっしゃってるんですけれども、さっぱり下ろさないでね、そのままトラックに乗って重そうにして、おばあちゃんしゃがみ込むようにしながら、やっぱりまだ背負っていたという話を聞いたことあるんですけれども、イエス様を信じるならば、イエス様は私があなた方を休ませてあげますとおっしゃっておられるんですけれども、さあここにはたくさんのイエス様を信じている方々おられるんですけれども、もう荷物下ろして休んでおられるかどうかですね。まだ背負ったまんま歩いている方もおるだろうし、ちょっとトラックに乗ったんだけど、そのまままだ背負ったままで、わあ重い重いと言ってる方もおるだろうし、まあ様々かなと思います。でも先ほど読んでいただきましたマタイによる福音書11章の28節からの言葉を皆様に取り継がせていただきたいと思います。私たちやはりこのいわゆる人生と言われるものの中で、様々な重荷と言いましょうか、様々な苦労、様々なまあ心配事であれ何であれ、そういうものをお互いに抱え込んだ人生というものを送っていると思います。問題のない人っていないと思いますね。そして、いろんな

言葉が、招きの言葉として書かれていると思いますね。あるところでは、求めなさい、そうすれば与えられるって、ね、書いてあったら、小敷が入ってきてですね、なんか欲しいんですけど、求めれば与えられるってわけで、欲しくて入ってきましたって。これ実は、私が青森におりました時にね、そんなことあったんです。求めなさい、そうすれば与えられますっていうお言葉書いていったら、本当に求めて入ってきました。まあ、いいか悪いか別としましてもですね、なんかうちの教会に何にもそこに、玄関のところに書いていませんのでね、誰も求めても来ないのか、休ませてあげようも書いていませんしですね、いつか何か御言葉は書きたいなって思っていますけれども、さて、お互いに重荷を背負って人生の道を歩んでおりますが、私と家内が軽井沢におりましたときに、あるとき、箴言の三十章というところを読みまして、これを私の祈りにさせていただいた、そういう決意をした時がありました。それはこういうお言葉です。私だけお読みしますね。箴言の三十章の七節からなんですけれども、二つのことをあなたにお願いします。私が死なないうちにそれを叶えてください。不真実と偽りとを私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が食べ飽きてあなたを否み、主とは誰だと言わないために。また、私が貧しくて盗みをし、私の神の皆を汚すことのないために。こういうお言葉であります。まあ、もう一度申し上げますと、二つのことをお願いします。死なないうちに、そのようにしてほしい。一つは、不真実と偽りと私から遠ざけてください。まあ、正直に生きていかれるようにということですね。もう一つは、貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。ちょうどこの聖書の箇所を読みね、このことを本当に祈った、真剣に祈った神様、この箴言のこの三十章の七節、八節、九節、このお言葉を私にあなた様が与えてくださったお言葉として私はこれをいただきます。そしてこれをこれからずっと心に留めながら祈っていきます。すなわち、私から偽り、不真実というものを取り除けてほしい。正直に、神様の前に正直に歩んでいかれるようにということ一つ。もう一つは、貧しさも富も与えず。いや、どっちだっていうの。必要な分だけ。私にとって必要な分で私を養ってくださいって。こういうことを祈りました。で、それは、貧しさも富も私に与えず、私に定められた分の食物でっていうことのこの意味の中には、それは私が食べ飽きて、あなたを否み、主とは誰だと言わないために、非常に豊かになってきましてですね、調子良くなりますとね、だんだん私たちっていうのは、高ぶってくるんです。傲慢になってくるんです。あんなにも神様、憐れんでくださいって言ってやったのがですね、だんだん調子良くなってくると、神様どこにいるみたいな感じになってくるんです、どうしても。人間って本当に調子ものでね、調子が良くなると、どんどん調子良くなって、もう、ひりくだること知らなくなるし。今度また、惨めになると嫌に落ち込んじゃってですね、みんなが何か私をこのいじめてるみたいに、みんな私の敵みたいに、私ほど惨めな、哀れなものがないみたいにまた思い込んじゃうんですね。ですから、私が食べ飽きて、あなたを否み、主とは誰だと言わないために。また、私が貧しくて、盗みをし、私の神の皆を汚すことのないために。あんまり豊かになってですね、高ぶっちゃって、神様に感謝する気持ちもなくなっちゃって、うん、神様、どこにいる？そんな方なんて、そんな風にならないように。それからまた、あんまり貧乏になって、あんまり貧しくて、盗みをするなんて、そういうことをして神様の皆を汚すことのないように、私に

0: ど良いようにしていただきたいという祈りなんですね。
1: 今でも覚えています。三畳間の部屋で、こたつ、三畳間にこたつを置いてね、あれ二畳間だったっけ、三畳間じゃない、二畳間です。二畳間にこたつを置いてね、お客さん来るとその二畳間からはみ出るようなところなんですよ。で、そこでね、こたつの上にこの聖書を置いて、ずっとこの箴言、できるだけ箴言を毎日読むようにしておりました。箴言は31章ありますのでね、1章は1日の日、2日は2章、今日は9月の3日ですから、もしそうでその順序でいけば箴言の3章を今日読むことになりますね。で、1ヶ月でちょうど箴言を全部読み終わるということになります。31日あればですね。じゃあ箴言ばっかり読んでいってね、あと読まないっていうのはこれは困りますけれども、でも私はそういうふうにしていたんです。最近はちょっとですね、本当に怠けているというか、ああ、聖書学にいた時はどんなに忙しくても、どんなに宿題があっても、どんなにすることがあっても、箴言のその箇所一章は必ず読んでいたのになって時々ふっと思うんです。そして思い出した、今日何日だ、あ、そうか、じゃあここ読もうなんてね、そんなことをやっていますけれども、今でも忘れられない、あの二畳間のところで、このちょうどじゃあ30日だったんでしょうね、何月の30日だったのか私は覚えていませんけれども、こたつに当たってあの足を入れながら、そしてこのところを読んだんです。二つのことをあなたにお願いします。私が死なないうちにそれを叶えてください。不真実と偽りと私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が旅飽きてあなたはいなみ、主とは誰だと言わないために、また私が貧しくて盗みをし、私の神の皆を汚すことのないためにって、このことが本当に私の心の中に強く響いたお言葉でした。そして神様、これから私は、これを私の祈りとします。あなたはこの通りに私にしてくださると信じます。私に必要な分だけ、あんまり貧しくなって、何か、惨めな哀れな、そして、根性までも、そういうおかしな根性になってしまって、神様を汚すことのないように助けてください。本当にそれからそういう祈りが始まったんですね。そして、今に至りました。で、いつも思うんです。神様、今こうしておるのは、あなた様が、お前はこれでいいんだよっていうことなんですね、と。そう思っております。ですから、あまりそういうことにこだわって、本当にこの、むさぼりすぎることのないように、あるいはまた、何かいじきちゃってですね、他の人だったらこんなのに、私はなんでこうなのって、そんなことにならないように、いつも自分自身を今しめてきたつもりです。それにしましても、神様は本当に、このお言葉通りに、今まで本当に支えてくださった、導いてくださった、必要を満たして祝福してくださった。本当にイエス様に委ねるってことはどんなに素晴らしいことであるかということをですね、身をもって経験させていただいてまいりました。さて、イエス様のお言葉、先ほど読みましたところのお言葉は、私はあなた方を休ませてあげます。本当にあの軽井沢にいたときに、イエス様のこのお言葉に基づいて、聖書に、お頼りして、本当に重荷を下ろして、委ねてまいりました。で、それから、今まで、ずっと、様々なことのある中で、重荷となるものを、問題となるものを、解決しなければならないことを、様々なことを、生きていくっていう中で、必ずあるわけであって、そういう中で、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。イエス様はこのように、私のところに来なさいっておっしゃっているわけですけれども、どういう人にこの言っているのか。私のところに来なさいって言っているこの私っていうお方は、どんな私なんでしょうか。どんな方なんでしょうか。申し上げるもなく、申し上げるまでもなく、私のところに来なさいとおっしゃっておられるお方はイエス様です。さて、そのイエス様、三つほどのことを考えてみたいと思うんですけれども、イエス様ってじゃあどんな方なんだろうか。
0: 私のところに来なさいってあなた方を休ませてあげますとおっしゃっている、その私とおっしゃるイエス様はどんな方なんでしょうか。まず一つに考えられることは、イエス様は本当にこの奇跡に満ちておられるお方ですね。イエス様のご誕生を考えてみましても、乙女マリアを通してお生まれになったという奇跡的な誕生がそこにあったわけですね。イエス様の初めから奇跡に満ちておられました。そしてイエス様のご生涯というものを振り返ってみるならば、イエス様のご生涯は本当に人々の目から見れば不思議だなっていうことに、もう全部それにつながっていったと思うのですね。病気の方を癒してあげたということも、これも奇跡ですね。で、一番最初の奇跡は、カナというところで、婚礼の場所において、ブドウ酒がなくなった時に、水をブドウ酒に変えてあげたという、そういう印をなさいました。まさかこんなこと、誰がこんなことをしたって、どこからこのブドウ酒が出てきたって、そのように、その、責任者、料理の責任者でさえも、どこから出てきたんだろうというような、不思議に思ったんですね。ところが、それをなさったのはイエス様だった。で、水を汲みなさいと言われた、その、しもびたちが、手伝った者たちが、イエス様が、あの水を、自分たちが汲んだ水を、ブドウ酒に変えてくださったイエス様って、素晴らしいことをなさる方だということを知ったでしょう。まあ、いろんな形でイエス様は、本当に不思議なことをなさいました。カナの婚礼のそのブドウ酒ですけど、前にも何回か言いましたけれどもね、あそこでは、イエス様の時代は、水がブドウ酒に変わったんですね。今あそこに行きますと、ブドウ酒売ってるんです。私たちも行きました。買ってこなかったんですけれどもね。その時、ガイドさんがこう言いました。皆さん、イエス様の時代はね、イエス様は水をブドウ酒に変えたんですけども、今は、このブドウ酒を買って帰ると、日本に戻ると水になっていますよ、って言うんです。これも奇跡の一つかどうか知りませんけれどもですね。まあ、買ってこなかったんですね。ただ水を売ってブドウ酒だブドウ酒だって色をつけて売ってるかもしれません。日本に戻ってからね、この商品はおかしいよなんてわざわざイスラエルまでね、そんなことをやる人もいないでしょうしね。本当に大変ですよ。ああいうところに行きますと。ごまかしの商品というか、本当にもう行った人はわかりますけども、ワンダラワンダラワンダラでもう1ドルで何でも売るわけですけども、うっかりしてると、うっかりボケっとしてるとね、ワンダラがもうとんでもないことになって、全部巻き上げられることもありますしね。どっかにそういう人いるかもしれません、この中でですね。我々行った時は一人もいなかったんですね。ガイドの方、喜んでおりました。大抵一つのツアーでね、ツアーの中に一人ぐらいは何かそんなにやられる人いるんだけど、このツアーには誰もいませんでしたねなんて言われたんです。なぜならばですね、そんな怪しいのが来るとですね、ある時などはですね、みんな我々20名21名22名、だからそれぐらい行きましたけども、みんなその怪しいのが来ると後ろ向きになってですね、横断歩道を渡る時にそっちの方に睨みつけながらこう後ろ向きになっていたんですよ。盗むにも盗みようないですよね。前向いて逃げるんじゃなくて後ろ向きになって、その人を睨みつけながらみんなでこうやって、私も車椅子でバックでですね、バックおらいバックおらいで、まあ、横断歩道を渡ったんですよ。だから盗もうと思ったってね、そばへ寄りつくことできなかった。みんな見に、こうやってみんなで見ながらね、その人を睨みつけながら、横断歩道も渡ったんですね。まあそんなこともありましたが、ともかく、イエス様の行くところを行くところにおいて素晴らしいイエス様の御業がなされました。本当にそこには、印、奇跡が行われたんです。ですからイエス様のご生涯を見てみますと、奇跡的な誕生でした。そして奇跡的なことをたくさん行いました。そしてイエス様は十字架の上においてご自分の命を捨てられ、そして墓に葬られたけれども、これも奇跡的に蘇られたんですね。そしてそれからさらにこれも奇跡的です。お体を持ったまんまで天に昇って行かれたわけですね。全部イエス様のことを考えてみると奇跡の人ですね。奇跡の方です。人間的に考えればありえないと思うようなことでもやってのけられた方。そしてそのお方が私のところに来なさいとおっしゃっておられるんですよ。これは素晴らしいことじゃないでしょうか。無から有を生じさせることのできるお方が、そして人間の力ではなしいないようなことをなさることのできるお方がね、このお方が 私のところに来なさいってこうおっしゃってるんです。
1: 大いに期待を持って私たちはイエス様に自分の全ての重荷や問題やそういうことをお任せできるんじゃないでしょうか。さらにこのお方は愛なる方です。神様の属性と言いましょうか、神様の持っておられる属性の中にもちろん清さがあります。正しさがあります。力もあります。でもですね、愛は神から出ている。これはもうよく聖書から皆さんも聞かされてきたことだと思いますけれども、愛は神から出ている。愛の元は神様です。天地の主であられる神です。いつも言いますけれども、味の元もあればね、キムチの元もあれば紙の元もありますよね。今になってみると紙の元つけたってどうしたってもう同じようなもんだからいらないですけどもね。まあ、ともかくいろんな元がありますよね。愛の元、これはもう神様が愛の元ですよ。この神様から愛が出ているのであって、私たちはこの方を度外視して愛の人になることもできませんし、愛の人生やそういうことは考えられないことですね。愛は神から出ているんですね。そしてこの愛は、この間婦人会にも申し上げましたけれども、また言わせていただきますが、本当にこの間ですね、あるビデオを見て非常に感動を覚えました。それは人生のゴールは愛である。人生のゴールは愛である。行き着くところ、我々の行き着くところは愛なんだ。行き着くところは金じゃないんですよ。行き着くところは健康でもないんですよ、そういう意味では。どんなに健康であってもね、寿命と言われるか、そういうことになってきたら、この健康だって、どんなに健康であってもですね、老衰ということで、さようならになるんですよ。健康であれば、いつまでもいつまでも、この地上におられるっていうわけじゃないんです。どんなに健康で、病気一つしないとしてもですね、老衰ってこともあるんですよ。だんだんだんだんだんだん、老衰していくんですね。ですから、行き着くところは健康でもないし、金でもないし、人間にとって何が大切ですか？愛です。そして、いつまでも残るもの、一番優れているもの、それは愛ですってあるんですね。私たちが本当の意味で生きていく。本当の意味で私たちが本当に確信を持った人生を営んでいくのは愛の力ですね。愛されているってことですね。愛していくっていう中に私たちの本当に生きる力がある。その愛を余すところなく与えてくださるお方がイエス様ですね。その愛の塊のような方がね、愛の源であられるイエス様が、このイエス様が私のところに来なさいとおっしゃっておられるんですね。奇跡的な方、そして愛の方、この方が私のところに来なさいとおっしゃってるんですね。しかもこのお方は今も生きておられるお方なんですね。今も生きておられるお方、どんなに素晴らしいという方であってもこの地上を去ってしまって死んでしまったらね、何が残るかと言ったらお骨が残るだけなんです。もちろんその方の残した教訓というかそういうもの、もちろん子子孫孫にまで伝えられることでありましょうが、でもやはり死んだということと今も生きているということはですね、死んだ方がいろんなものを例えば残したとしても死んだその人との交わりというものはできないのですね。財産を残してくれた、良い教訓を残してくれた、ある書き物、作品を残してくれた、様々なものを残してくれたかもしれない。それも遺品として、本当にそれは遺物として残してくださったものとして、尊いものに違いないけれども、本人との私たちは交わりができないですね。本人が生きていることに越したことはないです。直接ご本人から聞けるんです。直接ご本人と交われるんですね。イエス様は、ただ一人の宗教家として、
0: 立派な教えを残してこの地上を去っていかれたというお方じゃなくて、イエス様はお体を持って天にお帰りになられて今も生きておられるお方なんですね。私は今日ですね、主は今生きておられる、これを皆さんと本当は賛美したいと思ってるんですね。今日賛美泡があったりですね、随分賛美できましたけども、このように主は導いておられると思いますからね。そこには歌詞が出ませんけれどもね、簡単ですからね、2、3回賛美しましょうか。主は今生きておられる、我がうちにおられる、すべては主の御手にあり、明日も生きよう、主がおられる。こういう歌詞ですね。知ってる方ぜひ大きな声でご一緒に、主は今も生きておられる、賛美しましょう。

じゃあ明日だけじゃね、なんだか弱小度するんだってなりますのでね、今日も生きよう主がおられる、イエス様が生きておられるから明日も生きられる、今日も生きられるね。今度は明日も生きようじゃなくて今日も生きようにしましょうか。はい、じゃあご一緒に。

はい。主は生きておられる。奇跡的なお方。我々の考えとはおおよそ違ったことと言いましょうか。不思議なこと。それをやってのけられるお方。そしてしかもそのお方は、ただびっくりさせること、なんか人に不思議がらせることを目的としておるんじゃないんですね。この方は愛なる方です。本当に大きな大きな愛を持っておられる方が、今も生きておられるんですね。この方が、私のところに来なさいって招いてくださっておられるんですね。感謝なことじゃないでしょうか。ありがたいことじゃないでしょうか。そして、どんな人に呼びかけているのかというと、疲れた人です。重荷を負っている人、私のところに来なさいで、疲れた人なんです。いや、私が全然疲れていません。ビタミン C を飲んでいますとかですね、スッポンを食べていますだとかね、そんな人はまあ疲れていないって疲れていないかもしれないけど、それはただ体力的な話ですよね。でも私たちのね、心というか、精神的なものというか、これはみんな疲れていると思いますよ。皆さん疲れていると思います。疲れていない人は、まずいないんじゃないか、と思うぐらいですね。ここを見ますと、疲れた人っていうのは、別な訳では、疲れ果てた人とも言われてますね。疲れた人じゃなくて疲れ果てた人。まあ本当に人生に疲れ果てた。あるいはまた人間関係でも疲れ果ててしまった。もう勉強することに疲れ果ててしまった。まあこれはね、しなければいいんだからいいんですよ、これでね。勉強しないとっていいんです。これはある意味で 楽な話ですね。でも人間関係に疲れ果てた。じゃあ人間やめますというわけにもいかないですね。人と会わないことにしますって決めたってこれはどうしようもないですね。これはちょっと勉強やめたというのとちょっと違いますよね。いろんな形で私たちは疲れ果てた。経済的なことにもね、これまた経済的なことで考えないで生活するってわけにもいかないです。いろんなことを考えるとね、親であればまた子供のことを考えないで過ごすわけにはいかない。これもまた疲れ果てないかもしれないけど、疲れた。妻で夫のことで疲れた。疲れ果てちゃった人もいるかもしれませんけども。主人は主人で妻に疲れ果てた。という人もいるかもしれないし。まだそこまでいかないけども疲れてはいる。って言って、まあ、少しいっぱい飲んでくよ。っていうのもいるかもしれませんしね。様々なそういう疲れがある。そして、いろんなお荷物を背負ってね、本当に、自分の身にどっしりと追いかかってくるというか、そういうものを背負った責任あるものとしてね、自分が背負っていかねばならない、そういうものもあるでしょう。ね、あそこに婚約した二人座っていますけどね、そんなのんびりしたもんじゃないですよ、これからも。これから責任があるんですからね。脅かしていますけれども、首ひねってますね。私、結婚式の指揮するときにね、ご苦労なこったらこれからと思いながら指揮してるんですよ、本当に言えば。そう世の中甘くもないしね、そう二人はね、そんな甘いのはいいんだけれど、甘いのを願うんだけど、そう、甘くないんです、本当に言えば。それが世の中っていうか、それが人間です。だからどうしても疲れたりね、重荷を背負っていくわけですよね。まあ、そんなわけで、私たちはみんな疲れているし、重荷を負っているんですね。こういう人に対して、イエス様は呼びかけておられるんです。ですから今朝ですね、私は何も疲れていません。重荷なんかありません。本当にもう、ルンルン気分でね、無事教会来たんですよ。まあ、おめでとうございますって言いたいですね。それならそれでいいですね。その方はまたルンルン気分で、お帰りになられて結構だと思いますが。こんなことを言うのは大変失礼な言い方かもしれませんけど、私はですね、身体障害者の方に、著しく二つの傾向があるように思ってるんです。私のうちにもあるだろうと思っていますが、
でもイエス様によって本当に変えられて、こうしておられるって感謝してるんですが、体の不自由な方にとって、少なくとも二つの、まあ、兆候というか、傾向と言ったらいいか。一つは、私はみんなから見ると、哀れな存在なんだから、惨めなんだから、かわいそうなものなんだから、不自由なものなんだから、もっと皆さん同情してちょうだいよって、もっと私を助けてよって、本当にそういうふうに同情を請うような、そういう、まあ、タイプと言いましょうか。そういう、あり方と言ったらいいか。一つあるような気がしてならないんです。もう一つはこの逆に。人にはもう、頼みません。私がやります。私がしますっていう、ものすごくこう、意地の恋というか、頑張り屋というか、根性があるというか、そういうね、私がやります。いや、いいんです、手伝わなくても。いいんです、私がやりますのでって、こういう、そうするとね、なんか面目なくなってくる。私やります、やりますと言ったってね、まあ、できることはやった方がいいでしょうけれども、やっぱり素直になってね、すいません、お願いしますっていう方が、よっぽど面目いなと思うことなんですよ。かといって何でもやってくれないの？私不自由なのよ。障害者なの。一級なのよ。特級なんてそんなのないけれどもですね。そうして何か人にその哀れみを請うような態度って、そんなの見ると思ったら、これもまた何もしてあげたくないっていうか、私なんかできやしないけれどもですね。何にも哀れみもかけたくなくなってくるんですね。どっちも極端だと思うんですね。でも、やっぱり素直に、できないところはできないと認め、お願いするところはお願いしね。そうしていくことこそ、本当に謙遜な、へりくだった姿ではないのかなって思うんです。さて、イエス様はこうおっしゃった。私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝きを追って、私から学びなさい。首輝きを追うという、この意味は、簡単に言うならば、一緒に歩くってことですね。二頭の牛なら牛、ロバならロバが、一緒に首輝きっていうものをこう一緒にかけて、二頭でもって一緒に歩いて仕事をするわけですね。作業する。ね、ですから、首輝きをかけるっていうことは、一緒に、二人のものが一緒か、二頭のものが一緒かね、人間に首輝きかけないでしょうけれども、イエス様はここでですね、私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ますというのは、イエス様と共に歩むということ。イエス様を信じるということは、イエス様と一緒にこれから歩んでいきます。人生の道をイエス様と一緒に歩ませていただきますということです。イエス様を引っ張っていくんじゃないですよ。じゃあやりましょう。イエス様、私はこれから頑張りますので、あんた一つ私の後ついてきて見てくださいなんて、そんなんじゃないです。首輝きは一緒なんですね。しかも一緒に歩んでくださるお方はイエス様。そのお方が奇跡を行う方、愛の方、今も生きておられる方で、一緒に歩んでくださるお方。この方と一緒に私たちも行くということなんです。ですからクリスチャンというのは、イエス様を信じるということは、イエス様に、はいと言って従うということなんです。ただ信じる信じるって言いますけど、信じるって何を信じる？はい、教理を信じます。それはまあ頭で理解してね、教理を信じれば、まあそれで信じたかもしれないけれども、本当にクリスチャン生活というのは、イエス様に、はいと従っていく生活がクリスチャン生活なんですね。で、私と共に、歩むって、私の首輝きを追って私から学びなさい。一緒に歩むことによって訓練を受けます。いろんな経験をします。そういうことによって学んでいくわけなんです。私たちはただ教科書をお勉強するだけではその人のものにならないのですね。実際にその教科書に例えば基づいてね、それに基づいて、それを体験し、それを経験し、その教科書通りに、それを実行していくことによって、それが自分のものになっていくわけです。
私は今、パソコンやり出してですね、本当に難しい。やっぱり今、本当にパソコンと特訓でるんです。ついなんとかこのパソコンを自分のものにして、これから活用したいと思っているんです。それには、やっぱり本と、その首引きしながらですね、ここをやればこうでしょ。あ、そうか。じゃあここをやればこうなのか。ああ、なった。じゃあ次、ああ、こここう。ああ、そしたらこれ、ああ、そしたらこれか。今これをね、時間見つけて少しずつやっています。私は私なりの計画、考えがあるんですね。これをなんとかマスターして、これを使いたい。やっぱりそれを一つ一つ、手ほどきを受けていく、本を通して手ほどきを受けていって、それが自分のものになっていく。私たちも、イエス様に、はいと従って、一つ一つ手ほどきを受けて、一つ一つ経験させていただいて、そして学ばせていただく。ですから、荷を下ろすってこと、休ませていただくっていうことは、イエス様にお任せして、イエス様に何でも、はいと言っていくところに、休みがあるんですよ。イエス様は、私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎが来ますとおっしゃっている。魂に安らぎが来る。これが休みなんですよ。本当の平安ですね。今朝日曜学校でですね、教会学校で安らぎっていう言葉が出てきてね、教会学校の先生が子供たちに安らぎってわかりますかね？わからない。わからないですよね。安らぎなんて言葉、小学校の子供かまだ学校行ってない子供はわかるわけないですよね。でも皆さんはわかりますよね。安らぎです。本当に平安でね。本当に何かソファにどっかとこう腰を下ろしたというような安らぎ。もう何もかももう全部ソファに全部自分の体も何もかも全部もう任せてしまっていく安らぎ。イエス様にそのようにお任せしていく。そしてイエス様に従ってイエス様に何でもはいとしていこうというその人のその従順な心構えというかその気持ちというか、ただ頭で理解するだけじゃなくて、心からイエス様に入って、はいと言いますという、その時に本当にイエス様と首輝きを一緒にして、これから右に行きなさいとイエス様が右の方に行けば私もその後ついて右に行きます。イエス様が左の方に行くって言ったら首輝きが一緒ですから、はいと言って左の方に行く、真ん中行くって言ったら真ん中行くしね、90度の角度で行くって言ったら90度で行きますしね、まあともかくイエス様の行く方に行きます。私から学びなさい。学ぶってことはね、何でもはいと言わないと学べないものなんですよ。ああだとかこうだとかってケチつけていればね、学ぶものも学べないんです。そしてその気持ちもね、学ぼうとしていませんのでね、やっぱりそこで何か文句を言いたいような気持ちになるんです。あるいは私の考えが優先するんですね。でも、首輝きを追ってイエス様に従うってことは、もう何もかも捨てて、何でもかんでもイエス様に入なんです。そしてイエス様はおっしゃってる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いから。イエス様から学ぶってことは、負いやすいことなんだ。優しいことなんだって、イエス様がそうおっしゃってるんです。それは、はいという気持ちさえ、心さえあれば、何にも面倒なことではない。ですから、イエス様は別に私たちね、いろんなこの戒めをね、身に何かこう刻みつけさせてね、あれしちゃいけない、これしちゃいけない、こうだからこうしなきゃならない、ああしなきゃない、こうで、あれこれ、そんな荷物を背負わせる方じゃないんでしょう。その人に合うように、その人に一番いいように、イエス様はちゃんと全てを知っておられます。その人がどんな人であるか知っておられます。その人を
一番いいように導いてあげる。ただ私たちがはいという素直な従順な思いさえ抱けば魂に安らぎが来ます。どうでしょう、私たちもですね、例えばご夫婦を例にとるならば、奥さんがご主人に対して何言ってんの、自分ばっかり言い張って自分のことばっかり考えて、私のことなんか一つも考えてない、何言ってんの、バカな、アホだし、こんなふうに思ってね言ったら全然はいはできませんしね、心の中がもうむしゃくしゃしちゃうでしょ。はいという気持ちであればね、むしゃくしゃ怒ってこないですよ、本当に言えば。やっぱり何かそれができないもんだから、もうむしゃくしゃして、心が穏やかでなくなっちゃうんです。私たちは、イエス様の前、こんな私ですが、よろしくお願いします。あなた様は、偉大なお方、あがめられるべき方、たっ飛ばれるべきお方、賛美をしているあの歌詞は、そのまんま、私の生活の中に入れなければならないのです。あなたは褒むべきお方なら、褒むべきお方として私たちは生活の中で、この方を褒める生活をしていかなければならないですね。あなたは尊ばれるべきお方と賛美しているならば、その方を尊んだ生活をしていかなければならないのですね。あなたが一番ですというなら、イエス様をいつでも一番にしていかなければならない。自分は三番も四番目にもならなければならないのですね。そういうふうにして、本当に素直な気持ちになって、イエス様を尊び、イエス様にはいという姿勢を持っていくときに、我々の魂が安らぎを得るんですよ。そして本当に休みを得るんですよ。そこに、イエス様から来る喜び、イエス様から来る平安、感謝、本当に心の奥底から出てくる感謝と賛美の生活がある。賛美歌を歌っている生活じゃなくて、もちろん賛美の心があれば賛美するんです、歌うんですけれどもね、賛美を歌う生活じゃなくて、主を賛美する生活なんです。主を崇める生活なんですね。主を尊ぶ生活なんですね。主を主としていく生活なんですね。これをしていくときに私たちは安らぎがあります。魂は穏やかになりますね。平安になります。そうすると人にも本当に優しく接していくことができるでしょう。いろんな形で心の安らぎが、いろんな形でその人の行動に、その人の言葉に、その人の態度に現れてくるんです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心を優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。イエス様が心を優しく、イエス様がへりくだっているのに、こっちが心が何か固くなで、そしてへりくだらないで高ぶってって、そんなバカな話ないです。それでイエス様と一緒に首輝きを追いますなんてできっこない。私たちはイエス様の前に自らを低くし、へりくだってイエス様と共に歩む生活を求めていこうじゃないでしょうか。そしてお互いに魂に安らぎを得、本当に平安な、そういう人生を、そういう毎日の生活を送り、そして周りの人々への祝福となり、そしてイエス様として休ませていただいた者としての証を立て、イエス様にご栄光を期させていただくお互いでありたいと思うのです。今日これからバプテスマ準備会をしたいと思います。バプテスマを希望している方は1回の応接室の方に来ていただきたいと思っておりますけれども、バプテスマを受けるということは、それは完成された自分であるという意味じゃないんです。
これからイエス様に私は、はいと従ってまいります。なぜならば、イエス様は私にとって何よりも大事な方ですから。この方に私は、従って、はいと言って、これから生活をしてまいります。人生の道を歩んでまいります。ということの気持ちの表れとして、まず、はいということの第一歩が、バプテスマを受けるということで、自らの気持ちを表すわけです。そのことを覚えて、バプテスマ準備会に預かる方は預かっていただきたい。そう思います。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋和俊牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: この草の神様を賛美し、自分の人生に中心に置いて生きていくこと、これが誇ることだと思います。そしてそれが生きる力になります。そして人間とか自分が解決できないことを神様がその関係の中で神の方法で引き上げてくださるんですね。今日のメッセージの中心は引き上げてくださる神様。聖書に引き上げるというメッセージがいっぱいありますよ皆さん。来週はエペソ書から引き上げるメッセージを語ります。神が引き上げます。モーセも引き上げられました。ナイル川で男の子で殺されるかもしれないということでカゴに入れて流したら引き上げられたってね、パロの娘が引き上げたじゃないですか。で王宮までモーセは引き上げられて、あのモーセって名前、もう少しかっこよく発音するとモーシェ、モーシェ、自ら取られた、引き上げられたっていう名前ですけども、聖書にはそういう話がいっぱいあります。昔旅人たちが旅を続けるときに夜やっぱり北斗星を見たってね。北斗星って位置変えないじゃないですか。いつも同じところにあるし、頼りになるんですね。方向を定めていくために、迷っているときにどこに北斗星があるか。まさにこの人生の北斗星って神様だと思いますよ。三位一体の神、はじめに神が天と地を作ったっていう神様で、その神様を私たちは心で見ることができる。肉眼では見えない、耳でも聞こえない、でもなんか心でわかる。この混迷の時代に心の北斗星を持つっていうのは非常に大切だと思います。この方は位置を変えません。私はここにいるということをいつも示

を差し伸ばしてくださる、そういう神様だと私は思います。1992年か3年、ちょっと私は記憶が定かではなくなってきたんですけども、大きな事故を起こしまして、自転車の転落事故を起こしましてね、あの山からもう、まあ、私もあの時若かったんです。今だったらあんな無謀なことしないんですけども、もう慣れた町、あの山道でもう下ってきてですね、カーブもスーッと行った経験が何回もあるから得意になってやってて、その時は手を操作誤りましてね、カーブのその何ですかあれはガードレールに直接ぶつかりましてね、そしてまあ体のとっさの反応で両方のブレーキをかけてしまうとですね、マウンテンバイクっていうのはですね、馬のようにポーンと人をあの放り投げてしまう。それが起こったんですね。多分そうなったと思います。私はもう意識も何もないですから、でそのままバーンと行ってしまった、その時の感覚は、この後ちょっとこのことを思い出した時、なんとなく気持ち悪くなりました。まだ思い出すと気持ち悪いですよね。もうだいぶ前の話ですけども、そして、まあ、谷底を直角に垂直にですね転落して、岩の上に背中かどっか落ちた記憶だけはあるんですよ。まあ後から何回も私は1ヶ月ぐらいですね、よくそのところに行って神様に感謝の賛美を捧げてたんですけども、その岩にぶつかった瞬間のことをまだ覚えてます。皆さん、岩にぶつかった瞬間、そしてその時にもう何が起こってるか分かんなくて、そして死と背中合わせですね、気持ちとしてはこれで終わっちゃうかもしれないっていうね、でも誰もいないところでも、なんかものすごい明るいんですよね。もう本当にいろんな思いが交差する中でひざまずいている自分、そしてそこで私が思ったこと2つありました。当時私のこの教会の牧師でもなかったんですけども、まず神様ですね。神様って、それはこの私を救ってくださったこの神様のことを思って、声にもならない思いで叫んでる自分、あとは自分の家族ですね。誰が私の家族を面倒見てくださるのかっていう、そのもう皆さん死と背中合わせですよ。でもそこで私の心は北斗星を見ることができた。神様と叫ぶことができたんですね。そしてどうやってあの高いところを登ったか知りませんけども、まあ、あのバカ力でですね、本当に私登ったんだね、あの時どうやって、もう体は痛くてですよ皆さん。もう本当に痛かったんですよ。もう喋ることもできない。もう息がこういう感じで。でも、登れたら神様引き上げたんでしょうね。そして考えられないんです、皆さん。そして一番近くにあった民家があったから、もうこういう形で行って、喋ろうとも声出てこない。電話ってことで、そして家内に電話番号だけちゃんと覚えていたんですけども、まあ、家内もびっくりして、すぐに駆けつけてくださいまして、市民病院、あの、市立病院に行きました。この神様ですね、本当にどんな時でも私たちは北斗星を見ることができる。そしてまあこういうことだけじゃなくて、精神的な不安考えてみると、皆さんも一緒ですよ。私も過去振り返るといろんな不安があったなってね。今はないわけじゃないです、皆さんあるんです。でも本当にいろんなとこ通らされたなって、みんな人間として共通です。今日この箇所に散り飽きたって言葉が出てきますよね。7節見ても、チリアクタって言葉、これが実は人間の現実です。このチリアクタっていう世界は、当時で行くならばもう本当にあの物乞いたちが生活している、そういう場所をチリアクタ、その町の城壁の外側でしか生きられない人々というのは、そこに人々は生活の残飯とか、はい、はいろんなものを捨てるわけですね。ですからそこに行って、その日のお腹を満たしている人たちが当時いました。でもそれが実は私たち人間すべてだということを皆さん言わんとしています。それぐらい本当に弱いものであります。そして何もない時は人間って結構強気です。順調にいってる時は人間はみんなおそらく過信します。私もそうです。それが愚かさなんです。私のうまくいってる時は過信して、どっかで強いと思ってしまっている自分がいます。でもそうじゃない。実は人間というのはみんなこのチリアクタでの存在、それは生活がいい悪い関係なく、人間としてみんなそういう中に置かれているということです。皆さん、旧約聖書の中でこの詩編の113編と同じ言葉を賛美した人たちがいまして、実は、サムエルのお母さんのハンナも
子供を産むことができなくて

0: 不妊の女でありまして、そしていじめられたり、当時社会結婚して女性に子供が与えられないってことは、社会の中で非常に恥をかくことであり、夫に対して申し訳ないことだって、そういう通念概念がありました。ですから旧約聖書ではよくそういう不妊の女性の方々の悩みが出てきます。当時、現代社会とちょっと違います。現代もありますけども、当時はもう子供が与えられないってことはもうものすごいマイナスだったわけです。特に女性にとって。そしてもうその後離婚も確保しなければいけない状況だったと。 ですから喜びというのは全く別世界の話だったわけです。またマリアもこの詩編113編と同じような言葉を持って賛美していることがルカ書に書かれています。マリアも一人の女性で、当時女性の立場も低くて非常に苦しい状況の中にありました。しかしこのような賛美をしながら生活の中に必要な力を得ていた人物で、あります。この神様なんですけども、さっきも言いましたけども、本当にものすごく偉大な神様であり、天の天の天の上に住まいを設けている方であります。4節、その栄光は天の上にある。誰も入れない世界です。誰も届かない世界です。そして神様の栄光っていうのは、皆さん実際これ少しでも見ると、旧約聖書の人々は全部見たわけじゃないんです。その光の木漏れ日を見ただけで倒れています。それはちょうど皆さん、私たちが太陽の光をですね、直接目でずっと見てると痛くなってくるような、見ることはできません。皆さんサングラスをかけてなんとなく 見られるような、この神様の光、栄光、直接見ることはできません。それがしかし完全に満ちている世界があります。おそらくこの光の中では太陽の光も見えなくなるでしょう。それはちょうど夜空に輝いているその星が昼間になると太陽の光で見えなくなると同じように、神様の光の中では太陽の光も輝きを失ってしまうほどものすごく大きな光があります。実はこの世界を幻の中で垣間見させられたのがイザヤでした。皆さん、イザヤ書6章でイエス・キリストが人になる前に天の最も高きところに王として座しているそのイエス・キリストを幻の中で垣間見させられたのがイザヤでした。そしてイザヤはその光の中で自分の心の闇に気づき、私は唇の汚れた人々の間に生きている罪人である、自分自身を非常に恥ずかしく思い、そして神様の清さの中で自分の罪深さを知り、恐れを感じてひれ伏した方でありました。この偉大な神様です。皆さん、誰がこれだけの神様のようでありましょうか。五節にあります。誰が我らの神主のようであろうか。本当に皆さんそう思います。しかし神様の偉大さっていうのは、大きいとか偉大だとか、天地万物を作られたっていうことだけの偉大さではなくて、実は神様の偉大さは神様の愛と憐れみにあるということを、実はこの詩編の著者は一番語らんと実はしているんですね。簡単に言うとこういうことです。とてつもなく偉大で、人間に与えられた言葉では形容することはできないほど偉大な方であり、そしてこの方に届く方は誰もいません。しかしこの方は誰よりも近く私たちと共に生きてくださる方であるという、その神様のへりくだる愛を実はこの詩編の著者は褒めたたえているんです。誰がこんなに偉大な方であろうかということです。すなわち私たちの神様という方はこういう方です。最も高い御位に座していながら、最も低く最も行きたくないところにまで神様は自ら選んで恵みを携えて一人一人を訪ねてくださる方であるという偉大さです。皆さん、自分が高いところにいることで満足しない、神様という方は最も低く最も混乱し最も傷ついたところにまで下ってきてくださる方だという、そういう驚きをこの詩編の著者は語っているんです。皆さん、誰がそういう生活を選ぶでしょうか。 自分の御位を捨てて、今日も賛美しましたね。そして人間の罪深い状況の混乱の中に、神様は生活物資を途中まで来てヘリコプターから物を落とす方ではなくて、実は自分の体がその現実の中で傷つけられ悩み苦悩を負い、一人だけじゃなくて全世界の人々の罪によって痛むこと、そして最終的には死ぬことを覚悟でこの地上に来てくださった。その神様の憐れみと恵みはもうすでに旧約の時代からもう目に見える形で表現されていました。それがダビデのメフィボシェテに対する行為です。最も高い位にいたダビデは、最も低い位の中にいたメフィボシェテに使者を遣わして、そして自分の見舞いに来ることを命じました。そしてダビデは言いました。私はあなたに恵みを施したい。3回言いました。恵みを施したい。それが私たちの神様です、皆さん。もし私たちの神様がただ偉大であって、こういう神愛を持った方でなければ、クリスマスはなかったです。救いはなかったです。神様は私たちが傷ついたところで全く同じ条件になってくださって、同じ条件です。ただ罪だけはなく、同じ条件の中に同じ肉体、切ったら血が出てくる肉体を持ってきてくださって、そこで私たちの汚れた体を自分の真っ白な体に汚れをすりつけるかのようにして、そして抱いて、そして引き上げてくださったということです。以前マザーテレサさんが戦争の絶えないヨーロッパのある国に行きまして、そして救出活動をしたっていうんですね。私その時インタビューを聞きましたけども、どうやって人を助けるのかって人は驚くわけです。マザー・テレサさんが言ったことは、私たちがそこに行って一人一人を引き上げるだけだ、一人一人を引き上げるだけだってこう言ったんです、皆さん。そして安全な場所にその人を連れてくるだけだ。マザー・テレサさんはあのインドのカルカッタでいろんな方々に対して同じように奉仕したんですって。でも苦悩の連続だったって。マザー・テレサさんがある人にそれはもう焼いてくださいと言った手紙がアメリカで見つかったそうですよね。そしたらそこにはマザー・テレサさんの日々の苦悩が書かれていた、叫び、そして朝の4時から修道院で彼女たちは祈ったそうです。そうしないと自分たちは一人一人をのために愛を持って憐れみを持って仕えてひざまずくことはできないんですって。すなわち人間の心の中にはそんな愛なんてひとかけらもないって。だからこそマザー・テレサさんたちもイエス様に願って、そのイエス様の愛によって恵みを携えて一人一人に近づいて、そしてもう傷口から海が湧いて、うじが湧いているような人々の体を、その何もつけない 手袋をつけない手でタオルを持って拭いて治療を施したって言われていますけども、実は皆さんイエス・キリストは私たちに対してそのようにしてくださいました。6節7節を見ると、身を低くして天と地をご覧になる、主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ、彼らを君主たちと共に、痛みの君主たちと共に王座に就かせられると、ここに皆さん先週のダビデの話と重なり合う部分が皆さんありますね。実はイエス様は私たちに対してみんなに同じことをしてくださいました。イエス・キリストは天井からじゃないです。ピリピ書の第2章にはありますけども、神としての在り方を捨てることができない方とは考えないで、私たちと全く同じ肉体を持って地上に来て、そして十字架の死にまで従った。その目的は何かというと、地上の塵悪田の中で混迷の中で喘ぎ、罪の中で苦しみ、そして罪の現実から私たち自身を解き放つことができない私たちの悩みに、イエス・キリストは唯一の希望として来てくださった。罪の縄目、永遠の裁きの縄目から私たちを解き放って、そしてイエス・キリストは私たちを天の御位まで引き上げるために復活してくださった、その話とここがしっかりと皆さん結びついてきます。私たちをこの罪の世界、汚れ、悩みから救って、神様ご自身の家族の子供とするためにどれだけのお金が支払われたでしょうか。聖書、お金って言葉一回も使ってないんです。お金ではできない。 私たちを作られたイエス・キリストは人となって命を私たちのために捨ててくださったことによってのみ、私たちがこの現実から引き上げられて今の私たちがあるということを教えてくださっています。イエス・キリストご自身が十字架の上で私たちの罪を負ってくださいました。それだけではなくて、塵悪田から引き上げてくださって、イエス・キリストの復活の恵みの中に今教会である私たちがまだ罪を持ちながらも許されたものとして生かされて今日に皆さん至っています。そして私たち一人一人を代表する人物、ローデバルも、あの王宮のダビデの食卓の中で一人の子供として、しもべじゃないって書いてありますね、子供として毎日食事をした。それが皆さん、イエス・キリストの教会である私たちに与えられている特権であります。私たちの食卓はイエス・キリストです。今日主の晩餐をいただきます。イエス・キリストと生ける神様が私たちの食卓です。イエス・キリストはクリスチャンに対して許しを、今も全く薄くなった形じゃなくて、そのまま十字架のあの許しを今日のこの私たちに与えてくださっています。その許しがあるから今日私も許されたものとして、そしてまた様々な悩みも主に下ろして生きることができます。そしてイエス様はクリスチャンである私たちの日々の生活で同じ運動をしてくださっています。引き上げる運動です。下って今の状況の中から引き上げてくださいます。以前レスキュー部隊がビルの谷間の高いところに落ちてしまった猫の、あの猫一匹のために、なんと訓練を受けたレスキュー隊が行って、そしてある方がロープでガーッと降りてですね、子猫を引き上げて、そして元の飼い主のところに戻してあげた話を見ましたけども、あの一匹の猫でさえも神様はそのようにして人を使って、どん底から引き上げて生活ができるようにしてくださいます。ましてや私たち神の形にいて、神の子供として永遠に神の食卓で食事をするものとして作られた私たちに対して、神様が忘れることがあるでしょうか。いつも私たちのところに目を注いで私たちの悩みを知ってくださっていて、叫ぶならば、もう叫ぶ前から助けたくて仕方がない、叫ぶと神の目と私たちの目が合います。神様の目は私たちから離れることないです。私たちの目は神様から離れることあります。しかしそういう私たちのことを待っててくださっています。ですから聖書の中には、貧しい者は幸いだって、嘆く者は幸いだって、逆に今嘆けることは幸いなことだっていうふうにこう言ってるんです。自分自身が乏しいって感じることは幸いだ、そういうものに天国があるし、そういうものが慰められる。どうして、さっきも言いました、私もそうですけども、弱さがわからないと天を見る、神様と叫ぶことができないほど人間っていうのはどこか傲慢でだと私は思います。破れた時に、もう私が岩の上に落ちてどうするのことも、これは死と、もう背中合わせの時に、もう恥も外聞の神様しかない。ですから今のこの日本の状況の中で、ますます私たちの心の目が天に向いて神様だけを誇れるように神様はしてくださってるかもしれません。神の目と私たちの目が合う中で不思議な生活が約束されているような気がすることが多々皆さんあります。毎日の生活の中で主は下ってきてくださいます。そして引き上げてくださいます。大変です神様、この運動はものすごい距離です。でも十字架の愛っていうのは減り下る愛、そして私たちが谷底を歩いていると思ったら、イエス様どこにいるんでしょうか。私たちを谷底の岩になってくださっていると言っています。私たちが谷底を歩いている時にはイエス様はもっと下にいます。私たちの歩む足がついたその岩になってくださっていると、そう言われています。主の晩餐の前になりますけども、私はこのメッセージを準備している時、いろんなことを思い出しました。過去に助けられたこと、いろんな形で。アメリカの11年生活もすごく良かったんですけど、いろんな試練皆さんありましたよ、やっぱり。いや本当にありましたね。肉体的なこともあったし、精神的なこととか本当にいろいろありました。涙することも結構ありました。一人だけで山に行って本当に神様と一緒にこう会話をしたり、泣いたり叫んだりすることも皆さんありました。皆さんも一緒です、それはね。である時は私は大学4年、あともう1年っていう時だったんですけども、お金がなくて 親ももうあんまりそこまで助けられ、一生懸命やってくださったんだけども、現実がありますからね。やりたくてもやれないことがあるわけでしょ。いろんな試練がこう重なって、これ大学途中でやめなければいけないのかなとかですね、ありました。で、私はですから 毎晩祈ってたんですね。でも祈るしかない。夜ですよ、トントントンって、私は寮に住んでましたけど、ね、何時か覚えてない、夜半で、あの夜遅く、私の友人ロブって、彼もクリスチャンだったんですけども、シゲルって、まあ、彼はシグって、私はシグ、あの、何悩んでるんだって。いや、預言者みたいですよ、何悩んでるんだ。シゲル、ずっと最近部屋で夜祈ってただろうって、私の祈り聞いてたんだ彼は。というのは寮ですから、セントラルヒーティングで、あの空洞になってるとこあるじゃん、隣に聞こえてるの全て繋がってるんです。壁はあるけども、端のところではちょっと空洞があるんですよね。で、私やっぱりあったかいからそこで祈ってたんですよ、毎晩。だから私の祈りほとんど聞いて、それも私当時は日本、あの英語で祈ってましたから、下手な英語、それでも分かったのね。さあ、どうして悩んでる言わなかったんだ、一緒にこれから毎晩祈っていこうって。で、彼は私と一緒に祈ってくれてですね、で、当時、まあ、なかなか外国人は手に入れることはできなかったキャンパスで唯一あったいい仕事で、あ、食事代がタダになる、そして生活費もタダになるそういう仕事でしたよ持ってこいの仕事でね、もうとにかくで、私はそれはじゃあやってみるってことでアプライしまして、まあ、実際そこに60数名いて、そこから6名ぐらいしか、あの、選ばれなかったんです。その私もう、インタビューだって英語だから下手だし、哀れみですよ、選ばれちゃったんですね、びっくりしました。まあ、それで卒業まで神様にちゃんと食事も食べさせていただいて、親がもう最後は支払われなかったんですけども、そういう形で神様が私に備えてくださったことを思い出しました。皆さん、もちろん全てがこうなるって話をしてるんじゃないんです。精神的な部分でのことも全部含まれていると思うんですけども、言わんとしていることは分かりますね。神様は生きておられるということです。そしてクリスチャンになった後も困難や苦労とか嫌なこともあるんです。でもその都度神様は御業を成してくださるし、それも私たちの時とか方法じゃなくて、本当に神の時だし神の方法です。誰が私たちのような神様でありましょうか。教会はこういう神様を信頼して、傷つきながらも悩みながらも歩んでいきます。しかし最終的には神様ありがとうございますという、そういう人生を歩ませていただけると思います。お祈りして主の晩餐をいただきましょう。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。

生懸命頑張ってきたけどもうダメだと思っておられる方はいないでしょうか。聖書はこう言います。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。私たちはイエスが与えてくださる力と祝福によって勝利していくのです。今イエスをあなたの心にお迎えください。

旧約聖書に登場するダビデは、自分のすべてをご存知の神様に対して言います。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。詩編139編6節の御言葉です。自分のすべてを知ってくださっているその神様があなたを愛し、いつも共にいてくださるんですね。あなたはその安心を受け取っておられるでしょうか。 BBA のホームページの天国への道をお読みください。イエス・キリストをあなたの罪からの救い主として信じ、神様との関係を回復してください。またそのページにはあなたの決心を選んでいただく選択肢と、またコメント欄もあります。どうぞ私たちにご応答ください。イエス様を信じる信仰について何かご質問がありましたら、いつでもそのページから私たちにご連絡ください。お待ちしています。

BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは土の器をと題して、マルコの福音書6章7節から13節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 今日の聖書朗読箇所はマルコによる福音書6章7節から13節までです。お読みします。また12弟子を呼び、2人ずつ使わし始め、彼らに汚れた霊を追い出す権威をお与えになった。また彼らにこう命じられた。旅のためには杖一本の他は何も持って行ってはいけません。パンも袋も胴巻きに金をも持って行ってはいけません。靴は履きなさい。しかし2枚の下着を着てはいけません。また彼らに言われた。どこででも一軒の 家に入ったら、そこの土地から出て行くまではその家に留まっていなさい。もしあなたを受け入れない場所、またあなた方に聞こうとしない人々なら、そこから出て行く時に、ここの人々に対する証言として足の裏の塵を払い落としなさい。こうして十二人が出て行き、悔い改めを説き広め、悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。
2: いよいよ、今朝のところから、イエス様が、そのお選びになった12人のお弟子さんを、伝道のため、また癒しのために派遣する、そういう場面になりました。マルコによる福音書の3章、14節ちょっとお開きください。そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。こうしてイエスは十二弟子を任命された。イエス様が十二弟子を任命し、自分のそばに呼び集めた目的がここに書いてあります。そしてその第一の目的は身近に置き。イエス様はまず、お弟子さんたちをご自分の身近にそばに置いて、イエス様との深い交わりの中で、そしてイエス様ご自身をよーく彼らに見させ、またイエス様と直に接する中で教え、またイエス様のなさる奇跡を見させ、またその人々を癒していく、そういう姿、また悪霊を追い出していく、それを見せること、嵐を沈めるのを見せ、またイエス様が何事をも祈りによってことをなさること、その祈る姿を見せ、また先週も見たようにイエス様が人々から受け入れられないで、人々から拒否され、迫害され、追い出され、追い立てられていく、そういった姿も彼らに見せること、それがこれまでの中心でした。ところがいよいよ今度はそのように身近に置いた弟子たちを派遣するわけです。送り出すっていうわけですから、彼らはもうここで卒業したんでしょうか。

す弟子たちです。そういうことを考えるとき、イエス様がこの弟子たちを送り出す、派遣するには、少々早すぎるんではないんでしょうか。しかし、これが主の方法なんですね。人間はまだ無理です。まだ早すぎます。と考えるのですが、主は、いいえ、今のあなた。そのあなたを私は今送り出します。人はいつでも主が今行きなさい。今私のために立ち上がって行きなさい。というとき、すぐにこう逃げようとしたり、自己弁護を繰り返してしまって避けようとするのです。神様の召しを受けたとき、モーセは、私は口下手です。私は口の人ではありませんので、使わされても私は何をどう語っていいかわかりません。エレミアは召しを受けたときに、私はまだ若いので無理です。ギデオンは神様の召しを受けたときに、私はこんなに弱いものですから無理です。そのようにして、こう避けようとしました。そのとき神様はどう彼らに言ったでしょうか。そうか、モーセ、口下手なのか。スピーチ教室に行って少し、このおしゃべりのお話の訓練を受けてきなさいって言いましたか？ NHK の上手な話し方の講座を受けて、その免状を取ってから、そしたらじゃあ今度は送り出しましょうと言いましたか？エレミア、お前はそう、やっぱり若いな、ちょっと。体験が少し足りないから、もう少し年季を積んでから行きなさいと言いましたか？ギデオン、あなたはやっぱり弱い。もう少し訓練をしてからトレーニングを積んでから出かけなさいと言いましたか？ いえ、主は宴会する彼らに、いえ、今そのあなたが行くのです。しかし私があなたと一緒にいます。私があなたと共にいてあなたを助けます。ですから今あなたはそのままの状態で出ていくようにと。私たちはやっぱりこう出ていくようにと言われると、もう少し訓練を受けて、もう少し学んで整えられてから、もう少し何か上手になったら行こうとします。整えられてから働きに立ち上がり出かけようとするのですが、主の方法はそうじゃありません。整えられてから何かをするんだったら、もう私は十分整えられましたから、もうこれでいいですという時は永遠にやってこないんです。もう私はこれで大丈夫ですという時は待ってたら来ません。主は今整えられてないままでビクビクするその中で、あれもこれもまだわからないこといっぱい抱えたままで、でもあなたは今行くのです。神様の方法は、実際に立ち上がって働く中で私たちを整えるんです。私たちは整えられたら働こうとします。主の方法は働く中で整えていくんです。私たちはそのことから一生懸命こう避けよう避けようとしてしまって、私は祈れないんです。でも祈りも祈りの訓練を受けて整えられたら祈れるようになるんですか？いいえ。祈りは祈りながら整えられていくんですね。しどろもどろになりながら何祈ってるか分かんない、汗ばっかり出てくる、そんな中でもう一生懸命祈っていく、そういう中で祈りっていうことは学んで身についていくんですね。証もそうです。個人伝道もそうです。教会学校の働き、アワナの働き、それもそうです。私は賜物がないから、私は人に教えることできないから、もちろん私たちは臆するでしょう。でも神様があなたに重荷を与えたならば、できない、できない、言わないで。できないですけど、私はやらせていただきましょう。このままで、そしてその中で私はぜひ神様に磨いていただきましょう。神様の方法はそういうことなんですね。ですから私たちにとって問題は、まだ整えられていないっていうことではなくして、早すぎるっていうことではなくして、主よ、私はあなたに従います。その主に対する従順さ、それが実は問題なんですね。

私たちは、かけ多い、誤解だらけの、そういう者たちでしたけれども、しかし、主に使わされたとき、彼らは、はいと言って、欠点だらけの彼らが出ていくのです。十二節。こうして十二人が出て行き、悔い改めを解き広め、そうすると、驚くべき御業がそこに行われたのです。悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。コリント人への第二の手紙の四章の七節をちょっと開いてみてください。コリント人への第二の手紙、四章です。お開きになった方々でご一緒に声を揃えて読んでみましょう。第二コリント四章の七節、新約聖書の319ページです。319ページの4章の7節お読みしましょう。はい。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。はい。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。ここで言う土の器っていうのは自分自身のことを指しています。私たち一人一人は土の器だと言うんです。脆くて、壊れやすくて、値打ちのそんなにない。ね、私たちはどこまで行っても土の器です。土の器はいくら磨いても磨いても、いくら頑張ってみても金の器にはなりません。私たちは土の器だって言うんです。ですけど、この土の器は非常にしかし貴重です。なぜですか？ないなら、この土の器の中に、これ上もなく、この上もなく、高価な宝が入っているからです。この宝を土の器の中に入れているのです。この宝とは何ですか？その前後を見るわかるように。一言で言えば、イエス・キリストご自身です。こんな土の器に、計り知ることもできない価値ある宝、イエス様ご自身が入っています。共にいます。私たちの内にある宝、私たちの誇り、それは、こんな土の器の中に、私はキリストを持っています。キリストが私と共にあります。私たちは、しばしば、そんなうちにいますキリスト、宝。その方を忘れて、自分自身が土の器であるっていうこと、金の器ではないっていうことを嘆いたりします。また私たち、どこまで行っても土の器であるっていうことを忘れて、自分自身を見てうなだれるだけじゃなくて、お互いにこう見て、お互いの中に土の器の性質を見て、お互いに批判したり、裁いてしまいます。これらは愚かなことです。私たちは、また逆に、自分が土の器であるのに人々に金の器ででもあるかのように一生懸命背伸びして自分を見せようとします。これも愚かなことです。この第二コリントの四章の五節に、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。さあ、マルコによる福音書に帰りましょう。土の器である弟子たち。しかし、彼らは主に送り出されて出て行きました。主の命令に従って彼らは送り出されて出て行くわけですが、そしてそこに大きな主の技が行われたわけですが、この姿の中から、またイエス様の彼らに対する命令の中から、土の器である私たちはどのように出て行けばいいのでしょう。それぞれの生活の場に、それぞれの働きの場に、それぞれの証の場に、どのように出ていけばいいのでしょう。いくつかのことを拾い出してみましょう。第一、土の器である私たちは、信仰を持って出ていきなさい。と、勧められています。ここに旅の支度が出てますね。八節。また彼らにこう命じられた。旅のためには、杖一本の他は何も持って行ってはいけません。パンも、袋も、胴巻きに金も持って行ってはいけません。靴は履きなさい。しかし、二枚の下着を着てはいけません。
旅行に出るときに、こんな命令に従って旅行に出たらどうでしょうね。今ちょうどこの時、北海道をですね、滝野兄弟と笹川剛兄弟はですね、貧乏旅行をしてるんですね。貧乏旅行と言えるかどうかわかりませんけどもですね、行く前にですね、教会に来て、テントを貸してほしいって。そして、どんな準備したのって言うと、寝袋を買ったんですね。そして、バーベキューセットを買ったって言うんですね。貧乏旅行するとって、そんなこと考えたら、旅館に泊まった方が安く着くんじゃないってですね。本当にですね、いろんなものを買い揃えて準備して、もう車で、新潟からフェリーでこう行きましたから、車の中にいろんなものをきっと詰め込んでいったと思うんですけど、ですね。私もこう旅行に出るとき、例えば海外旅行に出るときは大変ですね。いろんな場面を想定して、あれもこれもこれもあれも必要だってんで、こう押し込んでしまうわけです。ね。梅干しが必要だ。ね。醤油が必要だ。爪楊枝が必要だし、向こうへ行くと耳かきっていうものはないらしいから、耳かきも必要、爪切りも必要だし、もうですね、いろんな細々としたことを思い出してはこう詰め込んでしまうもんですから、もう大きな荷物になってしまうわけです。恥ずかしい話ですが、信仰を持って数年後に、同じ教会のですね、数人の男性と一緒にですね、四国一周の伝道旅行に出かけることになったんです。聖書を読んでてですね、感激してですね、あの弟子たちのように私たちも伝道旅行しようじゃないかですね。そうだ、無線旅行しよう。何も持たないで歩いて四国一周しようなんてですね、初めの計画は雄大だったんです。ところがだんだん近づいてくるにつれてですね、だんだん不安になって、やっぱりあれもないといけない、これもないといけないって、ね、だんだん荷物が増えてしまいました。ね、3人で行ったんですけどもですね、大きなリュックサックにぎゅうぎゅう詰めになって、重いのなんのって、それで相当長期間の旅行だっていうことでですね、重いのなんの、これじゃ歩いてはいけないぞっていうんで、結局最後まで電車とバスを乗り継いでそうですね、旅行になってしまったのですけども。さあ、イエス様の弟子たちの伝道旅行、見ればあまりにも心細い身支度です。何も持っていってはいけないって言うんです。杖一本持っていけって言うんですね。パンも持っていくな。袋も持っていくな。胴巻きに金も持っていてはいけません。旅行に出るとき、特に海外に出るときにはですね、決して奪われてはいけないって言うんでですね、よく腹巻き、ね、ズボンの下にですね、腹巻きのようなものをですね、売ってるわけですね。私も例に漏れずそれを買いましてですね、その中に貴重なお金やらですね、それから、絶対取られてはならないようなものをここに入れて、大変ですね。しばしば、そういったものを中から出さなくてはいけないとき、日本人はよくですね、人の前でもベルトを抜いてですね、ズボンを脱ぐ格好をするってですね、びっくりするそうですけどもですね、私も、時々後ろを向いて、ちょっと待ってくださいって言うんですね、ズボンの中に手を差し込んでですね、一生懸命、探し出すっていう。でも、胴巻きに金も持っていってはいけない。下着も2枚は持っていってはいけないって言うんです。それ何を表すんですか？その前のところに、7節に、12弟子を呼び2人ずつ使わし始め、彼らに汚れた霊を追い出す権威をお与えな。神様は彼らに、神様の権威、神様の力を私は今あなた方に与えますと言って、彼らは権威を与えられたんです。目に見ることのできない、しかし神の権威が今彼らに与えられていました。彼らは出て行って後、その与えられているっていう権威、それはどっか胸のところにですね、ドッキンドッキン、そんなですね、筋肉もりもりっていうのはそんな感じることのできるようなものではありません。ただ、与えたっていう言葉、約束だけです。でも彼らはその約束だけを捉えて、その都度場面場面で、主よ、今、あなたの力を私にください。今必要なことを神様は今なしてください。一瞬一瞬、主に頼りながら、信仰によって歩いていくように、目に見えるものをたくさん持ってですね、それに寄りかかって生きるんじゃなくして、主によって与えられている御言葉とその力に信頼して信仰で生きなさい。その象徴的な言葉が、杖一本の他は何も持っていくな。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

以前の話ですが、2016年のオリンピックで初の難民チーム、難民五輪選手団が注目を集めたことがありました。この出来事は世界のすべての難民の人たちにとって大きな希望と喜びになったと信じます。ところで、本当の神様を知らず人生に迷っておられる方々がたくさんいますが、こういった方々は霊的な難民とも言えるのではないでしょうか。 BBN 政治放送は誠の神様の福音をインターネットを通して世界中に発信しています。どうぞこの働きにあなたもご参加ください。お祈りと献金を持ってご参加ください。迷える多くの魂にイエス・キリスト

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

いかがお過ごしですか。今日も BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。さあ今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。まずいつものように聖書の箇所を一箇所お読みします。新約聖書使徒の働き13章48節と49節です。異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。こうして主の御言葉はこの地方全体に広まった。私の友人にユニークの代名詞のような男性がいます。頭の良い人で優しく、気前の良い人で金太郎のような人なんですね。ただ若い頃自由奔放に歩みすぎたせいでしょうか、ついには無一文になってしまいました。人生どん底まで落ちて人の物笑いになって、泥沼のようなところから出直してきた人なんです。以前の口癖は舐めたらあかんででした。確かに彼が住んでいることやっていることをその頃見たら、大抵の人はまともに相手にするのをためらってしまったのではないかと思います。その彼が数年前にひょっこりと教会にやってきました。そしてイエス・キリストを救い主として受け入れてバプテスマを受けました。考えもつかないような大転換でしたので、彼みたいな人がクリスチャンになるなら誰だってなれるなどとひどいことを言っていた人もいました。でも彼が、自分は教会に行ってるんですと、どこへ行っても誰にも本当に嬉しそうに話すんです。それを聞いて何人かの人たちが教会にやってきたくらいです。その中からイエス様を信じた青年が出ました。しばらく教会を離れていたのが戻ってきて、以前にも増して熱心な信仰を取り戻したという人もいました。神様が人を用いられる方法は通り一辺倒ではないんだなと本当に思いました。あるご婦人は日曜日に電車に乗って教会に出かけていくんですが、久しぶりに昔の友人に改札口でばったり会ったそうです。その友人が、あら、とても嬉しそうね、デートでもするの？と聞いたので、うん、教会でイエス様とよ、と答えたそうです。嬉しそうにいそいそと歩く様子に、言葉に出さなくても相手から尋ねてくるんですね。イエス・キリストの福音を初めて聞いた人々のことが今日の御言葉に記されています。救いの恵みを知った人は皆イエス様を信じる信仰を持ちました。クリスチャンになりたてのほやほやです。伝道方法について学ぶなんていうことはしていないはずなんですけれども、主の御言葉はこの地方全体に広まりました。それは信仰を持った人々が聖霊に満たされていつも喜んでいたからです。賛美していたからです。周りの人々はそれを見て、どうしてそんなに嬉しいんだろうと不思議に思ったに違いありません。これは何だろう、何かあると感じて、彼らの方からクリスチャンの群れに近づいてきたんです。私は伝道ができない、聖書を十分に勉強していないしと悩むことはありません。大事なことは、いつも聖霊様に満たされてキリストにある喜びにあふれて神様を賛美していることです。日頃から聖書の御言葉に親しんでいれば、語るべきことはその時に神様がちゃんと教えてくださいます。神様の御言葉を広めるために、神様は喜んであなたを用いてくださいます。お祈りしましょう。私たちのすべてをご存知の神様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちは自分の努力や能力ではなく、あなたの一方的な恵みによってイエス様により滅びより救っていただき、永遠の命をいただきました。素晴らしいプレゼントを思いがけなくいただいた時のように、この尊い救いに私たちが預からせていただいたことを、もっともっと私たちは喜びます。決して当たり前のように思わないように、どうか助けてください。イエス様のゆえに、私たちにあなたがしてくださる恵みを一つ一つ数え上げます。私たちが喜びに満たされた様子を見て、どうぞ周りの人々があなたを知りたい、
キリストの救いに預かりたい、聖書を読みたいと思ってくださいますように。私の栄光ではなく、それによってあなたが、神様あなたがご栄光を表されますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒くださりありがとうございます。あなたの上にイエス・キリストの恵みが今日も豊かにありますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後の賛美と番組を引き続きお聞きください。

旧約聖書のルツ記は4章までしかなく、聖書の中でも短い書の一つです。でもその書を通して、神様の豊かな恵み、そしてルツ記に登場するナオミやルツといった女性たちの姿を通して信仰を教えられます。BBN 聖書学院ではルツ記のコースを開講しています。どうぞ今すぐ BBN 聖書学院のホームページからご登録くださり、受講を始めてください。BBN 聖書学院は一切費用がかからず、またいつからでもスタート、そしてあなたのご都合に合わせて学んでいただけます。

コロサイ人への手紙2章17節をお読みします。これらはこれから来るものの影であって、本体はキリストにあります。宗教的なルールや外側の日課、形式的な行いは、すべて本体であるキリストを指し示す影に過ぎません。影に執着し、行いの完璧さを追求する生き方は、人を表面的な形式主義や霊的な虚無感へと追いやります。ですが、それらの中に本体であるキリストを見出し、キリストご自身とつながるとき、形式的だった信仰生活は、命と喜びに満ちた生きた関係へと一変します。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。さて、陪審制度、これは成人の一般国民の中から無作為に選ばれた人たちが法律家と一緒に票を投じて有罪無罪を決めるという制度です。私は正直この役目はしたくないな、できれば選ばれたくないなと思うんです。なぜなら、何が難しいかといって人を裁くことほど難しいことはないと思うからです。日本で一番難しい国家試験である司法試験をパスして、何年間も法律の訓練を受けた裁判官ですら冤罪判決を免れないということを思うと、素人の私が他人の人生を左右するジャッジを正しく下せる自信など出てこないからです。ところで、聖書によると審判、裁判には三つあると思われます。第一は人間による審判です。聖書はこれを人の非による裁きと語っていますが、この人間の裁判、判定には間違いが多いんですね。裁判という重い判定でなくても、人間の判断にはしばしば行き過ぎや勘違いが多々あるんじゃないでしょうか。例えば、バッハという音楽家は今でこそ音楽の父であり、押しも押されぬ大家ですが、彼が生きていた頃受けた評価は最低でした。時代遅れの大げさな肩残る音楽家として晩年ふさわしい評価をまるで受けることがありませんでした。バッハが評価されたのは死後100年も経った後のことです。それからゴッホという天才画家がいますが、彼は8年間に800枚も作品を残してます。しかし生きていた時に売れたのはたった1枚だけでした。誰も彼の独特の作風を理解できなかったんです。また太宰治という作家はデビューした時、実に賛否両論でしたね。多くの評論家は酷評したんですが、しかし彼の作品は今でも読み継がれています。人間の評判や判断は間違います。良いものを素直に良いと認めることができず、間違いを間違いと見ることができないケースがあるんです。少なくとも完全じゃないと思うんですね。私自身、学生時代教師に叱り飛ばされたことがどうにも腑に落ちず、むちゃくちゃな論法だったなぁと思っていたところが、社会人になって思い返すと、ああ先生のおっしゃった方が正しかったんだと、後で考えが変わるということが何回かありました。正しく人間を裁くこと、これほど難しいことはないと思います。人間による審判は最も間違いやすいんです。第二は歴史による審判です。時間とともに人の下した判決が間違いであることが分かるようになることがあるんですね。ガリレオは地動説を唱え、宗教裁判により有罪判決を受けそうになりました。彼はやむなく地動説を取り下げますが、小声で言いましたね。それでも地球は回ってるって。今、地動説を否定する人はいないと思います。時間とともに新しい事実が分かってきたからですね。新しい事実が人による審判を審判するんです。時代によって明らかにされた事実が人間による裁きを裁くということがあるんですね。松本サリン事件というのがありました。松本在住の会社員、河野義行さんの家の前で、化学兵器サリンが撒かれ、ご家族が被害を受けられたのに、加害者だと決めつけられてしまったんです。彼は警察による見込み捜査で、体力と精神力の限界まで追い詰められていきます。どんなに犯人でないと主張し、その根拠を示したとしても、まるで耳を貸してくれなかったそうです。では、どのようにして疑いが晴れたんでしょうか。翌年に地下鉄サリン事件が起こったことによります。オウム真理教がサリンによるテロを行ったことで、ようやく疑いが晴れたというんです。もし地下鉄サリン事件がなければ、おそらく 犯人に仕立て上げられていたでしょう。しかし歴史による新しい事実をもって彼の潔白は立証されたんですね。第三の審判、それは神による審判です。そしてこの裁きだけが唯一の正しい裁きなんです。歴史による審判には限界があるからです。時間が経ってもとうとう真相が明るみにされないままで終わってしまうということも十分にあり得るからです。いや、そういうケースの方が実は多いと思います。しかし神はすべての事実を見通した上で完全なる正義に基づいて過不足のない正しい裁きを下されるのです。人は死後一人残らずこの神の前に立つのです。この時すべてを知っておられる清い神の前で私は大丈夫ですと言える人は一人もいないのです。なぜならすべての人は神の前に罪人であるからです。ところでイエス・キリストもまた人による審判を受けてくださった方でした。イエス・キリストは十字架処刑にされる前少なくとも6回裁判を受けています。たった半日の間に真夜中から日中にかけて6度の裁判のためにエルサレム中を引き回されました。そうして6回とも裁判長から罪を具体的に指摘されることがなかったんです。しかも十字架処刑という最悪の判決を受けてるんですね。皆さん、もし裁判官がこう言ったらどう思いますか？この人物にはどこを叩いてみても罪がない。従って死刑にする。そんなおかしなお話があってはならない。これは当然のことですね。しかし、そのおかしなことが、そのあってはならないことが、キリストの身の上に起こったのです。イエス・キリストが十字架にかけられた理由、それは罪がないということが処刑の理由となっているんです。一体、罪のない方がなぜここまで憎まれ、裁かれなければならなかったんでしょう。第一に、人間の本性が明らかにされるためです。罪のない完全な清さに接するときに、人が覚えるのは、実は憎しみなんですね。私たちは、正しすぎる人、清すぎる人、完全すぎる人に対する、その反応は、苛立ちではないでしょうか。キリストは、罪なき方であるゆえに、人は、憎んだって言うんですね。第二に、罪ある者が罪許されるためにキリストは十字架にかかられたのだと言うんです。罪ある者のその罪を引き受け、罪に対する裁きを身代わりに引き受けるためにキリストは今から2000年前カルバリの十字架にかかってくださったのです。聖書はこう言っています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義とされるためです。さて、被告人として裁判の席に着くとき一番必要としているのは何でしょう？それは有能にして親身になって考えてくれる弁護士だと思います。キリストはご自分の命をもって神の前にあなたの完全無罪を勝ち取る弁護士です。どうぞこのキリストにあなたの身柄を預けると告げてください。あなたは救われるのです。心からそのことをお勧めしたいと思います。
0: ここで今日のゴスペルです。小和田博美さんで愛する方のもとに。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。ルカの福音書19章5節6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: 心を尽くして主に信頼せよ。自分の悟りに頼るな。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ。主があなたの進む道をまっすぐにされる。箴言三章五節と六節の御言葉です。小さく限られた自分の思いや考えだけに頼って歩むと、道に行き詰まり、深い恐れが生まれます。ですが、自らの浅い悟りを横に置いて、日々の歩みにおいて全てを治める神様に心を委ねると、神様ご自身が進むべき道をまっすぐに整えてくださいます。人の知恵を超えた神様の深い御手に頼るとき、先の見えない道のりのただ中にあっても、確かな導きと平安が与えられます。
1: BBN 聖書放送です。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: 天の父よ、真心を込めて相手を知り愛そうと努めることで、あなたに誉れを期することができるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、ダビデは言った。恐れることはない。私はあなたの父ヨナタンのゆえにあなたに恵みを施そう。あなたの祖父サウルの辞書をすべてあなたに返そう。あなたはいつも私の食卓で食事をすることになる。サムエル記第2、9章7節。
1: スポーツ記者で34歳のジョナサン・ジャークスは、僕の息子は君を知っているという手記を書き、末期がんの闘病と残される妻と幼い息子に対する思いを綴りました。キリスト者のジャークスも父を早く亡くしました。彼は家父や孤児の世話を促す御言葉を示し、天国で会う時に僕が尋ねることはただ一つ、僕の息子と妻によくしてくれた、息子は君のことを知っている、だと友人たちに宛てて書きました。ダビデはサウルの家の者でまだ生き残っている人はいないか、私はヨナタンのゆえにその人に真実を尽くしたいと言いました。ヨナタンの息子で障害者のメヒボシェテが連れてこられると、あなたの父ヨナタンのゆえにあなたに恵みを施そう、あなたの祖父サウルの辞書をすべてあなたに返そう、あなたはいつも私の食卓で食事をすることになる、と言いました。ダビデは彼を大切にし、やがてその人間性を深く知ったようです。イエスは、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、と言われました。主は私たちのうちに働き、私たちを通して働かれます。ですから、真心から相手を知ろうとし、その人たちを愛しましょう。今日の黙想のヒント、どうすれば人を深く知り、自分が神に愛されているように愛することができるでしょう。

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

イエス様が再びいつこの地上に戻って来られるのか、明日なのか、今晩にも来るのか、それは誰にもわかりません。でもいつでもイエス様が再臨される備えをするようにと聖書を教えていますね。最も大切な備えの一つは、御言葉を伝えることです。一人でも早く救い主イエス様を受け入れ、永遠の命を持つことができるように、積極的に伝えていきましょう。そのためにも、BBN 聖書放送を引き続きご紹介ください。

ミルクチョコレートは犬には有毒な食べ物なんですね。これは愛犬家の中でよく知られていますが、実は最近よく見かけるキシリトールは、犬にとってミルクチョコレートのなんと100倍もの毒性があり、それを知らずに食べさせて犬が死に至るケースがよくあるそうです。知らないことで時に取り返しのつかない結果に至ることがあるんですね。ところでこういったことは霊的な事柄に関する知識においても同じことが言えます。そこで提案ですが、BBN 聖書学院で聖書を学びませんか？ BBN 聖書学院はいつでもどこでも学んでいただけるインターネットによる聖書講座です。費用は一切無料です。また受講終了した人には受講終了証を発行します。ぜひBBN 聖書学院をご利用ください。そして正しい霊的な知識を得てください。

DBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

イエス・キリストこそ全ての支配と権威の頭として、全ての名に勝る名を与えられたお方です。私たちの望みと愛の対象はこのお方にあります。心から褒めたたえましょう。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はマタイによる福音書19章から21章、マタイによる福音書19章から21章です。聖書をご用意ください。
0: マタイの福音書第19章。イエスはこの話を終えるとガリラヤを去ってヨルダンの向こうにあるユダヤ地方に行かれた。すると大勢の群衆がついてきたので、そこで彼らを追い出しになった。パリサイ人たちが身元にやってきてイエスを試みてこう言った。何か理由があれば妻を離別することは律法にかなっているでしょうか。イエスは答えて言われた。創造者は初めから人を男と女に作って、それゆえ人はその父と母を離れてその妻と結ばれ、二人のものが一心同体になるのだと言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。彼らはイエスに言った。ではモーセはなぜ離婚状を渡して妻を離別せよと命じたのですか。イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、その妻を離別することをあなた方に許したのです。しかし初めからそうだったのではありません。まことにあなた方に告げます、誰でも不貞のためでなくてその妻を離別し別の女を妻にする者は姦淫を犯すのです。弟子たちはイエスに言った。もし妻に対する夫の立場がそんなものなら結婚しない方がましです。しかしイエスは言われた。その言葉は誰でも受け入れることができるわけではありません。ただそれが許されているものだけができるのです。というのは母の胎内からそのように生まれついた独身者がいます。また人から独身者にさせられた者もいます。また天の御国のために自分から独身者になった者もいるからです。それができる者はそれを受け入れなさい。その時イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが連れてこられた。ところが弟子たちは彼らを叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを許してやりなさい。邪魔をしないで私のところに来させなさい。天の御国はこのような者たちの国なのです。そして手を彼らの上に置いてからそこを去って行かれた。すると一人の人がイエスのもとに来て言った。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証をしてはならない、父と母を敬え、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。何がまだ欠けているのでしょうか。イエスは彼に言われた。 もしあなたが完全になりたいなら、かえってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからである。それからイエスは弟子たちに言われた。まことにあなた方に告げます、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。まことにあなた方にもう一度告げます、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるのでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。その時ペテロはイエスに答えて言った。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます、世が改まって人の子がその栄光の座に着くとき、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその幾倍もを受け、また永遠の命を受け継ぎます。ただ先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。第20章。天の御国は自分の葡萄園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。彼は労務者たちと一日一デナリの約束ができると彼らを葡萄園にやった。それから九時ごろに出かけてみると別の人たちが市場に立っており何もしないでいた。そこで彼はその人たちに言った。あなた方も葡萄園に行きなさい、相当のものをあげるから。彼らは出て行った。それからまた十二時ごろと三時ごろに出かけて行って同じようにした。また五時ごろ出かけてみると別の人たちが立っていたので彼らに言った。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか。彼らは言った。誰もや

人1デナリずつであった。そこで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけて言った。この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中、ロークと焼けるような暑さを辛抱したのです。しかし彼はその一人に答えて言った。私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と1デナリの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としては、この最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますか。それとも私が気前がいいので、あなたの目には妬ましく思われるのですか。このように、後のものが先になり、先のものが後になるものです。さてイエスはエルサレムに登ろうとしておられたが、十二弟子だけを呼んで、みちみち彼らに話された。さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長、律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。そして、あざけり、鞭打ち、十字架につけるため、異邦人に引き渡します。しかし、人の子は三日目によみがえります。その時、ゼベダイの子たちの母が、子供たちと一緒にイエスのもとに来て、ひれ伏してお願いがありますと言った。イエスが彼女に、どんな願いですかと言われると、彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。けれどもイエスは答えて言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか。彼らはできますと言った。イエスは言われた。あなた方は私の杯を飲みはします。しかし、私の右と左に座ることは、この私の許すことではなく、私の父によってそれに備えられた人々があるのです。このことを聞いた他の十人は、この二人の兄弟のことで腹を立てた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は、皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は、あなた方のしもべになりなさい。人の子が来たのが、仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また、多くの人のための、贖いの代価として、自分の命を与えるためであるのと同じです。彼らが、エリコを出て行くと、大勢の群衆がイエスについて行った。すると、道端に座っていた二人の盲人がイエスが通られると聞いて叫んでいった。主よ、私たちを憐れんでください。ダビデの子よ。そこで群衆は彼らを黙らせようとしてたしなめたが、彼らはますます、主よ、私たちを憐れんでください。ダビデの子よ。と叫び立てた。するとイエスは立ち止まって、彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのか。彼らはイエスに言った。主よ、この目を開けていただきたいのです。イエスはかわいそうに思って彼らの目に触られた。すると、すぐさま彼らは見えるようになり、イエスについて行った。第2

0: 21章。それから彼らはエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲまで来た。その時イエスは弟子を二人使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。これは預言者を通して言われたことが成就するために起こったのである。シオンの娘に伝えなさい。見よ、あなたの王があなたのところにお見えになる。柔和でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って。そこで弟子たちは行って、イエスが命じられた通りにした。そしてロバとロバの子とを連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると群衆のうち大勢の者が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の枝を切ってきて道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者もこう言って叫んでいた。ダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、ホサナ、意図高きところに。こうしてイエスがエルサレムに入られると、都中がこぞって騒ぎ立ち、この方はどういう方なのかと言った。群衆はこの方はガリラヤのナザレの預言者イエスだと言った。それからイエスは宮に入って、宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。また宮の中で盲人や足苗が身元に来たので、イエスは彼らを癒された。ところが祭司長、律法学者たちはイエスのなさった驚くべきいろいろのことを見、また宮の中で子供たちがダビデの子にホサナと言って叫んでいるのを見て腹を立てた。そしてイエスに言った。あなたは子供たちが何と言っているかお聞きですか。イエスは言われた。聞いています。あなたは幼子と血のみ子たちの口に賛美を用意されたとあるのをあなた方は読まなかったのですか。イエスは彼らを後に残し、都を出てベタニアに行き、そこに泊まられた。翌朝、イエスは都に帰る途中、空腹を覚えられた。道端にイチジクの木が見えたので、近づいて行かれたが、あの他は何もないのに気づかれた。それでイエスはその木に、お前の実はもういつまでもならないようにと言われた。するとたちまちイチジクの木は枯れた。弟子たちはこれを見て驚いて言った。どうしてこうすぐにイチジクの木が枯れたのでしょうか。イエスは答えて言われた。まことにあなた方に告げます。もしあなた方が信仰を持ち、疑うことがなければ、イチジクの木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって、動いて海に入れと言ってもその通りになります。あなた方が信じて祈り求めるものなら何でも与えられます。それからイエスが宮に入って教えておられると、祭司長、民の長老たちが身元に来て言った。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか。 誰があなたにその権威を授けたのですか。イエスは答えてこう言われた。私も一言あなた方に尋ねましょう。もしあなた方が答えるなら、私も何の権威によってこれらのことをしているかを話しましょう。ヨハネのバプテスマはどこから来たものですか。天からですか。それとも人からですか。すると彼らはこう言いながら互いに論じ合った。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったかというだろう。しかしもし人からといえば、群衆が怖い。彼らは皆ヨハネを預言者と認めているのだから。そこで彼らはイエスに答えて、わかりませんと言った。イエスもまた彼らにこう言われた。私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に話すまい。ところであなた方はどう思いますか。ある人に二人の息子がいた。その人は兄のところに来て、今日ブドウ園に行って働いてくれと言った。兄は答えて、行きますお父さんと言ったが行かなかった。それから弟のところに来て同じように言った。ところが弟は答えて、行きたくありませんと言ったが、後から悪かったと思って出かけて行った。二人のうちどちらが父の願った通りにしたのでしょう。彼らは言った。後のものです。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。主税人や遊女たちの方が、あなた方より先に神の国に入っているのです。というのは、あなた方はヨハネが義の道を持ってきたのに彼を信じなかった。しかし、主税人や遊女たちは彼を信じたからです。しかもあなた方はそれを見ながら、後になって悔いることもせず、彼を信じなかったのです。もう一つの例えを聞きなさい。一人の家の主人がいた。彼は葡萄園を作って、垣を巡らし、その中に酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。さて、収穫の時が近づいたので、主人は自分の分を受け取ろうとして、農夫たちのところへしもべたちを遣わした。すると、農夫たちは、そのしもべたちを捕まえて、一人は袋叩きにし、もう一人は殺し、もう一人は石で打った。そこでもう一度、前よりももっと多くの別のしもべたちを遣わしたが、やはり同じような扱いをした。しかしその後、その主人は、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、息子を遣わした。すると農夫たちは、その子を見て、こう話し合った。あれは跡取りだ。さあ、あれを殺して、あれのものになるはずの財産を手に入れようではないか。そして彼を捕まえて、葡萄園の外に追い出して殺してしまった。この場合、葡萄園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょう。彼らはイエスに言った。その悪党どもを情け容赦なく殺して、その葡萄園を季節にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに貸すに違いありません。イエスは彼らに言われた。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。だから私はあなた方に言います。神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられます。また、この石の上に落ちるものは粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちれば、その人を粉みじんに飛ばしてしまいます。祭司長たちとパリサイ人たちは、イエスのこれらの例えを聞いたとき、自分たちを指して話しておられることに気づいた。それで、 イエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者と認めていたからである。
1: 今日の聖書日課はマタイによる福音書19章から21章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、ここで聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えから見ていきたいと思います。旧約聖書のエステル記にはエステルの叔父であるモルデガイがペルシャ王の年代記の書に記録されるようなことをします。ではこのモルデガイは何をしたでしょうか。1番、王が住む王宮の壁に落書きをした。2番、王宮の台所に忍び込んで盗み食いをした。3番、王を殺そうとしていた宦官のことについて報告した。答えは3番の王を殺そうと計画していた宦官のことについて報告したです。この王を救う出来事が後にユダヤ民族を救う大きなきっかけとなります。エステル記には神様という言葉が出てきませんが、神様のくすしいご計画が豊かに表されている書です。それでは続いて今日の聖書クイズに移りましょう。新約聖書のマタイの福音書1章のイエス様の誕生について、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名は〇〇と呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味であると書かれています。それでは〇〇に入る言葉を次の3つから選んでください。1番、アーメン。2番、ハレルヤ。3番、インマヌエル。もう一度繰り返します。マタイの福音書1章のイエス様の誕生について、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名は〇〇と呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味であると書かれています。それでは〇〇に入る言葉を次の3つから選んでください。1番、アーメン。2番、ハレルヤ。3番、インマヌエル。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

モーセは神様のお友達でしたね。出エジプト記33章11節に、主は人が自分の友と語るように、顔と顔とを合わせてモーセに語られた、とあります。神様は同じように、あなたとも仲良しのお友達になりたいと願っています。あなたと一つになるくらい仲良しになりたいと願っています。どうぞ神様に近づいてください。神様を心から愛し、神様を心から礼拝し、神様の御臨在を覚え、あなたの愛を神様にお伝えしましょう。聖書は、私たちが神様に近づこうとするとき、神様も私たちに特別に近づいてくださると教えています。モーセのように、神様と仲良くなりましょう。

ただ先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。第20章。天の御国は自分の葡萄園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。彼は労務者たちと一日一デナリの約束ができると、彼らを葡萄園にやった。それから九時ごろに出かけてみると、別の人たちが市場に立っており、何もしないでいた。そこで彼はその人たちに言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。相当のものをあげるから。彼らは出て行った。それからまた十二時ごろと三時ごろに出かけて行って同じようにした。また五時ごろ出かけてみると別の人たちが立っていたので彼らに言った。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。彼は言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。こうして夕方になったので、葡萄園の主人は監督に言った。労務者たちを呼んで、最後に来た者たちから順に、最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで、五時ごろに雇われた者たちが来て、それぞれ一デナリずつもらった。最初の者たちがもらいに来て、もっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らもやはり、一人一デナリずつであった。そこで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけて言った。この最後の連中は一時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中、労苦と焼けるような暑さを辛抱したのです。しかし彼はその一人に答えて言った。私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と一デナリの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としては、この最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますか。それとも、私が気前がいいので、あなたの目には妬ましく思われるのですか。このように、後のものが先になり、先のものが後になるものです。さてイエスはエルサレムに登ろうとしておられたが、十二弟子だけを呼んで、みちみち彼らに話された。さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長、律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。そしてあざけり、鞭打ち、十字架につけるため異邦人に引き渡します。しかし人の子は三日目によみがえります。その時ゼベダイの子たちの母が子供たちと一緒にイエスのもとに来て、ひれ伏してお願いがありますと言った。イエスが彼女に、どんな願いですかと言われると、彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。けれどもイエスは答えて言われた。あなた方は、自分が何を求めているのか分かっていないのです。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか。彼らはできますと言った。イエスは言われた。あなた方は私の杯を飲みはします。しかし私の右と左に座ることはこの私の許すことではなく、私の父によってそれに備えられた人々があるのです。このことを聞いた他の十人は、この二人の兄弟のことで腹を立てた。そこでイエスは、

0: 彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は、皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は、あなた方のしもべになりなさい。人の子が来たのが仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。彼らがエリコを出て行くと、大勢の群衆がイエスについて行った。すると、道端に座っていた二人の盲人が、イエスが通られると聞いて叫んで言った。主よ、私たちを憐れんでください。ダビデの子よ。そこで群衆は彼らを黙らせようとしてたしなめたが、彼らはますます、主よ、私たちを憐れんでください。ダビデの子よ。と叫び立てた。するとイエスは立ち止まって、彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのか。彼らはイエスに言った。主よ、この目を開けていただきたいのです。イエスはかわいそうに思って、彼らの目に触られた。すると、すぐさま彼らは見えるようになり、イエスについて言った。第21章。それから彼らはエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲまで来た。その時イエスは弟子を二人使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。これは預言者を通して言われたことが成就するために起こったのである。シオンの娘に伝えなさい。見よ、あなたの王があなたのところにお見えになる。柔和でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って。そこで弟子たちは行って、イエスが命じられた通りにした。そしてロバとロバの子とを連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると群衆のうち大勢の者が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の枝を切ってきて道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者もこう言って叫んでいた。ダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、ホサナ、意図高きところに。こうしてイエスがエルサレムに入られると、都中がこぞって騒ぎ立ち、この方はどういう方なのかと言った。群衆は、この方はガリラヤのナザレの預言者イエスだと言った。それからイエスは宮に入って、宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し、両替人の代や、鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。また宮の中で盲人や足苗が身元に来たので、イエスは彼らを癒された。ところが祭司長、律法学者たちはイエスのなさった驚くべきいろいろのことを見、また宮の中で子供たちが ダビデの子にホサナと言って叫んでいるのを見て腹を立てた。そしてイエスに言った。あなたは子供たちが何と言っているかお聞きですか。イエスは言われた。聞いています。あなたは幼子と血のみ子たちの口に賛美を用意されたとあるのをあなた方は読まなかったのですか。イエスは彼らを後に残し、都を出てベタニアに行き、そこに泊まられた。翌朝、イエスは都に帰る途中、空腹を覚えられた。道端にイチジクの木が見えたので、近づいて行かれたが、葉のほかは何もないのに気づかれた。それでイエスはその木に、お前の実はもういつまでもならないように、と言われた。するとたちまちイチジクの木は枯れた。弟子たちはこれを見て驚いて言った。どうしてこうすぐにイチジクの木が枯れたのでしょうか。イエスは答えて言われた。まことにあなた方に告げます。もしあなた方が信仰を持ち、疑うことがなければ、イチジクの木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって、動いて海に入れと言っても、その通りになります。あなた方が信じて祈り求めるものなら、何でも与えられます。それからイエスが宮に入って教えておられると、祭司長、民の長老たちが身元に来ていった。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか。誰があなたにその権威を授けたのですか。イエスは答えてこう言われた。私も一言あなた方に尋ねましょう。もしあなた方が答えるなら、私も何の権威によってこれらのことをしているかを話しましょう。ヨハネのバプテスマはどこから来たものですか。天からですか。それとも人からですか。すると彼らはこう言いながら互いに論じ合った。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったかというだろう。しかしもし人からといえば、群衆が怖い。彼らは皆ヨハネを預言者と認めているのだから。そこで彼らはイエスに答えて、わかりませんと言った。イエスもまた彼らにこう言われた。私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に話すまい。ところであなた方はどう思いますか。ある人に二人の息子がいた。その人は兄のところに来て、今日ブドウ園に行って働いてくれと言った。兄は答えて、行きますお父さんと言ったが行かなかった。それから弟のところに来て同じように言った。ところが弟は答えて、行きたくありませんと言ったが、後から悪かったと思って出かけて行った。二人のうちどちらが父の願った通りにしたのでしょう。彼らは言った。後のものです。イエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます。主税人や遊女たちの方が、あなた方より先に神の国に入っているのです。というのは、あなた方はヨハネが義の道を持ってきたのに彼を信じなかった。しかし、主税人や遊女たちは彼を信じたからです。しかもあなた方はそれを見ながら後になって悔いることもせず彼を信じなかったのです。もう一つの例えを聞きなさい。一人の家の主人がいた。彼はブドウ園を作って柿を巡らし、その中に酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。さて、収穫の時が近づいたので、主人は自分の分を受け取ろうとして、農夫たちのところへしもべたちを使わした。すると、農夫たちは、そのしもべたちを捕まえて、一人は袋叩きにし、もう一人は殺し、もう一人は石で打った。そこでもう一度、前よりももっと多くの別のしもべたちを使わしたが、 やはり同じような扱いをした。しかしその後、その主人は、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、息子を使わした。すると農夫たちは、その子を見て、こう話し合った。あれは跡取りだ。さあ、あれを殺して、あれのものになるはずの財産を手に入れようではないか。そして彼を捕まえて、葡萄園の外に追い出して殺してしまった。この場合、葡萄園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょう。彼らはイエスに言った。その悪党どもを情け容赦なく殺して、その葡萄園を季節にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに貸すに違いありません。イエスは彼らに言われた。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。だから私はあなた方に言います。神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられます。また、この石の上に落ちるものは粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちれば、その人を粉みじんに飛ばしてしまいます。祭司長たちとパリサイ人たちは、イエスのこれらの例えを聞いたとき、自分たちを指して話しておられることに気づいた。それでイエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者と認めていたからである。
1: 今日の聖書日課は、マタイによる福音書19章から21章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

いかがお過ごしですか。今日も BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。さあ今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。まずいつものように聖書の箇所を一箇所お読みします。新約聖書使徒の働き13章48節と49節です。異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。こうして主の御言葉はこの地方全体に広まった。私の友人にユニークの代名詞のような男性がいます。頭の良い人で優しく気前の良い人で金太郎のような人なんですね。ただ若い頃自由奔放に歩みすぎたせいでしょうか、ついには無一文になってしまいました。人生どん底まで落ちて人の物笑いになって泥沼のようなところから出直してきた人なんです。以前の口癖は舐めたらあかんででした。確かに彼が住んでいることやっていることをその頃見たら大抵の人はまともに相手にするのをためらってしまったのではないかと思います。その彼が数年前にひょっこりと教会にやってきました。そしてイエス・キリストを救い主として受け入れてバプテスマを受けました。考えもつかないような大転換でしたので、彼みたいな人がクリスチャンになるなら誰だってなれるなどとひどいことを言っていた人もいました。でも彼が自分は教会に行ってるんですとどこへ行っても誰にも本当に嬉しそうに話すんです。それを聞いて何人かの人たちが教会にやってきたくらいです。その中からイエス様を信じた青年が出ました。しばらく教会を離れていたのが戻ってきて以前にも増して熱心な信仰を取り戻したという人もいました。神様が人を用いられる方法は通り一辺倒ではないんだなと本当に思いました。あるご婦人は日曜日に電車に乗って教会に出かけていくんですが、久しぶりに昔の友人に改札口でばったり会ったそうです。その友人が、あらとても嬉しそうね、デートでもするのと聞いたので、うん、教会でイエス様とよと答えたそうです。嬉しそうにいそいそと歩く様子に言葉に出さなくても相手から尋ねてくるんですね。イエス・キリストの福音を初めて聞いた人々のことが今日の御言葉に記されています。救いの恵みを知った人は皆イエス様を信じる信仰を持ちました。クリスチャンになりたてのほやほやです。伝道方法について学ぶなんていうことはしていないはずなんですけれども、主の御言葉はこの地方全体に広まりました。それは信仰を持った人々が聖霊に満たされていつも喜んでいたからです。賛美していたからです。周りの人々はそれを見てどうしてそんなに嬉しいんだろうと不思議に思ったに違いありません。これは何だろう、何かあると感じて彼らの方からクリスチャンの群れに近づいてきたんです。私は伝道ができない、聖書を十分に勉強していないしと悩むことはありません。大事なことはいつも聖霊様に満たされてキリストにある喜びにあふれて神様を賛美していることです。日頃から聖書の御言葉に親しんでいれば、語るべきことはその時に神様がちゃんと教えてくださいます。神様の御言葉を広めるために神様は喜んであなたを用いてくださいます。お祈りしましょう。私たちのすべてをご存知の神様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちは自分の努力や能力ではなく、あなたの一方的な恵みによってイエス様により滅びより救っていただき永遠の命をいただきました。素晴らしいプレゼントを思いがけなくいただいた時のように、この尊い救いに私たちが預からせていただいたことをもっともっと私たちは喜びます。決して当たり前のように思わないようにどうか助けてください。イエス様のゆえに私たちにあなたがしてくださる恵みを一つ一つ数え上げます。私たちが喜びに満たされた様子を見て、どうぞ周りの人々があなたを知りたい、
キリストの救いに預かりたい、聖書を読みたいと思ってくださいますように。私の栄光ではなく、それによってあなたが、神様あなたがご栄光を表されますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒くださりありがとうございます。あなたの上にイエス・キリストの恵みが今日も豊かにありますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後の賛美と番組を引き続きお聞きください。

目に見えないのにどうやって周りの人たちに神様を示したらいいのだろうか、そんな疑問を持つことがあるでしょうか。神様の存在、それは私たちの愛ある交わりによって示すことができます。聖書にこんな言葉があるんですね。未だかつて神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。クリスチャン同士の交わり、関係は私たちのうちに神様の愛があるかどうか、そのバロメーターになりますね。またその交わりは、まだイエス様を信じていない方々にとっての大切な証となります。愛ある交わりを祈り求め、神様があなたや私のうちにおられる恵みを自然に示すことができるようになれば、本当に神様に感謝ですね。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: この草の神様を賛美し、自分の人生に中心に置いて生きていくこと、これが誇ることだと思います。そしてそれが生きる力になります。そして人間とか自分が解決できないことを神様がその関係の中で神の方法で引き上げてくださるんですね。今日のメッセージの中心は引き上げてくださる神様。聖書に引き上げるというメッセージがいっぱいありますよ。皆さん、来週はエペソ書から引き上げるメッセージを語ります。神が引き上げます。モーセも引き上げられました。ナイル川で男の子で殺されるかもしれないということで、カゴに入れて流したら引き上げられたってね、パロの娘が引き上げたじゃないですか。で、王宮までモーセは引き上げられて、あのモーセって名前、もう少しかっこよく発音するとモーシェ、水から取られた、引き上げられたっていう名前ですけども、聖書にはそういう話がいっぱいあります。昔旅人たちが旅を続けるときに夜やっぱり北斗星を見たってね。北斗星って位置変えないじゃないですか。いつも同じところにあるし、頼りになるんですね。方向を定めていくために、迷っているときにどこに北斗星があるか。まさにこの人生の北斗星って神様だと思いますよ。三位一体の神、はじめに神が天と地を作ったっていう神様で、その神様を私たちは心で見ることができる。肉眼では見えない、耳でも聞こえない、でもなんか心でわかる。この混迷の時代に心の北斗星を持つっていうのは非常に大切だと思います。この方は位置を変えません。私はここにいるということをいつも示してくださいます。教会の中で聖書を通して混乱の時にこういう神様がいるんだって、万物を作られてものすごく高いところにおられ、でも同時に私たちの一人一人の存在をいつも覚えてくださって、見てくださっている、そしていつも助けの手を差し伸べてくださる方がいるということを意識しながら、信頼しながら共に生きることは幸いです。本当に混乱しててもなぜか落ち着いてくるということがあります。皆さん、あの宣伝歌のファイト一発の世界ですよ。もうあっと落ちるという時にガッとこうね、神様が手を差し伸ばしてくださる、そういう神様だと私は思います。1992年か3年、ちょっと私は記憶が定かではなくなってきたんですけども、大きな事故を起こしまして、自転車の転落事故を起こしましてね、あの山からもう、まあ、私もあの時若かったんです。今だったらあんな無謀なことしないんですけども、もう慣れた町、あの山道でもう下ってきてですね、カーブもスーッと行った経験が何回もあるから得意になってやってて、 その時は手を操作誤りましてね、カーブのその何ですか、あれはガードレールに直接ぶつかりましてね、そして、まあ、体のとっさの反応で、両方のブレーキをかけてしまうとですね、マウンテンバイクっていうのはですね、馬のようにポーンと人をあの放り投げてしまう。それが起こったんですね。多分そうなったと思います。私はもう意識も何もないですから、でそのままバーンと行ってしまった、その時の感覚は、このことを思い出した時なんとなく気持ち悪くなりました。まだ思い出すと気持ち悪いですよね。もうだいぶ前の話ですけども、そして、まあ、谷底を直角に垂直にですね転落して、岩の上に背中かどっか落ちた記憶だけはあるんですよ。まあ後から何回も私は1ヶ月ぐらいですね、よくそのところに行って神様に感謝の賛美を捧げてたんですけども、その岩にぶつかった瞬間のことをまだ覚えてます。皆さん、岩にぶつかった瞬間、そしてその時にもう何が起こってるか分かんなくて、そして死と背中合わせですね、気持ちとしてはこれで終わっちゃうかもしれないっていうね、でも誰もいないところ、でもなんかものすごい明るいんですよね。もう本当にいろんな思いが交差する中でひざまずいている自分、そしてそこで私が思ったこと2つありました。当時私のこの教会の牧師でもなかったんですけども、まず神様ですね。神様って、それはこの私を救ってくださったこの神様のことを思って 声にもならない思いで叫んでる自分、あとは自分の家族ですね。誰が私の家族を面倒見てくださるのかっていう、そのもう皆さん、死と背中合わせですよ。でもそこで私の心は北斗星を見ることができた。神様と叫ぶことができたんですね。そしてどうやってあの高いところを登ったか知りませんけども、まあ、バカ力でですね、本当に私登ったんだね、あの時どうやって、もう体は痛くてですよ、皆さん。もう本当に痛かったんですよ。もう喋ることもできない。もう息が吹く、こういう感じで。でも、登れたら神様引き上げたんでしょうね。そして考えられないんです、皆さん。そして一番近くにあった民家があったから、もうこういう形で行って、喋ろうとも声出てこない。電話ってことで、そして家内に電話番号だけちゃんと覚えていたんですけども、まあ、家内もびっくりして、すぐに駆けつけてくださいまして、市立病院に行きました。この神様ですね、本当にどんな時でも私たちは北斗星を見ることができる。そしてまあこういうことだけじゃなくて、精神的な不安、考えてみると皆さんも一緒ですよ。私も過去を振り返るといろんな不安があったなってね。今はないわけじゃないです、あるんです。でも本当にいろんなとこ通らされたなって、みんな人間として共通です。今日この箇所に散り飽きたって言葉が出てきますよね。7節見ても、チリアクタって言葉、これが実は人間の現実です。このチリアクタっていう世界は、当時で行くならば、もう本当にあの物乞いたちが生活している、そういう場所をチリアクタ、その町の城壁の外側でしか行けない。

自分がいます。でもそうじゃない。実は人間というのはみんなこの塵アクタでの存在、それは生活がいい悪い関係なく人間としてみんなそういう中に置かれているということです。皆さん、旧約聖書の中でこの詩編の113編と同じ言葉を賛美した人たちがいまして、実はサムエルのお母さんのハンナも子供を産むことができなくて不妊の女でありまして、そしていじめられたり、当時社会結婚して女性に子供が与えられないってことは、社会の中で非常に恥をかくことであり夫に対して申し訳ないことだって、そういう通念概念がありました。ですから旧約聖書ではよくそういう不妊の女性の方々の悩みが出てきます。当時現代社会とちょっと違います。現代もありますけども、当時はもう子供が与えられないってことはもうものすごいマイナスだったわけです。特に女性にとって、そしてもうその後離婚も確保しなければいけない状況だったと。 ですから喜びというのは全く別世界の話だったわけです。またマリアもこの詩編113編と同じような言葉を持って賛美していることがルカ書に書かれています。マリアも一人の女性で、当時女性の立場も低くて非常に苦しい状況の中にありました。しかしこのような賛美をしながら生活の中に必要な力を得ていた人物で、あります。この神様なんですけども、さっきも言いましたけども、本当にものすごく偉大な神様であり、天の天の天の上に住まいを設けている方であります。4節、その栄光は天の上にある。誰も入れない世界です。誰も届かない世界です。そして神様の栄光っていうのは、皆さん実際これ少しでも見ると、旧約聖書の人々は全部見たわけじゃないんです。その光の木漏れ日を見ただけで倒れています。それはちょうど皆さん、私たちが太陽の光をですね、直接目でずっと見てると痛くなってくるような、見ることはできません。皆さんサングラスをかけてなんとなく 見られるような、この神様の光、栄光、直接見ることはできません。それがしかし完全に満ちている世界があります。おそらくこの光の中では太陽の光も見えなくなるでしょう。それはちょうど夜空に輝いているその星が昼間になると太陽の光で見えなくなると同じように、神様の光の中では太陽の光も輝きを失ってしまうほどものすごく大きな光があります。実はこの世界を幻の中で垣間見させられたのがイザヤでした。皆さん、イザヤ書6章でイエス・キリストが人になる前に天の最も高きところに王として座しているそのイエス・キリストを幻の中で垣間見させられたのがイザヤでした。そしてイザヤはその光の中で自分の心の闇に気づき、私は唇の汚れた人々の間に生きている罪人である、自分自身を非常に恥ずかしく思い、そして神様の清さの中で自分の罪深さを知り、恐れを感じてひれ伏した方でありました。この偉大な神様です。皆さん、誰がこれだけの神様のようでありましょうか。五節にあります。誰が我らの神主のようであろうか。本当に皆さんそう思います。しかし神様の偉大さっていうのは、大きいとか偉大だとか天地万物を作られたっていうことだけの偉大さではなくて、実は神様の偉大さは神様の愛と憐れみにあるということを、実はこの詩編の著者は一番語らんと実はしているんですね。簡単に言うとこういうことです。とてつもなく偉大で、人間に与えられた言葉では形容することはできないほど偉大な方であり、そしてこの方に届く方は誰もいません。しかしこの方は誰よりも近く私たちと共に生きてくださる方であるという、その神様のへりくだる愛を実はこの詩編の著者は褒めたたえているんです。誰がこんなに偉大な方であろうかということです。すなわち私たちの神様という方はこういう方です。最も高い御位に座していながら、最も低く最も行きたくないところにまで神様は自ら選んで
恵みを携えて一人一人を訪ねてくださる方であるという偉

0: 大差です。皆さん、自分が高いところにいることで満足しない、神様という方は最も低く最も混乱し最も傷ついたところにまで下ってきてくださる方だという、そういう驚きをこの詩編の著者は語っているんです。皆さん、誰がそういう生活を選ぶでしょうか。自分の見位を捨てて、今日も賛美しましたね、そして人間の罪深い状況の混乱の中に、神様は生活物資を途中まで来てヘリコプターから物を落とす方ではなくて、実は自分の体がその現実の中で傷つけられ、悩み苦悩を負い、一人だけじゃなくて全世界の人々の罪によって痛むこと、そして最終的には死ぬことを覚悟でこの地上に来てくださった。その神様の憐れみと恵みはもうすでに旧約の時代からもう目に見える形で表現されていました。それがダビデのメフィボシェテに対する行為です。最も高い位にいたダビデは、最も低い位の中にいたメフィボシェテに使者を使わして、そして自分の見前に来ることを命じました。そしてダビデは言いました、私はあなたに恵みを施したい、3回言いました、恵みを施したい。それが私たちの神様です。皆さん、もし私たちの神様がただ偉大であって、こういう神愛を持った方でなければ、クリスマスはなかったです。救いはなかったです。神様は私たちが傷ついたところで全く同じ条件になってくださって、同じ条件です。ただ罪だけはなく、同じ条件の中に同じ肉体、切ったら血が出てくる肉体を持ってきてくださって、そこで私たちの汚れた体を自分の真っ白な体に汚れをすりつけるかのようにして、そして抱いて、そして引き上げてくださったということです。以前マザーテレサさんが戦争の絶えないヨーロッパのある国に行きまして、そして救出活動をしたっていうんですね。私その時インタビューを聞きましたけども、どうやって人を助けるのかって人は驚くわけです。マザーテレサさんが言ったことは、私たちがそこに行って一人一人を引き上げるだけだ、一人一人を引き上げるだけだってこう言ったんです。皆さん、そして安全な場所にその人を連れてくるだけだ。マザーテレサさんはあのインドのカルカッタでいろんな方々に対して同じように奉仕したんですって。でも苦悩の連続だったって。マザーテレサさんがある人にそれはもう焼いてくださいって言った手紙がアメリカで見つかったそうですよね。そこにはマザーテレサの日々の苦悩が書かれていた、叫び、そして朝の4時から修道院で彼女たちは祈ったそうです。そうしないと自分たちは一人一人をのために愛を持って憐れみを持って仕えてひざまずくことはできないんですって。すなわち人間の心の中にはそんな愛なんてひとかけらもないって。だからこそマザーテレサさんたちもイエス様に願って、そのイエス様の愛によって恵みを携えて一人一人に近づいて、そしてもう傷口から海が湧いて、うじが湧いているような人々の体を、その何もつけない 手袋をつけない手でタオルを持って拭いて治療を施したって言われていますけども、実は皆さん、イエス・キリストは私たちに対してそのようにしてくださいました。6節7節を見ると、身を低くして天と地をご覧になる、主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ、彼らを君主たちと共に、痛みの君主たちと共に王座に就かせられると、ここに皆さん先週のダビデの話と重なり合う部分が皆さんありますね。実はイエス様は私たちに対してみんなに同じことをしてくださいました。イエス・キリストは天井からじゃないです。ピリピ書の第二章にはありますけども、神としてのあり方を捨てることができない方とは考えないで、私たちと全く同じ肉体を持って地上に来て、そして十字架の死にまで従った。その目的は何かというと、地上の塵悪態の中で、混迷の中で喘ぎ、罪の中で苦しみ、そして罪の現実から私たち自身を解き放つことができない私たちの悩みに、イエス・キリストは唯一の希望として来てくださった。罪の縄目、永遠の裁きの縄目から私たちを解き放って、そしてイエス・キリスト、私たちを天の御位まで引き上げるために 復活してくださったその話とここがしっかりと皆さん結びついてきます。私たちをこの罪の世界、汚れ、悩みから救って、神様ご自身の家族の子供とするためにどれだけのお金が支払われたでしょうか。聖書、お金って言葉一回も使ってないんです。お金ではできない。私たちを作られてイエス・キリストが人となって命を私たちのために捨ててくださったことによってのみ、私たちがこの現実から引き上げられて今の私たちがあるということを教えてくださっています。イエス・キリストご自身が十字架の上で私たちの罪を負ってくださいました。それだけではなくて、塵悪たから引き上げてくださって、イエス・キリストの復活の恵みの中に今教会である私たちがまだ罪を持ちながらも許されたものとして生かされて、今日に皆さん至ってます。そして私たち一人一人を代表する人物、ローデバルも、あの王宮のダビデの食卓の中で一人の子供として、しもべじゃないって書いてありますね、子供として毎日食事をした。それが皆さん、イエス・キリストの教会である私たちに与えられている特権であります。私たちの食卓はイエス・キリストです。今日主の晩餐をいただきます。イエス・キリストと生ける神様が私たちの食卓です。イエス・キリストはクリスチャンに対して許しを、今も全く薄くなった形じゃなくて、そのまま十字架のあの許しを今日のこの私たちに与えてくださっています。その許しがあるから今日私も許されたものとして、そしてまた様々な悩みも主に下ろして生きることができます。そしてイエス様はクリスチャンである私たちの日々の生活で同じ運動をしてくださっています。引き上げる運動です。下って今の状況の中で引き上げてくださいます。以前レスキュー部隊がビルの谷間の高いところに落ちてしまった猫の、あの猫一匹のために、なんと訓練を受けたレスキュー隊が行って、そしてある方がロープでガッと降りてですね、子猫を引き上げて、そして、元の飼い主のところに戻してあげた話を見ましたけども、あの一匹の猫でさえも神様はそのようにして人を使って、どん底から引き上げて生活ができるようにしてくださいます。ましてや私たち神の形にいて、神の子供として永遠に神の食卓で食事をするものとして作られた私たちに対して、神様が忘れることがあるでしょうか。いつも私たちのところに目を注いで私たちの悩みを知ってくださっていて、叫ぶならばもう叫ぶ前から助けたくて仕方がない、叫ぶと神の目と私たちの目が合います。神様の目は私たちから離れることないです。私たちの目は神様から離れることあります。しかしそういう私たちのことを待っててくださっています。ですから聖書の中には、貧しいものは幸いだって、嘆くものは幸いだって、逆に今嘆けることは幸いなことだっていうふうにこう言ってるんです。自分自身が乏しいって感じることは幸いだ、そういうものに天国があるし、そういうものが慰められる。どうして、さっきも言いました、私もそうですけども、弱さがわからないと天を見る、神様と叫ぶことができないほど人間っていうのはどこか傲慢でだと私は思います。破れた時に、もう私が岩の上に落ちてどうするのことも、これは死と、もう背中合わせの時に、もう恥の外部の神様しかない。ですから今のこの日本の状況の中で、ますます私たちの心の目が天に向いて神様だけを誇れるように神様はしてくださってるかもしれません。神の目と私たちの目が合う中で不思議な生活が約束されているような気がすることが多々皆さんあります。毎日の生活の中で主は下ってきてくださいます。そして引き上げてくださいます。大変です、神様この運動はものすごい距離です。でも十字架の愛っていうのは減り下る愛、そして私たちが谷底を歩いていると思ったら、イエス様どこにいるんでしょうか。私たちの谷底の岩になってくださっていると言ってます。私たちが谷底を歩いている時にはイエス様はもっと下にいます。私たちの歩む足がついたその岩になってくださっていると、そう言われています。主の晩餐の前になりますけども、私はこのメッセージを準備している時、いろんなことを思い出しました。過去に助けられたこと、いろんな形で、アメリカの11年生活もすごく良かったんですけど、いろんな試練皆さんありました。やっぱり、いや本当にありましたね。 肉体的なこともあったし、精神的なこととか本当いろいろありました。涙することも結構ありました。一人だけで山に行って本当に神様と一緒にこう会話をしたり、泣いたり叫んだりすることも皆さんありました。皆さんも一緒です、それはね。で、ある時は私は大学4年あともう1年っていう時だったんですけども、お金がなくて、親ももうあんまりそこまで助けられ、一生懸命やってくださったんだけども、現実がありますからね、やりたくてもやれないことがあるわけでしょ。いろんな試練がこう重なって、これ大学途中でやめなければいけないのかなとかですね、ありました。で、私はですから毎晩祈ってたんですね。でも祈るしかない。夜ですよ、トントントンって、私寮に住んでましたけど、ね、何時か覚えてない、夜半で、夜遅く、私の友人ロブって、彼もクリスチャンだったんですけども、シゲルって、彼はシグって私呼んで、シグ、何悩んでるんだ、いや預言者みたいですよ、ね、何悩んでるんだ、シゲルずっと最近部屋で夜祈ってただろうって、私の祈り聞いてたんだ彼は、というのは寮ですから、セントラルヒーティングで空洞になってるとこあるじゃん、隣に聞こえてるの全て繋がってるんです。壁はあるけども端のところではちょっと空洞があるんですよね。で、私やっぱりあったかいからそこで祈ってたんですよ毎晩私の祈りほとんど聞いて、それも私当時は日本英語で祈ってましたから、下手な英語、それでも分かったのね。さあ、どうして悩んでる言わなかったんだ、一緒にこれから毎晩祈っていこうって、で、彼は私と一緒に祈ってくれてですね、で、当時、なかなか外国人は手に入れることはできなかったキャンパスで唯一あったいい仕事で、食事代がタダになる、そして生活費もタダになるそういう仕事でしたよ持ってこいの仕事でね、もうとにかくで、私はそれはじゃあやってみるってことでアプライしまして、実際そこに60数名いて、そこから3人6名ぐらいしか選ばれなかったんです。その私もうインタビューだって英語だから下手だし、哀れみですよ、選ばれちゃったんですね、びっくりしました。それで卒業まで神様にちゃんと食事も食べさせていただいて、親がもう最後は支払われなかったんですけども、そういう形で神様が私に備えてくださったことを思い出しました。皆さん、もちろん全てがこうなるっていう話をしてるんじゃないんです。精神的な部分でのことも全部含まれていると思うんですけども、言わんとしていること分かりますね。神様は生きておられるということです。そしてクリスチャンになった後も困難や苦労とか嫌なこともあるんです。でもその都度神様は御業を成してくださるし、それも私たちの時とか方法じゃなくて、本当に神の時だし神の方法です。誰が私たちのような神様でありましょうか。教会はこういう神様を信頼して、傷つきながらも悩みながらも歩んでいきます。しかし最終的には神様ありがとうございますという、そういう人生を歩ませていただけると思います。お祈りして主の晩餐をいただきましょう。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。

BBN をお聞きくださりありがとうございます。BBN を聞いてくださっている皆さんの中には、まだイエス様を信じていないという方もたくさんいらっしゃると思います。ぜひそのような方は一度 BBN ホームページの天国への道というところをお読みください。私たちが信じているイエス・キリストについてよく知ることができます。そしてどうしたら罪が許され永遠の命が与えられるのかご紹介しています。ぜひお読みください。そしてそのページの最後のところにはあなたの決心を選ぶ選択肢もございます。あなたの思いを一つ選び私たちにご連絡ください。またイエス・キリストを信じる信仰や教会についてご質問がありましたらそのページのコメント欄からお待ちしております。どうぞ天国への道をお読みください。

神様はあなたを愛しています。そして神様はあなたに特別な計画を持っています。それを知りたいと思いませんか？どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。そちらをぜひご一読ください。神様があなたを愛し、あなたのために何をしたのか、あなたのために何を備えておられるのか、そしてこれが一番大切ですが、どうしたら神様と正しい関係を持つことができるのか、詳しく説明しています。ぜひご一読ください。もし何かご質問がありましたら、そのページから私たちに質問していただけます。BBN 聖書放送ホームページの天国への道です。ぜひご一読ください。

今あなたの目は何を見ていますか？この世の醜いもの、汚れたもの、辛いことばかり見ていて目を追いたくなることがありませんか？今あなたの耳は何を聞いていますか？この世の叫び、罵り、そんな声ばかり聞いていませんか？耳を追いたくなるような声が聞こえてきます。今心の目を開いて、私たちの愛する主イエスを見上げましょう。今心の耳を開いて、御言葉に語られている神の御声に耳を傾けましょう。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。互いに使い合いなさいというタイトルで、ペテロの手紙第1、4章10節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: 今朝の御言葉はですけれども、互いに仕え合いなさい、ペテロの手紙第1、4章10節であるわけですけれども、まあ、その前後を見ておくこともとても大切ですので、ぜひ聖書を開いておいてくださって、第1ペテロ4章の10節の前後8節、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を覆うからです。つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使え合いなさい。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配がいよいよ限りなくキリストにありますように。アーメン。まあ、この箇所はイエス・キリストの弟子であったペテロ、まあ、一番弟子であったペテロですけれども、彼が教会に宛てて書いている、そういった箇所です。何よりもまず、8節にありますね。何よりもまず、すべてのことに先立って何はなくともこれはしなさいっていう、そういった命令をペテロは教会に与えているわけですけれども、それは一体何でしょうか。8節、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を覆うからです。つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい、愛は多くの罪を覆う、まあ覆うっていうのは、愛は多くの罪を包み隠す、こう覆い隠すっていう、そういったことですよね。愛は多くの罪を覆う。愛でもって互いの失敗であったり、さまざまな欠けているところ、至らないところを覆い、そして文句を言うことなく、つぶやかず互いに親切にしなさい。まあ、人間の性質、私たちが持って生まれた性質というのは、罪の性質。それはどういった性質かというと、私たちはやられたらやり返す。まあ、本当に、子供たちの、ね、そういった、アナクラブの中でそういった方が起こっているということは、あまり公言はしませんけども、もうついやられたらやり返す。もうそれは大人になるともっと巧妙な形で、本当に陰湿な形でなされるようになっていくわけなんですけれども、やられたらやり返す、無視されたら無視してやる、挨拶しても挨拶が返ってこなかったらもう挨拶しない、嫌なことを言われたらもうその人を嫌って避けるようになる。まあ、それがこの世の中でごく普通に行われている、そのようなことです。持って生まれた自然な性質、罪の性質。しかしイエス様はそんな私たちに向かって何とおっしゃられたでしょうか。私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。イエス様の有名な御言葉ですね。自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。敵を愛し自分を攻撃してくる、そういった人のために祈りなさい。そしてイエス様は続けて言われました。それでこそ、そのようにしてこそ、天におられるあなた方の父の子供になれるのです。 敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。そうであってこそあなた方は神の子と呼ばれるにふさわしいのですよとイエス様は教えられました。互いに愛し合い、愛をもって多くの罪を覆うために、覆い隠すために、人々の欠点を補うために、人々の罪を許すために、文句を言わず、ブツブツ言わず、つぶやかず、互いに親切にもてなし合いなさい。こういった文脈の中でペテロは今朝の箇所10節、それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使え合いなさいと教えるのです。それぞれが賜物を受けているのですから、それぞれが、これはみんなが、一人一人が、全員がイエス様を信じ教会に連なる一人一人すべてが賜物を受けている。まあ、賜物というのは聖書の中では神様から恵みによって与えられた、まあ、様々な力であったり、能力であったり、技能であったり、得意な分野であったり、まあ、その賜物っていうことの中には多くのものが含まれるわけですけれども、11節にはもう少し具体的な内容として、語る人があれば、語る賜物が与えられている人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば、奉仕する賜物が与えられている人があれば神が豊かに備えてくださる力によって、それにふさわしく、その賜物にふさわしく奉仕しなさいとあります。10節を見ると、私たちは神の様々な恵みの良い管理者としてその賜物を用いなければいけないとあります。私たちは賜物が委ねられて、それを管理するようにと委ねられている管理者である。まあ、聖書の中ではこの管理者というのは、主人から財産の管理を委ねられて、それを用いて、それを活用して身を生み出すようにと委ねられている、委託されたものという、そういった例えで出てくる言葉ですけれども、私たちはこの教会というコミュニティ、教会というこの共同体において、それぞれが果たすべき役割を神から与えられている。そしてその役割にふさわしく賜物が与えられていて、その賜物を用いて良い管理者として奉仕し合い、互いに使え合い、そのように一人一人が神様に使えるように、その賜物を用いて互いに使え合うことによって神様に使えるようにと進められています。神に使える、それは神様のために人に使えるということです。まあ、中にはですね、このように言うかもしれません。私は神に使えますけれども、人に使えているわけではありません。そのようにもしも言う方がいらっしゃったとしたら、じゃああなたは具体的にどうやって神様に使えているんですか。聖書にはこのような言葉が書いてあります。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、この天地万物、宇宙すべてを作ったこの神様は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。また何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はありません。私たちが信じるこの聖書の神様は創造主なる神、この天地万物を作られ、この地球を作られ、この人間を作られ、すべての自然を作られ、それを所有しておられる方、それを支配しておられる方、その方に私たちが何か直接何かをしてあげれるってなんていうことはない。何か神様は不自由なことでもあるかのように、人間によって使えられる必要はない。この天地万物を創造された神は人の

たり、何かまるで神様に不自由があるかのように、そのように仕えることをしています。まあ、伊勢神宮、日本の神社の中でも一番トップに立つそういった神社ですけども、あそこには天照大御の神が祀られています。そしてその伊勢神宮にはですね、内宮と外宮というのがあって、一番の本殿とそのちょっと離れたところに、町にですね、外宮といって2番目の神社があるんですね。その神社には何が祀られているかというと、豊家の狼という、そういう狼って言っても、あの狼じゃないですよ、動物の、大きな神様っていう、そういう狼ですけれども、その豊家の狼という、そういった神様が祀られていて、それはどういう役割を果たしているかというと、ある時、まあ千何百年前にですね、天皇の枕元にこの天照大御の神が枕元に立って天皇に訴えたというんです。最近食べ物に不自由しているので、どうかその食べ物を私にくれる、そういった神様を祀ってほしい、そういった要請があったので、伊勢神宮の外宮として豊家の狼、それは食べ物を司る神だそうですけれども、そういった神様を呼んでですね、そこに祀らせて、そして人々が神様に仕えるために食べ物を差し出して、それがその天照大御の神に渡っていくっていう、そういったことをしています。しかし私たちの信じる聖書の神様は、この天地万物を作られた神様は、まるで何か不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はない。かえって神様は全ての人の命を支え保ち、全ての良きものを私たちに与えて、私たちを養ってくださっている神様です。私たちは人に使え、互いに使え合うことを通して神様に使えている、そのことを心に覚えておくことはとても大切です。私たちは互いに使え合うことによって神様に使えている、信仰の技として、私たちはその賜物、委ねられている賜物を用いて互いに使え合うのです。じゃあそのように互いに熱心に愛し合い、親切にもてなし合い、与えられた賜物を用いて互いに使え合うのは何のためと書いてあるでしょうか。11節、語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それは何のためかというと、それは全てのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。全てのことを通して神が崇められるため、栄光と支配がいよいよ限りなくキリストにあるように、具体的にこの地上において神がキリストを通して栄光を表されるのは、どのようにしてそのご栄光を表されるかというと、それはキリストの体なる教会を通して神は栄光を表そうとしておられる。一人一人が賜物を用いて使え合う、その技を通して、私たちが賜物を用いて互いに使え合う、その技を通して神様はご自分の、ご自身の栄光を表されるのです。イエス・キリストの十字架によって罪の裁きから救われた、永遠の滅びから救われた、召し出された、そのようなクリスチャンの一人一人の集まりであるこの教会、この教会を通し神様はご自身の栄光を表そうと願っておられる。まあ、今朝は特にこのキリストの教会を立て上げるという、そういったテーマで考えてみたいんですけども、このキリストの教会を立て上げる、そのことを考えるときにぜひ見ておきたい聖書の箇所があります。それはですね、第一コリント3章なんですけれども、
このペテロの手紙の第一、四章に指を挟んでおいて、ずっと新約聖書前の方に戻って、

0: っていきますけれども、コリント人への手紙の3章9節からこの箇所を見ていきたいと思います。まあ、これはパウロがコリントの教会に書き送ったそういった手紙であるわけですけれども、3章の9節、私たちは神の協力者であり、まあ、この私たちっていうのはパウロは自分のことを言い、また同労の仲間であったアポロのこと、あるいはペテロのことを指しているわけですけども、そのような教会の指導者たちのことを言って、私たちは神の協力者であり、あなた方は、コリントの教会に向けてパウロは言っているわけですけども、あなた方は神の畑、神の建物です。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。まあ、ですからこれは実際の建物のことを言っているわけではないですよね。コリントの教会の教会堂のことを言っているのではなくて、その教会というのは人々の集まり、クリスチャンの集まり、その教会はイエス・キリストという土台の上に立っている。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるならば、もしもこのイエス・キリストという土台の上に誰かが金や銀や金、宝石や木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明確になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火と共に現れ、この火がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。しかし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか？もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。まあ、ちょっと整理しますと、このようになると思うんですね。あなた方、この子では特にコリントの教会の人々を指して、あなた方は神の建物です。神の教会です。神の神殿です。そして、その建物は、イエス・キリストという土台の上に立っている。そして、その土台の上に、教会の指導者たちが、リーダーたちが家を建てている。その家はどのようなものでできているかというと、ある人は金で建てている、ある人は銀のようなもの、そして宝石、木、草、藁などで建てている。それがどんな素材でできた家なのかは、襲い来る火、燃え盛る火が襲いかかってくるときに明らかにされる。ある建物は焼け落ち、ある建物はその火に耐えて残る。しかし、ある建物は燃え尽きてしまって、焼け落ちてなくなってしまう。そのように、パウロはここで教会というものを指して、それが一体どういうものであるかということを説明するために、イラストを用いて、あなた方は神の建物です。あなた方は神の神殿です。ある人々は、このイエス・キリストという土台の上に立つ教会を、金や銀や宝石のような、そのような尊いもの、試練に耐えるもの、火に耐えるものとして作り上げている。しかし、あるものは木や草や藁や、そのような火が襲いかかってくると容易になくなってしまう、燃え尽きてしまう、そのような建物を建てている。金や銀や宝石でできた家は、襲い来る火に耐えて焼けずに残り、木や草や藁でできた家は襲い来る火に耐えることができずに燃え尽きてしまう。まあ、パウロは一体この箇所で何を教えようとしているのでしょうか。まあ、このところをですね、説明するのにちょっと下手な絵を描いてみたんですけども、ある人々はですね、藁でもってみすぼらしい建物を建てている。ある人々は まあ、金や銀や宝石どのように書いていいのかわからなかったので、なんかブロックのようになってますけれども、しっかりとした建物を建てている。じゃあこれが教会だとすると、一体その私たちはこの教会とどのようなつながり関係があるんでしょうか。果たして私たちはこの教会をですね、遠巻きに眺めながら、そして腕組みしながら見ていて、おお、この教会がどんな風になる、か見てやろう。そのようにして腕組みして周りで見ているような立場に立ってはいないでしょうか。そして、お、立派な教会ができた、この教会は素晴らしいと言って喜んでいたり、あるいは、あ、こんな教会とんでもないひどい教会だと言ってがっかりしていたり、そのように周りに立って眺めているような、そんなことになってはいないでしょうか。実はこの聖書の箇所が教えていること、金や銀や宝石、あるいは木や草や藁、それは実はその教会に連なる、いやその教会を形作っている一人一人のクリスチャン、一人一人の教会の一人一人なんですよということをパウロは言おうとしているわけです。教会というのは召し出されたものの集まりであり、教会を立て上げているものは教会の皆さん、お一人お一人であるわけです。その教会が一体どのような教会であるか、みんなが集まってはいるけれども、みんなこうしかめ面をして、あるいは悲しんで、そういった中でいがみ合い、憎しみ合い、そういった中でこう周りの人々はどうでもいい、自分は楽しければいい、そういったふうに落ち込んでいないでしょうか。そのようなことになっていないでしょうか。それは木や草や藁でできた脆い教会。しかし教会の中でみんながその賜物を用いて使い合い、主を礼拝して喜び合い、互いに慰め合って励まし合って喜んでいる、そのような教会、それは金や銀や宝石でできた素晴らしい教会。教会というのは建物や組織のことではなく、信仰を持って救われ、召し出され、呼び集められた者の集まりであり、教会を立て上げているのは教会に集う一人一人であることを肝に銘じなければいけません。教会員は指導者がすることを傍観している、周りに立って眺めている、そのような立場の人たちではなく、指導者によって組み上げられている、キリストイエスというその土台の上に組み上げられている、その建物そのものであるわけです。もしも、この教会を周りに遠巻きにしながら、腕組みをしながら見ている人がいたとしたら、それはまだ救われていない人たち、まだこの教会に連なっていない人たち、まだイエス様を信じるべきかどうか、果たして信じる価値があるのかどうか、そのようなことを教会を遠巻きにして眺めている、そのような人たちです。そのような人たちの目に、私たちはこの教会はどのように映っているでしょうか。金や銀や宝石のような、そのような素晴らしい信仰を持って組み合わさって、本当に一人一人が救いを喜び、お互いに慰め合い、励まし合い、喜んで生活をしている、そのような共同体に移っているでしょうか。あるいは木や草や藁のような、本当に教会の中でさまざまな罪がうごめき、そして罪を覆うどころか罪を指摘するような、そういった冷たい場所になってはいないでしょうか。果たして自分たち、この教会がイエス・キリストという土台の上に、一人一人がどのような信仰を持って立て上げられ、組み上げられているか、そのことを吟味する、いつもその必要があるわけです。そして同時に、教会に立てられている指導者たちは、教師たちは、教会を立て上げている一人一人を信仰の試練に耐えうるキリスト者として育て上げ、信仰の試練に耐えうる群れとして組み上げているか、それが問われる、本当に厳しい箇所でもあります。まあ、旧約聖書の時代、神の建物、神の神殿、エルサレムにあった神殿は まばゆいばかりの金や銀や宝石で建て上げられていました。まあ、本当にこの世界の最も素晴らしいもので、その神殿は飾られていたわけですけども、それはこの世界、天地万物、世にあるすべてのものを作られた創造主なる神の栄光をこの地上において表すために、この世において最も尊いものを用いて作られた、そのようなものであったからです。人々は最も良きもの、最も尊いもの、最も貴重なもので神の家である神殿を作り上げました。そして神はキリストが十字架の上で流された血によって罪清められ、罪許されて神との交わりに入れられた信じる者の群れである教会を指して、あなた方は神の建物です、あなた方は神の神殿です、この教会は私の神殿です、とそのようにおっしゃるわけです。神の神殿とは、神の建物とは、そして教会とは、この地上においてどのような存在なのでしょうか。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言12章26節から28節と13章1節から24節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

箴言十二章の学びをしていますが、箴言十二章の26節。正しい者はその友を探り出し、悪者の道は彼らを迷わせる。不法者は自分の隣人を傷つけようとしますが、正しい者は隣人を助けたいと願います。正しい者はもし、隣人が間違っていることを見つけたなら、彼のところに直接話しに行きます。隣人のところに行って話すことは、あなたができる最高の手助けなのです。預言者ナタンは、ダビデの親友でした。それでも、密かに姦淫と殺人の罪を犯したダビデを指さして、次のように言う勇気があったのは、他ならぬナタンでした。第二サムエル記十二章の七節。あなたがその男です。私たちの生活の中に正される必要のあることがあるとき、愛を持って避難してくれる良い友人がいることは素晴らしいことです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が今までに持っていた最高の親友は、私が学校に行くのを助けてくれた人でした。私が最初にミニストリーを始めたとき、主は、恵み深く、私が自分の母教会で牧師になるようにしてくださいました。そこでは、人々が私を愛し、私にとても同情的でした。その当時、そのように大きく素晴らしい教会の牧師になるには、私はほとんど素人でした。しかしそこの教会の人たちは本当に私によくしてくれました。私はある湖で持たれたカンファレンスに出席し、ある人物が話すのを聞いて素晴らしいと思いました。そのカンファレンスから戻って私は彼の真似をしようとしました。なんと彼の訛りまでも真似しようとしたのです。するとすぐ私の教会のメンバーたちがそのことに気づきました。彼らはただそこに座って微笑んで、そのことについて何か言う人はほとんどいませんでした。そして誰からも厳しい非難を受けることはありませんでした。ところが、この私が学校に行くのを助けてくれた友人が、私をお昼ご飯に誘ってくれました。彼は、私が忘れてはならない、ただ一つのことを言いました。彼の言ったことは優れたことわざでした。バーノン君、私たちは誰か他の人の模造品ではなくて、純粋なバーノン・マギーが欲しいんだよ。彼はそれだけしか言いませんでした。彼はそれ以上言う必要がありませんでした。その時からずっと私はバーノン・マギーでいることに戻りました。そんなによくはなかったかもしれませんが、でも他の誰かを真似するよりもマシだったと思うのです。正しい言葉はどれほど説得力があるでしょうか。正しい者は友人を探し出し、彼を助けます。この人が私にしてくれたことはまさにそうです。でも悪者、不法者は彼らを迷わせます。悪者はその人のところに行って背中をポンポンと叩きますが、その人が一旦向こうを向いた途端に彼の非難をするのです。このことわざはまさにあなたのご近所に、教会に、そして職場に適用することができるかもしれません。箴言十二章の二十七節。武将者は獲物を捕らえない。しかし勤勉な人は多くのたっとい人を捕らえる。この箇所は英語訳では次のようになっています。武将者は狩りで捕らえたものを焼くことをしない。しかし勤勉な人の本質は貴重だ。このことわざはなかなかユーモラスだと思います。この武将者は出て行って鹿を撃ちはしますが、皮を剥いで肉を切って料理して食べるにはあまりにも怠惰でした。そんな種類のハンターはよっぽど怠け者です。魚釣りはするが、
それを食べるために魚を料理しない釣り人のようなものです。しかし勤勉な人は多くの尊い人を捕らえるとありますが、ルツが落ち穂拾いに行ったとき、ボアズはとても気前が良く、彼女はびっくりするほどの量の落ち穂を手に入れました。それから彼女は手に入れた落ち穂を脱穀しました。彼女は家に帰って、ナオミの目の前に落ち穂を投げ出して、こういうこともできたのです。私がしたことを見てください。このために私は一日中重労働をしたんです。さあ、お母さんがこれを脱穀してください。でも彼女はそのようにはしませんでした。この出来事が、彼女のうちにどのような精神があるかを明らかにしています。箴言十二章の二十八節。正義の道には命がある。その道筋には死がない。神様の子供には素晴らしい展望が開きます。主が来られるのが遅ければ、私たちの行く先には肉体的な死がありますが、でもその向こうには永遠の命があるのです。さて、箴言十三章の学びに入りますが、人生の偉大な原則を学ぶ区分が続きます。箴言十三章の一節。知恵のある子は父の訓戒に従い、あざける者は叱責を聞かない。ソロモンはダビデのお気に入りの息子ではありませんでしたが、少なくともソロモンはダビデに耳を傾けました。ソロモンは自分の父の訓戒を聞いた賢い子の実例です。しかしこれに反してソロモンの息子、レハブアムは耳を貸さなかったあざける者の実例です。レハブアムは私たちにとってこれら多くのことわざの中に書かれている暗い例、あるいは否定的な見本なのです。聖書の中には他の実例も見つけることができます。箴言十三章の二節から三節。人はその口の実によって良いものを食べ、裏切り者は暴虐を食べる。自分の口を見張る者は自分の命を守り、唇を大きく開く者には滅びが来る。人の噂話をするゴシップというのは愚かな者の会話です。ゴシップというのは大抵際どいことを話し、大抵二重の意味があります。残念ながら今日、二重の意味のある冗談がクリスチャンの中にさえも入ってきています。そのような冗談が入ってくるとき、その冗談は大抵セックスのことに結びついています。そのような会話をする人たちの多くがセックスに関するクラスを取り、そして後になって彼らの家庭が崩壊してしまったというのを聞きます。夫が他の女性と逃げてしまったとか、そのような類のことです。このような問題の多くは日頃から超えてはならない一線を超えた生活や際どい下品な冗談や言葉遣いの結果だと思います。ここで警告されているのはそのようなことであり、若者は自分の言葉遣いに十分気をつけるようにと命じられています。箴言十三章の四節。怠け者は欲を起こしても心に何もない。しかし勤勉な者の心は満たされる。

私たちは勤勉に働くべきなのです。そしてもしあなたが本当に主が来られると信じているのなら、その信仰があなたをより良い働き人にしてくれるはずです。箴言十三章の五節から六節。正しい者は偽りの言葉を憎む。悪者は悪臭を放ちながら恥ずべき振る舞いをする。正義は潔白な生き方を保ち、悪は罪人を滅ぼす。これは内側の部分の真理を指しています。神様は偽りを憎まれます。偽りに耐えることがおできにならないのです。ですから神様の子供は自分の人生の中にあるどんな罪でも認めてそれを取り扱わなければなりません。私たちの古い性質は偽りの言葉に傾いています。私たちにとって嘘を言うことはただ自然なことなのです。しかし神様は嘘をつくことを憎まれます。そしてそのような罪を必ず裁き取り扱われるのです。七節。富んでいるように見せかけ、何も持たない者がいる。貧しいように見せかけ、多くの財産を持つ者がいる。ここに私たちすべてが持っている古い性質のもう一つの実例があります。隣人に見栄を張る暮らしをするために、もし貧しければ、私たちは見せかけを良くします。実際に持っているものよりも、もっと多くを持っているふりをするのです。他の人たちを感心させるためだけに、高価な車を乗り回す人たちもいます。無理をして自分たちには、本当は払いきれないような家に住んでいる人たちもいます。その一方で、本当はとても金持ちなのに、いつでも自分たちがどれほど貧乏かについて話している人たちもいます。私が前に牧師をしていた教会の一つに、とても金持ちのメンバーがいました。でも彼はおそらく、教会の誰よりも少ししか献金をしませんでした。彼はいつでも物価が高いこと、どれほどお金がかかるかについて愚痴をこぼしていました。そしてもし物価がもっと下がらないなら、自分は破産してしまうと愚痴をこぼしていました。どちらの側も神様は嫌われます。なぜならどちらも偽善的だからです。偽善とは、私たちが取り繕う必要のない表面を取り繕うことなのです。私たちは、隣人に見栄を張る暮らしをしようとする必要はありません。また、隣人のことなど知りもしないかのように振る舞うべきでもありません。むしろ私たちは彼らを隣人として扱い、その上で自分たちはあるがままでいるべきなのです。箴言十三章の九節。正しい者の光は輝き、悪者の灯火は消える。イスラエルの王たちの歴史の中に、この原則は適用できます。北王国では、次から次へと違う家系が王になりました。そして突然に、しばしば殺人という暴力的な方法で、彼らは命を取られました。ですから神様はこう言われます。悪者の灯火は消える。この世では同じことが繰り返し起こっています。ヒットラーの最後は綺麗なものではありませんでした。そして明らかにスターリンの最後も良いものではなかったのです。箴言十三章の十九節。高ぶりはただ争いを生じ、知恵は勧告を聞く者と共にある。グループ、ご近所、教会や教会の団体の中に争いがあるとき、その土台は高ぶりであることに気づくでしょう。争いや反目の原因はいつでもその人たちのプライドです。箴言十三章の十一節。急に得た財産は減るが、働いて集めるものはそれを増す。このことわざも永遠の光の中で考慮すべきものの一つです。このことわざの横に置くべきなのは永遠なのです。多くの裕福な人たちは自分にとても

0: 豪華な子孫がいたことを知っていました。そこで彼らは基金を設置して、自分たちの財産の周りに法的な鎖をかけ、自分たちの子孫が手をつけられないようにしたのです。そのような手はずが整えられているのは、彼らの子孫が収入によって生活することはできるが、財産そのものには手を触れることができないためです。その結果、今日の世界には、自分では生涯で一円の稼ぎもしたことのない多くの金持ちの子供たちがいます。彼らはどのようにして生活を立てるために働くか全く知りません。それでも彼らはものすごい富の相続者なのです。でも彼らは自分たちの財産の元金に触れることができないように守られてきたのです。もし触れることができたなら、彼らは愚かにも全部を使い果たしてしまうことでしょう。さて、このことわざは永遠の光の中で見てみる必要があります。本当の富とは何でしょうか？そもそも財産とは何なのでしょうか？それは株や証券のことなのでしょうか？いつの日にか人はそのようなものをすべて失ってしまいます。死によってすべてのものは元の持ち主から取り去られるのです。誰かが入ってきて株や証券を取ったわけではありません。その人自身がこっそり立ち去っただけなのです。彼が去ってしまい、株や証券を残したのです。そして今日、株や証券を持っている人たちには同じことが起こるのです。箴言十三章の十二節。期待が長引くと心は病む。望みが叶うことは命の木である。何かなくなってしまわないものを望み続けることはできます。でも、望み続けることは心を病ませます。私たちが自分の人生の中の神様の御心に歩調を合わせるべきであるのはこのためです。なぜなら私たちは人生の中では全く実現しないとても多くのことを望むからです。神様が私たちを置かれた状況の中で、ありのままの現実を受け入れることはどれほど健全なことでしょうか。箴言十三章の十三節から十五節。御言葉を蔑む者は身を滅ぼし、命令を敬う者は報いを受ける。知恵のある者の教えは命の泉。これによって死の罠を逃れることができる。良い思慮は好意を生む。裏切り者の行いは荒い。箴言全体を通して正義と悪との間の対比があります。神様は高ぶりを憎まれ、不法を憎まれます。また偽善を憎まれます。神様は私たちの人間的な性質から出てくるこのようなタイプのものを嫌われるのです。だからこそ神様は何でも私たちの古い性質から出てくるものをお受けにはならないのです。神様が私たちの新しい性質を通して行うことがおできになることだけが神様にとって受け入れられるものです。一つのことは確かです。神様はあなたの古い性質を天国に持って行かれることはないのです。天国ではあなたが生来持っているすべての罪を生み出した古い性質から永遠に解放されるのです。神様は心砕かれ謙遜になって自分に救いを求める者を心に留められると述べています。イザヤ書66章の2節にはこのように書かれています。私が目を留める者は、へり下って心砕かれ、私の言葉におののく者だ。もし私たちが神様に受け入れられるものになりたいなら、このように謙遜になって神様のもとに行かなければなりません。高ぶったまま行くことはできません。そして私たちはくれぐれも神様の御言葉と命令を蔑まないようにしなければなりません。箴言十三章の十七節。悪い使者は災いに陥り、 忠実な使者は人を癒す。私たちはとても単純に思えるこれらの基本的なことわざが、私たち個人の生活にも国としてもとても重要であることを認識する必要があります。箴言十三章の二十四節、無知を控える者はその子を憎む者である。子を愛する者は努めてこれを懲らしめる。時々わがままな子に振り回されている親を見ることがありますが、そのような人たちに限って大きな声は出すのですが、子供を懲らしめることをしません。アメリカにはテリブルトゥーという言葉がありますが、子供は2歳になったなら反抗するものなので、小さいうちにちゃんとスパンクをしないと後で大変なことになりますよと警告しているんですね。そして子供には次のように命じられています。エペソ6章の1節、子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。また父親にはこう命じられています。エペソ6章の4節、子供を怒らせてはいけません。これは自分が怒っている時や大きな声で話している時に子供たちを鞭打ったり懲らしめを与えてはいけないということです。自分が冷静に子供と一緒に座ってそのことを話をし、彼がどうして懲らしめを受けるのかを説明することができるまで待ちなさいということです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は怠け者と勤勉な者との対比というテーマで、箴言12章26節から28節と13章1節から24節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: 天の父よ、真心を込めて相手を知り愛そうと努めることで、あなたに誉れを期することができるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、ダビデは言った。恐れることはない。私はあなたの父ヨナタンのゆえにあなたに恵みを施そう。あなたの祖父サウルの辞書をすべてあなたに返そう。あなたはいつも私の食卓で食事をすることになる。サムエル記第2、9章7節。
1: スポーツ記者で34歳のジョナサン・ジャークスは、僕の息子は君を知っているという手記を書き、末期がんの闘病と残される妻と幼い息子に対する思いを綴りました。キリスト者のジャークスも父を早く亡くしました。彼は家父や孤児の世話を促す御言葉を示し、天国で会う時に僕が尋ねることはただ一つ、僕の息子と妻によくしてくれた、息子は君のことを知っている、だと友人たちに宛てて書きました。ダビデはサウルの家の者でまだ生き残っている人はいないか、私はヨナタンのゆえにその人に真実を尽くしたいと言いました。ヨナタンの息子で障害者のメヒボシェテが連れてこられると、あなたの父ヨナタンのゆえにあなたに恵みを施そう、あなたの祖父サウルの辞書をすべてあなたに返そう、あなたはいつも私の食卓で食事をすることになる、と言いました。ダビデは彼を大切にし、やがてその人間性を深く知ったようです。イエスは、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、と言われました。主は私たちのうちに働き、私たちを通して働かれます。ですから真心から相手を知ろうとし、その人たちを愛しましょう。今日の黙想のヒント、どうすれば人を深く知り自分が神に愛されているように愛することができるでしょう。

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

CIA アメリカ合衆国中央情報局が発行した2010年のワールドファクトブックによると、1日に15万5000人の方が亡くなっているそうです。これは1時間にすると6000人、2秒にすると1人死んでいることになります。数字にしてみると、いかに死が身近なものであるかがわかりますね。ところで聖書に次のように書かれています。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。どれほど長生きしようとも、誰も死を免れることはできません。死はある日突然確実にやってきます。2秒の1人の割合で死は人類にやってきます。どうぞ BBN 聖書放送の天国への道をお読みください。死の問題を解決してくださったイエス・キリストのメッセージを知ってください。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。私が休ませてあげますと題して、マタイの福音書11章28節から30節よりお届けします。
1: あるおばあちゃんが荷物を背負って歩いておりまして、そばを取ったトラックの運転手が気の毒に思って、おばあちゃんこれに乗らないかって乗せてあげたそうです。でも後で運転手が後ろを振り返ってみましたら、おばあちゃん荷物を背負ったまんまですね。まあ歩くことはしなくてもよかったんでしょうけども、荷物を背負ったまんまで車に乗ってあったそうです。重そうにしてですね、乗ってあったそうですけれども、私たち時々そんな風に荷物を背負ったまんま、イエス様は休ませてあげますとおっしゃってるんですけれども、さっぱり下ろさないでね、そのままトラックに乗って重そうにして、おばあちゃんしゃがみ込むようにしながら、やっぱりまだ背負っていたという話を聞いたことあるんですけれども、イエス様を信じるならば、イエス様は私があなた方を休ませてあげますとおっしゃっておられるんですけれども、さあここにはたくさんのイエス様を信じている方々おられるんですけれども、もう荷物下ろして休んでおられるかどうかですね。まだしょったまんま歩いている方もおるだろうし、ちょっとトラックに乗ったんだけど、そのまま、まだしょったまんまで、わあ、重い重いって言ってる方もおるだろうし、まあ様々かなと思います。でも、先ほど読んでいただきました、マタイによる福音書11章の28節からの言葉を皆様に取り継がせていただきたいと思います。私たちやはり、この、いわゆる人生と言われるものの中で、様々な重荷と言いましょうか、様々な苦労、様々な、まあ、心配事であれ何であれ、そういうものをお互いに抱え込んだ人生というものを送っていると思います。問題のない人っていないと思いますね。そして、いろんな苦労しなければならないというか、いろんなことを考えながら、この人生の道をお互いに歩んできていると思うわけですけれども、すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。こういうイエス様のお言葉、とっても、ありがたいお言葉だと思います。でよく、教会なんかに書かれているお言葉は、このすべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。というお言葉、多くの教会にこのお言葉が、招きの言葉として書かれていると思いますね。あるところでは、求めなさい、そうすれば与えられるって書いてあったら、小敷が入ってきてですね、なんか欲しいんですけど、求めれば与えられるってわけで、欲しくて入ってきましたって。これ実は、私が青森におりました時にね、そんなことあったんです。求めなさい、そうすれば与えられますっていうお言葉書いていったら、本当に求めて入ってきました。まあ、いいか悪いか別としましてもですね、なんかうちの教会に何にもそこに玄関のところに書いていませんのでね、誰も求めても来ないのか、休ませてあげようも書いていませんしですね、いつか何か御言葉は書きたいなって思っていますけれども、さて、お互いに重荷を背負って人生の道を歩んでおりますが、私と家内が軽井沢におりましたときに、あるとき箴言の30章というところを読みまして、これを私の祈りにさせていただいた、そういう決意をした時がありました。それはこういうお言葉です。私だけお読みしますね。箴言の30章の7節からなんですけれども、二つのことをあなたにお願いします。私が死なないうちにそれを叶えてください。不真実と偽りとを私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が食べ飽きてあなたを否み、主とは誰だ、 と言わないために、また私が貧しくて盗みをし、私の神の御名を汚すことのないために、こういうお言葉であります。まあ、もう一度申し上げますと、二つのことをお願いします。死なないうちにそのようにしてほしい。一つは不真実と偽りと私から遠ざけてください。まあ、正直に生きていかれるようにということですね。もう一つは、貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。ちょうどこの聖書の箇所を読みね、このことを本当に祈った、真剣に祈った神様、この箴言のこの30章の7節8節9節、このお言葉を私にあなた様が与えてくださったお言葉として、私はこれをいただきます。そしてこれをこれからずっと心に留めながら祈っていきます。すなわち、私から偽り不真実というものを取り除けてほしい。正直に神様の前に正直に歩んでいかれるようにということ、一つ。もう一つは、貧しさも富も与えず。いや、どっちだっていうの。必要な分だけで、私にとって必要な分で私を養ってくださいって。こういうことを祈りました。で、それは、貧しさも富も私に与えず、私に定められた分の食物でっていうことの、この意味の中には、それは私が食べ飽きて、あなたを否み、主とは誰だと言わないために。非常に豊かになってきましてですね、調子良くなりますとね、だんだん私たちっていうのは、高ぶってくるんです。傲慢になってくるんです。あんなにも神様、憐れんでくださいって言ってやったのがですね、だんだん調子良くなってくると、神様どこにいるみたいな感じになってくるんです、どうしても。人間って本当に調子ものでね、調子が良くなるとどんどん調子良くなって、もうひりくだること知らなくなるし、今度また惨めになると嫌に落ち込んじゃってですね、みんなが何か私をこのいじめてるみたいに、みんな私の敵みたいに、私ほど惨めな哀れなものがないみたいにまた思い込んじゃうんですね。ですから、私が食べ飽きてあなたを否み、主とは誰だと言わないために、また私が貧しくて盗みをし、私の神の御名を汚すことのないために、あんまり豊かになってですね、高ぶっちゃって神様に感謝する気持ちもなくなっちゃって、うん、神様どこにいる、そんな方なんて、そんな風にならないように、それからまたあんまり貧乏になって、あんまり貧しくて盗みをするなんて、そういうことをして神様の御名を汚すことのないように、私にちょうど良いようにしていただきたいという祈りなんですね。今でも覚えています。三畳間の部屋で、こたつ、三畳間にこたつ置いてね、あれ二畳間だったっけ、三畳間じゃない、二畳間です。二畳間にこたつ置いてね、お客さん来るとその二畳間からはみ出るようなところなんですよ。で、そこでね、こたつの上にこの聖書を置いて、ずっとこの箴言、できるだけあの箴言を

後を呼ばないっていうのはこれは困りますけれども、でも私はそういうふうにしていたんです。最近はちょっとですね、本当に怠けているというか、ああ、聖書学にいた時は、どんなに忙しくても、どんなに宿題があっても、どんなにすることがあっても、箴言のその箇所、一章は必ず読んでいたのになって時々ふっと思うんです。そして思い出した、今日何日だ、ああそうか、じゃあここ読もうなんてね。そんなことをやっていますけれども、今でも忘れられない。あの二条間のところで、このちょうどじゃあ30日だったんでしょうね。何月の30日だったのか私は覚えていませんけれども、こたつに当たってあの足を入れながら、そしてこのところを呼んだんです。二つのことをあなたにお願いします。私が死なないうちにそれを叶えてください。不真実と偽りと私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が旅飽きてあなたはいなに、主とは誰だと言わないために、また私が貧しくて盗みをし、私の神の皆を汚すことのないためにって、このことが本当に私の心の中に強く、響いたお言葉でした。そして神様、これから私は、これを私の祈りとします。あなたは、この通りに私にしてくださると信じます。私に必要な分だけ。あんまり貧しくなって、何か、惨めな哀れな、そして、根性までも、そういうおかしな根性になってしまって、神様を汚すことのないように助けてください。本当にそれからそういう祈りが始まったんですね。そして、今に至りました。で、いつも思うんです。神様、今こうしておるのは、あなた様が、お前はこれでいいんだよっていうことなんですね、と、そう思っております。ですから、あまりそういうことにこだわって、本当にこの、むさぼりすぎることのないように、あるいはまた、何かいじきちゃってですね、他の人だったらこんなのに、私はなんでこんなのってそんなことにならないように、いつも自分自身を今しめてきたつもりです。それにしましても、神様は本当にこのお言葉通りに、今まで本当に支えてくださった、導いてくださった、必要を満たして祝福してくださった。本当に、イエス様に委ねるってことはどんなに素晴らしいことであるかということをですね、身をもって経験させていただいてまいりました。さて、イエス様のお言葉、先ほど読みましたところのお言葉は、私はあなた方を休ませてあげます。本当にあの軽井沢にいたときに、イエス様のこのお言葉に基づいて、聖書にお頼りして、本当に重荷を下ろして、委ねてまいりました。で、それから今まで、ずっと様々なことのある中で、重荷となるものを、問題となるものを解決しなければならないことを、様々なことを生きていくっていう中で必ずあるわけであって、そういう中で、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。イエス様はこのように、私のところに来なさいっておっしゃっているわけですけれども、どういう人にこの言っているのか。私のところに来なさいって言っているこの私っていうお方は、どんな私なんでしょうか。どんな方なんでしょうか。申し上げるもなく、申し上げるまでもなく、私のところに来なさいとおっしゃっておられるお方はイエス様です。さて、そのイエス様。三つほどのことを考えてみたいと思うんですけれども、イエス様ってじゃあどんな方なんだろうか。私のところに来なさいって、あなた方を休ませてあげますとおっしゃってる、その、私とおっしゃるイエス様はどんな方なんでしょうか。まず一つに考えられることは、イエス様は本当に、この、奇跡に満ちておられるお方ですね。イエス様のご誕生を考えてみましても、乙女マリアを通して、お生まれになった、という、奇跡的な誕生がそこにあったわけですね。イエス様の初めから奇跡に満ちておられました。そしてイエス様のご生涯というものを振り返ってみるならば、イエス様のご生涯は本当に人々の目から見れば不思議だなっていうことに、もう全部それにつながっていったと思うのですね。病気の方を癒してあげたということもこれも奇跡ですね。で、一番最初の奇跡は、カナというところで、婚礼の場所において、ブドウ酒がなくなった時に、水をブドウ酒に変えてあげたという、そういう印をなさいました。まさかこんなこと、誰がこんなことをしたって、どこからこのブドウ酒が

出てきたって、そのようにその責任者、料理の責任者でさえもどこから出てきたんだろうというような不思議に思ってたんですね。ところがそれをなさったのはイエス様だった。で、水を汲みなさいと言われたそのしもびたちが、手伝った者たちが、イエス様があの水を、自分たちが汲んだ水をブドウ酒に変えてくださったイエス様って素晴らしいことをなさる方だということを知ったでしょう。まあ、いろんな形でイエス様は本当に不思議なことをなさいました。カナの婚礼のそのブドウ酒ですけど、前にも何回か言いましたけれどもね、あそこではイエス様の時代は水がブドウ酒に変わったんですね。今あそこに行きますとブドウ酒売ってるんです。私たちも行きました。買ってこなかったんですけれどもね。その時、ガイドさんがこう言いました。皆さん、イエス様の時代はね、イエス様は水をブドウ酒に変えたんですけれども、今はこのブドウ酒を買って帰ると、日本に戻ると水になっていますよって言うんです。これも奇跡の一つかどうか知りませんけれどもですね。まあ、買ってこなかったんですね。ただ水を売ってブドウ酒だブドウ酒だって色をつけて売ってるかもしれません。日本に戻ってからね、この商品はおかしいよなんてわざわざイスラエルまでね、そんなことをやる人もいないでしょうしね。本当に大変ですよ。ああいうところに行きますと、ごまかしの商品というか、本当にもう行った人はわかりますけども、ワンダラワンダラワンダラでもう1ドルで何でも売るわけですけども、うっかりしてると、うっかりボケっとしてるとね、ワンダラがもうとんでもないことになって全部巻き上げられることもありますしね。どっかにそういう人いるかもしれません。この中にですね、我々行った時は一人もいなかったんですね。ガイドの方、喜んでおりました。大抵一つのツアーでね、ツアーの中に一人ぐらいは何かそんなにやられる人いるんだけど、このツアーには誰もいませんでしたねなんて言われたんです。なぜならばですね、そんな怪しいのが来るとですね、ある時などはですね、みんな我々20名、21名、22名、それぐらい行きましたけれども、みんなその怪しいのが来ると後ろ向きになってですね、横断歩道を渡るときにそっちの方に睨みつけながらこう後ろ向きになっていたんですよ。盗むにも盗みようないですよね。前向いて逃げるんじゃなくて後ろ向きになって、その人を睨みつけながらみんなでこうやって、私も車椅子でバックでですね、バックおらいで横断歩道を渡ったんですよ。だから盗もうと思ったってね、そばへ寄りつくことはできなかった。みんな見に、こうやってみんなで見ながらね、その人を睨みつけながら、横断歩道も渡ったんですね。まあそんなこともありましたが、ともかく、イエス様の行くところを行くところにおいて素晴らしいイエス様の御業がなされました。本当にそこには、印、奇跡が行われたんです。ですからイエス様のご生涯を見てみますと、奇跡的な誕生でした。そして奇跡的なことをたくさん行いました。そしてイエス様は十字架の上においてご自分の命を捨てられ、そして墓に葬られたけれども、これも奇跡的に蘇られたんですね。そしてそれからさらにこれも奇跡的です。お体を持ったまんまで天に昇って行かれたわけですね。全部イエス様のことを考えてみると奇跡の人ですね。奇跡の方です。人間的に考えればありえないと思うようなことでもやってのけられた方。そしてそのお方が私のところに来なさいとおっしゃっておられるんですよ。これは素晴らしいことじゃないでしょうか。無から有を生じさせることのできるお方が、そして人間の力ではなしいないようなことをなさることのできるお方がね、このお方が私のところに来なさいっておっしゃってるんです。大いに期待を持って私たちはイエス様に自分のすべての重荷や問題やそういうことをお任せできるんじゃないでしょうか。さらにこのお方は愛なる方です。神様の属性と言いましょうか、神様の持っておられる属性の中にもちろん清さがあります。正しさがあります。力もあります。でもですね、愛は神から出ている。これはもうよく聖書から皆さんも聞かされてきたことだと思いますけれども、愛は神から出ている。愛の元は神様です。天地の主であられる神です。いつも言いますけれども、味の元もあればね、チムチの元もあれば神の元もありますよね。今になってみると紙の元つけたってどうしたってもう同じようなもんだからいらないですけどもね。まあ、ともかくいろんな元がありますよね。愛の元。これ
これはもう神様が愛のもとですよ。この神様から愛が出ているのであって、私たちはこの方を度外視して愛の人になることもできませんし、愛の人生やそういうことは考えられないことですね。愛は神から出ているんですね。そしてこの愛は、この間婦人会にも申し上げましたけれども、また言わせていただきますが、本当にこの間ですね、あるビデオを見て非常に感動を覚えました。それは人生のゴールは愛である。人生のゴールは愛である。行き着くところ、我々の行き着くところは愛なんだ。行き着くところは金じゃないんですよ。行き着くところは健康でもないんですよ、そういう意味では。どんなに健康であってもね、寿命と言われるか、そういうことになってきたら、この健康だって、どんなに健康であってもですね、老衰ということで、さようならになるんですよ。健康であれば、いつまでもいつまでも、この地上におられるっていうわけじゃないんです。どんなに健康で、病気一つしないとしてもですね、老衰ってこともあるんですよ。だんだんだんだんだんだん老衰していくんですね。ですから、行き着くところは健康でもないし、金でもないし、人間にとって何が大切ですか？愛です。そして、いつまでも残るもの、一番優れているもの、それは愛ですってあるんですね。私たちが本当の意味で生きていく、本当の意味で私たちが本当に確信を持った人生を営んでいくのは愛の力ですね。愛されているってことですね。愛していくっていう中に私たちの本当に生きる力がある。その愛を余すところなく与えてくださるお方がイエス様ですね。その愛の塊のような方がね、愛の源であられるイエス様が、このイエス様が私のところに来なさいとおっしゃっておられるんですね。奇跡的な方、そして愛の方、この方が私のところに来なさいとおっしゃってるんですね。しかもこの方は今も生きておられるお方なんですね。今も生きておられるお方、どんなに素晴らしいという方であってもこの地上を去ってしまって死んでしまったらね、何が残るかと言ったら、お骨が残るだけなんです。もちろんその方の残した教訓というかそういうもの、もちろん、子子孫孫にまで伝えられることでありましょうが、でも、やはり、死んだということと、今も生きているということはですね、死んだ方がいろんなものを例えば残したとしても、死んだその人との交わりというものはできないのですね。財産を残してくれた。良い教訓を残してくれた。ある書き物、作品を残してくれた。様々なものを残してくれたかもしれない。それも遺品として、本当にそれは遺物として残してくださったものとして、尊いものに違いないけれども、本人との私たちは交わりができないですね。本人が生きていることに越したことはないです。直接、ご本人から聞けるんです。直接ご本人と交われるんですね。イエス様は、ただ一人の宗教家として、立派な教えを残してこの地上を去っていかれたというお方じゃなくて、イエス様はお体を持って天にお帰りになられて、今も生きておられるお方なんですね。私は今日ですね、主は今生きておられる。これを皆さんと本当は賛美したいと思ってるんですね。今日賛美アワーがあったりですね、随分賛美できましたけれども、このように主は導いておられると思いますからね。そこには歌詞が出ませんけれどもね、簡単ですからね、2、3回賛美しましょうか。主は今生きておられる。我がうちにおられる。すべては主の御手にあり、明日も生きよう。主がおられる。こういう歌詞ですね。知ってる方、ぜひ、大きな声でご一緒に、主は今も生きておられる。賛美しましょう。

じゃあ明日だけじゃね、なんだか弱強度するんだってなりますのでね、今日も生きよう主がおられる、イエス様が生きておられるから明日も生きられる、今日も生きられるね。今度は明日も生きようじゃなくて今日も生きようにしましょうか。はい、じゃあご一緒に。

はい。主は生きておられる。奇跡的なお方。我々の考えとはおおよそ違ったことと言いましょうか。不思議なこと。それをやってのけられるお方。そしてしかもそのお方は、ただびっくりさせること、なんか人に不思議がらせることを目的としておるんじゃないんですね。この方は愛なる方です。本当に大きな大きな愛を持っておられる方が、今も生きておられるんですね。この方が、私のところに来なさいって招いてくださっておられるんですね。感謝なことじゃないでしょうか。ありがたいことじゃないでしょうか。そして、どんな人に呼びかけているのかというと、疲れた人です。重荷を負っている人、私のところに来なさいで、疲れた人なんです。いや、私が全然疲れていません。ビタミン C を飲んでいますとかですね、スッポンを食べていますだとかね、そんな人はまあ疲れていないって言ったら疲れていないかもしれないけど、それはただ体力的な話ですよね。でも私たちのね、心というか、精神的なものというか、これはみんな疲れていると思いますよ。皆さん疲れていると思います。疲れていない人は、まずいないんじゃないか、と思うぐらいですね。ここを見ますと、疲れた人っていうのは、別な訳では、疲れ果てた人とも言われてますね。疲れた人じゃなくて疲れ果てた人。まあ本当に人生に疲れ果てた。あるいはまた人間関係でも疲れ果ててしまった。もう勉強することに疲れ果ててしまった。まあこれはね、しなければいいんだからいいんですよ、これでね。の勉強しないったっていいんです。これはある意味で 楽な話ですね。でも人間関係に疲れ果てた。じゃあ人間やめますというわけにもいかないですね。人と会わないことにしますって決めたってこれはどうしようもないですね。これはちょっと勉強やめたというのとちょっと違いますよね。いろんな形で私たちは疲れ果てた。経済的なことにもね、これまた経済的なことで考えないで生活するってわけにもいかないです。いろんなことを考えるとね、親であればまた子供のことを考えないで過ごすわけにはいかない。これもまた疲れ果てないかもしれないけど、疲れた。妻で夫のことで疲れた。疲れ果てちゃった人もいるかもしれませんけども。主人は主人で妻に疲れ果てた。という人もいるかもしれないし。まだそこまでいかないけども疲れてはいる。って言って、まあ、少し一杯飲んでいくよ。っていうのもいるかもしれませんしね。様々なそういう疲れがある。そして、いろんなお荷物を背負ってね、本当に、自分の身にどっしりと追いかかってくるというか、そういうものを背負った責任あるものとしてね、自分が背負っていかねばならない、そういうものもあるでしょう。ね、あそこに婚約した二人座っていますけどね、そんなのんびりしたもんじゃないですよ、これからも。これから責任があるんですからね。脅かしていますけれども、首ひねってますね。私、結婚式の式辞するときにね、ご苦労なこったらこれからと思いながら式辞してるんですよ、本当に言えば。そう世の中甘くもないしね、そう二人はね、そんな甘いのはいいんだけれど、甘いのを願うんだけど、そう、甘くないんです、本当に言えば。それが世の中っていうか、それが人間です。だからどうしても疲れたりね、重荷を背負っていくわけですよね。まあ、そんなわけで、私たちはみんな疲れているし、重荷を負っているんですね。こういう人に対して、イエス様は呼びかけておられるんです。ですから今朝ですね、私は何も疲れていません。重荷なんかありません。本当にもう、ルンルン気分でね、無事教会来たんですよ。おめでとうございますって言いたいですね。それならそれでいいですね。その方はまたルンルン気分で、お帰りになられて結構だと思いますが。こんなことを言うのは大変失礼な言い方かもしれませんけど、私はですね、身体障害者の方に、著しく二つの傾向があるように思ってるんです。私のうちにもあるだろうと思っていますが、
でもイエス様によって本当に変えられて、こうしておられるって感謝してるんですが、体の不自由な方にとって、少なくとも二つの、まあ、兆候というか、傾向と言ったらいいか。一つは、私はみんなから見ると、哀れな存在なんだから、惨めなんだから、かわいそうなものなんだから、不自由なものなんだから、もっと皆さん同情してちょうだいよって、もっと私を助けてよって、本当にそういうふうに同情を請うような、そういう、まあ、タイプと言いましょうか。そういう、あり方と言ったらいいか。一つあるような気がしてならないんです。もう一つはこの逆に。人にはもう、頼みません。私がやります。私がしますっていう、ものすごくこう、意地の恋というか、頑張り屋というか、根性があるというか、そういうね、私がやります。いや、いいんです、手伝わなくても。いいんです、私がやりますのでって、こういう、そうするとね、なんか面濃くなくなってくる。私やります、やりますと言ったってね、まあ、できることはやった方がいいでしょうけれども、やっぱり素直になってね、すいません、お願いしますっていう方が、よっぽど面濃いなと思うことなんですよ。かといって何でもやってくれないの？私不自由なのよ。障害者なの。一級なのよ。特級なんてそんなのないけれどもですね。そうして何か人にその哀れみを請うような態度って、そんなの見ると思ったら、これもまた何もしてあげたくないっていうか、私なんかできやしないけれどもですね。何にも哀れみもかけたくなくなってくるんですね。どっちも極端だと思うんですね。でも、やはり素直に、できないところはできないと認め、お願いするところはお願いしね。そうして行くことこそ、本当に謙遜な、へりくだった姿ではないのかなって思うんです。さて、イエス様はこうおっしゃった。私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝を追って、私から学びなさい。首輝を追うというこの意味は、簡単に言うならば、一緒に歩くということですね。二頭の牛なら牛、ロバならロバが、一緒に首輝っていうものをこう一緒にかけて、二頭でもって一緒に歩いて仕事をするわけですね。作業する。ね、ですから、首輝をかけるということは、一緒に、二人のものが一緒か、二頭のものが一緒かね、人間に首引きかけないでしょうけれども、イエス様はここでですね、私の首引きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ますっていうのは、イエス様と共に歩むっていうこと。イエス様を信じるっていうことは、イエス様と一緒にこれから歩んでいきます。人生の道をイエス様と一緒に歩ませていただきますということです。イエス様を引っ張っていくんじゃないですよ。じゃあやりましょう。イエス様、私はこれから頑張りますので、あんた一つ私の後ついてきて見てくださいなんて、そんなんじゃないです。首輝きは一緒なんですね。しかも一緒に歩んでくださるお方はイエス様。そのお方が奇跡を行う方、愛の方、今も生きておられる方で、一緒に歩んでくださるお方。この方と一緒に私たちも行くということなんです。ですからクリスチャンというのは、イエス様を信じるということは、イエス様に、はいと言って従うということなんです。ただ信じる信じるって言いますけど、信じるって何を信じる？はい、教理を信じます。それはまあ頭で理解してね、教理を信じればまあそれで信じたかもしれないけれども、本当にクリスチャン生活というのは、イエス様にはいと従っていく生活がクリスチャン生活なんですね。で、私と共に歩むって、私の首輝きを追って私から学びなさい。一緒に歩むことによって訓練を受けます。いろんな経験をします。そういうことによって学んでいくわけなんです。私たちはただ教科書をお勉強するだけではその人のものにならないのですね。実際にその教科書に例えば基づいてね、それに基づいて、それを体験し、それを経験し、その教科書通りに、それを実行していくことによって、それが自分のものになっていくわけです。
私は今、パソコンやり出してですね、本当に難しい。やっぱり今、本当にパソコンと特訓でるんです。ついなんとかこのパソコンを自分のものにして、これから活用したいと思っているんです。それには、やっぱり本と、その首引きしながらですね、ここをやればこうですよ。あ、そうか。じゃあここをやればこうなのか。あ、なった。じゃあ次、あ、こここう。あ、そしたらこれ、あ、そしたらこれか。今これをね、時間見つけて少しずつやっています。私なりの計画、考えがあるんですね。これをなんとかマスターして、これを使いたい。やっぱりそれを一つ一つ、手ほどきを受けていく、本を通して手ほどきを受けていって、それが自分のものになっていく。私たちも、イエス様に、はいと従って、一つ一つ手ほどきを受けて、一つ一つ経験させていただいて、そして学ばせていただく。ですから、荷を下ろすってこと、休ませていただくっていうことは、イエス様にお任せして、イエス様に何でも、はいと言っていくところに、休みがあるんですよ。イエス様は、私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎが来ますとおっしゃっている。魂に安らぎが来る。これが休みなんですよ。本当の平安ですね。今朝日曜学校でですね、教会学校で安らぎっていう言葉が出てきてね、教会学校の先生が子供たちに安らぎってわかりますかね？わからない。わからないですよね。安らぎなんて言葉、小学校の子供かまだ学校行ってない子供はわかるわけないですよね。でも皆さんはわかりますよね。安らぎです。本当に平安でね。本当に何か、ソファにどっかとこう腰を下ろしたというような安らぎ。もう何もかももう全部ソファに、全部自分の体も、何もかも全部もう任せてしまっていく安らぎ。イエス様にそのようにお任せしていく。そして、イエス様に従って、イエス様に何でも、はいとしていこうという、その人の、その、従順な、心、名前というか、その、気持ちというか、ただ頭で、理解するだけじゃなくて、心から、イエス様に、はいって、はいと言いますという。その時に本当にイエス様と首輝きを一緒にして、これから右に行きなさいとイエス様が右の方に行けば私もその後ついて右に行きます。イエス様が左の方に行くって言ったら首輝きが一緒ですから、はいと言って左の方に行く。真ん中行くって言ったら真ん中行くしね。90度の角度で行くって言ったら90度で行きますしね。まあともかくイエス様の行く方に行きます。私から学びなさい。学ぶってことはね、何でもはいと言わないと学べないものなんですよ。ああだとかこうだとかってケチつけていればね、学ぶものも学べないんです。そしてその気持ちもね、学ぼうとしていませんのでね、やっぱりそこで何か文句を言いたいような気持ちになるんです。あるいは私の考えが優先するんですね。でも、不備気を追って、イエス様に従うってことは、もう何もかも捨てて、何でもかんでもイエス様に入なんです。そしてイエス様はおっしゃってる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いから。イエス様から学ぶってことは、負いやすいことなんだ。優しいことなんだって、イエス様がそうおっしゃってるんです。それは、はいという気持ちさえ、心さえあれば、何にも面倒なことではない。ですから、イエス様は別に私たちにね、いろんなこの戒めをね、身に何かこう刻みつけさせてね、あれしちゃいけない、これしちゃいけない、こうだからこうしなきゃならない、ああしなきゃない、こうで、ああでこれ、そんな荷物を背負わせる方じゃないんですよ。その人に合うように、その人に一番いいように、イエス様はちゃんとすべてを知っておられます。その人がどんな人であるか知っておられます。その人を
一番いいように導いてあげる。ただ私たちがはいという素直な従順な思いさえ抱けば魂に安らぎがします。どうでしょう、私たちもですね、例えばご夫婦を例にとるならば、奥さんがご主人に対して何言ってんの、自分ばっかり言われて、自分のことばっかり考えて、私のことなんか一つも考えてない、何言ってんの、バカな話、こんなふうに思ってね言ったら全然はいはできませんしね、心の中がもうむしゃくしゃしちゃうでしょ。はいという気持ちさえあればね、むしゃくしゃ怒ってこないですよ、本当に言えば。やっぱり何かそれができないもんだから、もうむしゃくしゃして心が穏やかでなくなっちゃうんです。私たちはイエス様の前、こんな私ですがよろしくお願いします、あなた様は偉大なお方、崇められるべき方、尊ばれるべきお方、賛美をしているあの歌詞はそのまんま私の生活の中に入れなければならないのです。あなたは褒むべきお方なら、褒むべきお方として私たちは生活の中でこの方を褒める生活をしていかなければならないですね。あなたは尊ばれるべきお方と賛美しているならば、その方を尊んだ生活をしていかなければならないのですね。あなたが一番ですというなら、イエス様をいつでも一番にしていかなければならない。自分は3番も4番目にもならなければならないんですね。そういうふうにして、本当に素直な気持ちになって、イエス様を尊び、イエス様にはいという姿勢を持っていくときに、我々の魂が安らぎを得るんですよ。そして本当に休みを得るんですよ。そこに、イエス様から来る喜び、イエス様から来る平安、感謝、本当に心の奥底から出てくる感謝と賛美の生活がある。賛美歌を歌っている生活じゃなくて、もちろん賛美の心があれば賛美するんです、歌うんですけれどもね。賛美を歌う生活じゃなくて、主を賛美する生活なんです。主を崇める生活なんですね。主を尊ぶ生活なんですね。主を主としていく生活なんですね。これをしていくときに、私たちは安らぎがあります。魂は穏やかになりますね。平安になります。そうすると、人にも本当に優しく接していくことができるでしょう。いろんな形で、心の安らぎが、いろんな形で、その人の行動に、その人の言葉に、その人の態度に、現れてくるんです。すべて疲れた人を重に負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心を優しく、減り下っているから。あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。イエス様が心を優しく、イエス様が減り下っているのに、こっちが心が何か、固くなで、そして減り下らないで高ぶっていって、そんなバカな話ないです。それでイエス様と一緒に首輝きを負いますなんて、できっこない。私たちは、イエス様の前に、自らを低くし、減り下って、イエス様と共に歩む生活を、求めていこうじゃないでしょうか。そしてお互いに魂に安らぎを得、本当に平安なそういう人生を、そういう毎日の生活を送り、そして周りの人々への祝福となり、そしてイエス様として休ませていただいたものとしての証を立て、イエス様にご栄光を期させていただくお互いでありたいと思うのです。今日これからバプテスマ準備会をしたいと思います。バプテスマを希望している方は一階の応接室の方に来ていただきたいと思っておりますけれども、バプテスマを受けるということは、それは完成された自分であるという意味じゃないんです。
これからイエス様に私は、はいと従ってまいります。なぜならば、イエス様は私にとって何よりも大事な方ですから。この方に私は、従って、はいと言って、これから生活をしてまいります。人生の道を歩んでまいります。ということの気持ちの表れとして、まず、はいということの第一歩が、バプテスマを受けるということで、自らの気持ちを表すわけです。そのことを覚えて、バプテスマ準備会に預かる方は預かっていただきたい。そう思います。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋和俊牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。さて、陪審制度、これは成人の一般国民の中から無作為に選ばれた人たちが法律家と一緒に票を投じて有罪無罪を決めるという制度です。私は正直この役目はしたくないな、できれば選ばれたくないなと思うんです。なぜなら何が難しいかといって、人を裁くことほど難しいことはないと思うからです。日本で一番難しい国家試験である司法試験をパスして、何年間も法律の訓練を受けた裁判官ですら冤罪判決を免れないということを思うと、素人の私が他人の人生を左右するジャッジを正しく下せる自信など出てこないからです。ところで、聖書によると審判、裁判には3つあると思われます。第一は人間による審判です。聖書はこれを人の非による裁きと語っていますが、この人間の裁判、判定には間違いが多いんですね。裁判という重い判定でなくても、人間の判断にはしばしば行き過ぎや勘違いが多々あるんじゃないでしょうか。例えばバッハという音楽家は今でこそ音楽の父であり、押しも押されぬ大家ですが、彼が生きていた頃受けた評価は最低でした。時代遅れの大げさな肩残る音楽家として、晩年ふさわしい評価をまるで受けることがありませんでした。バッハが評価されたのは死後100年も経った後のことです。それからゴッホという天才画家がいますが、彼は8年間に800枚も作品を残してます。しかし生きていた時に売れたのはたった1枚だけでした。誰も彼の独特の作風を理解できなかったんです。また太宰治という作家はデビューした時、実に賛否両論でしたね。多くの評論家は酷評したんですが、しかし彼の作品は今でも読み継がれています。人間の評判や判断は間違います。良いものを素直に良いと認めることができず、間違いを間違いと見ることができないケースがあるんです。少なくとも完全じゃないと思うんですね。私自身、学生時代教師に叱り飛ばされたことがどうにも腑に落ちず、むちゃくちゃな論法だったなぁと思っていたところが、社会人になって思い返すと、ああ先生のおっしゃった方が正しかったんだと後で考えが変わるということが何回かありました。正しく人間を裁くこと、これほど難しいことはないと思います。人間による審判は最も間違いやすいんです。第二は歴史による審判です。時間とともに人の下した判決が間違いであることが分かるようになることがあるんですね。ガリレオは地動説を唱え、宗教裁判により有罪判決を受けそうになりました。彼はやむなく地動説を取り下げますが、小声で言いましたね。それでも地球は回ってるって。今地動説を否定する人はいないと思います。時間とともに新しい事実が分かってきたからですね。新しい事実が人による審判を審判するんです。時代によって明らかにされた事実が人間による裁きを裁くということがあるんですね。松本サリン事件というのがありました。松本在住の会社員河野義行さんの家の前で化学兵器サリンが撒かれ、ご家族が被害を受けられたのに加害者だと決めつけられてしまったんです。彼は警察による見込み捜査で体力と精神力の限界まで追い詰められていきます。どんなに犯人でないと主張し、その根拠を示したとしても、まるで耳を貸してくれなかったそうです。ではどのようにして疑いが晴れたんでしょうか。翌年に地下鉄サリン事件が起こったことによります。オウム真理教がサリンによるテロを行ったことで、ようやく疑いが晴れたというんです。もし地下鉄サリン事件がなければ、おそらく 犯人に仕立て上げられていたでしょう。しかし歴史による新しい事実をもって彼の潔白は立証されたんですね。第三の審判、それは神による審判です。そしてこの裁きだけが唯一の正しい裁きなんです。歴史による審判には限界があるからです。時間が経ってもとうとう真相が明るみにされないままで終わってしまうということも十分にあり得るからです。いや、そういうケースの方が実は多いと思います。しかし神はすべての事実を見通した上で完全なる正義に基づいて過不足のない正しい裁きを下されるのです。人は死後一人残らずこの神の前に立つのです。この時すべてを知っておられる清い清い神の前で私は大丈夫ですと言える人は一人もいないのです。なぜならすべての人は神の前に罪人であるからです。ところでイエス・キリストもまた人による審判を受けてくださった方でした。イエス・キリストは十字架処刑にされる前、少なくとも6回裁判を受けています。たった半日の間に、真夜中から日中にかけて6度の裁判のためにエルサレム中を引き回されました。そうして6回とも裁判長から罪を具体的に指摘されることがなかったんです。しかも十字架処刑という最悪の判決を受けてるんですね。皆さん、もし裁判官がこう言ったらどう思いますか？この人物にはどこを叩いてみても罪がない。従って死刑にする。そんなおかしなお話があってはならない。これは当然のことですね。しかし、そのおかしなことが、そのあってはならないことが、キリストの身の上に起こったのです。イエス・キリストが十字架にかけられた理由、それは罪がないということが処刑の理由となっているんです。一体罪のない方がなぜここまで憎まれ、裁かれなければならなかったんでしょう。第一に、人間の本性が明らかにされるためです。罪のない完全な清さに接するときに人が覚えるのは実は憎しみなんですね。私たちは正しすぎる人、清すぎる人、完全すぎる人に対するその反応は苛立ちではないでしょうか。キリストは罪なき方であるゆえに人は憎んだって言うんですね。第二に、罪ある者が罪許されるためにキリストは十字架にかかられたのだと言うんです。罪ある者のその罪を引き受け、罪に対する裁きを身代わりに引き受けるために、キリストは今から2000年前カルバリの十字架にかかってくださったのです。聖書はこう言っています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義とされるためです。さて、被告人として裁判の席に着くとき一番必要としているのは何でしょう？それは有能にして親身になって考えてくれる弁護士だと思います。キリストはご自分の命をもって神の前にあなたの完全無罪を勝ち取る弁護士です。どうぞこのキリストにあなたの身柄を預けると告げてください。あなたは救われるのです。心からそのことをお勧めしたいと思います。
0: ここで今日のゴスペルです。小和田裕美さんで愛する方のもとに。

または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。ルカの福音書19章5節6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

さあここで聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えから見ていきたいと思います。旧約聖書のエステル記にはエステルの叔父であるモルデガイがペルシャ王の年代記の書に記録されるようなことをします。ではこのモルデガイは何をしたでしょうか。1番、王が住む王宮の壁に落書きをした。2番、王宮の台所に忍び込んで盗み食いをした。3番、王を殺そうとしていた宦官のことについて報告した。答えは3番の王を殺そうと計画していた宦官のことについて報告したです。この王を救う出来事が後にユダヤ民族を救う大きなきっかけとなります。エステル記には神様という言葉が出てきませんが、神様のくすしいご計画が豊かに表されている書です。それでは続いて今日の聖書クイズに移りましょう。新約聖書のマタイの福音書1章のイエス様の誕生について、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名は〇〇と呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味であると書かれています。それでは〇〇に入る言葉を次の3つから選んでください。1番、アーメン。2番、ハレルヤ。3番、インマヌエル。もう一度繰り返します。マタイの福音書1章のイエス様の誕生について、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名は〇〇と呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味であると書かれています。それでは〇〇に入る言葉を次の3つから選んでください。1番、アーメン。2番、ハレルヤ。3番、インマヌエル。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは土の器をと題して、マルコの福音書6章7節から13節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 今日の聖書朗読箇所はマルコによる福音書6章7節から13節までです。お読みします。また十二弟子を呼び、二人ずつ使わし始め、彼らに汚れた霊を追い出す権威をお与えになった。また彼らにこう命じられた。旅のためには杖一本の他は何も持って行ってはいけません。パンも袋も胴巻きに金も持って行ってはいけません。靴は履きなさい。しかし二枚の下着を着てはいけません。また彼らに言われた。どこででも一軒の家に入ったら、そこの土地から出て行くまではその家に留まっていなさい。もしあなたを受け入れない場所、またあなた方に聞こうとしない人々なら、そこから出て行く時にそこの人々に対する証言として足の裏の塵を払い落としなさい。こうして十二人が出て行き、悔い改めを解き広め、悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。
2: いよいよ、今朝のところから、イエス様が、そのお選びになった12人のお弟子さんを、伝道のため、また癒しのために派遣する、そういう場面になりました。マルコによる福音書の3章、14節ちょっとお開きください。そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。こうしてイエスは十二弟子を任命された。イエス様が十二弟子を任命し、自分のそばに呼び集めた目的がここに書いてあります。そしてその第一の目的は身近に置き、イエス様はまず、お弟子さんたちをご自分の身近にそばに置いて、イエス様との深い交わりの中で、そしてイエス様ご自身をよーく彼らに見させ、またイエス様と直に接する中で教え、またイエス様のなさる奇跡を見させ、またその人々を癒していくそういう姿、また悪霊を追い出していくそれを見せること。嵐を沈めるのを見せ、またイエス様が何事をも祈りによってことをなさること、その祈る姿を見せ、また先週も見たようにイエス様が人々から受け入れられないで、人々から拒否され、迫害され、追い出され、追い立てられていく、そういった姿も彼らに見せること、それがこれまでの中心でした。ところがいよいよ今度はそのように身近に置いた弟子たちを派遣するわけです。送り出すっていうわけですから、彼らはもうここで卒業したんでしょうか。卒業式を終えて、それぞれの派遣地に送り出されていく、そういうことなんでしょうか。私たちはこれから後の弟子たちの姿を見ていってわかるように、彼らは卒業にはまだ程遠い状態です。まだ十分、神の言葉、イエス様のその意志、神様の御心を彼らは理解していません。多くの場面でまだ彼らは誤解をしています。人格的にもまだまだ欠点だらけ、欠けだらけです。失敗をさらに繰り返す弟子たちです。そういうことを考えるとき、イエス様がこの弟子たちを送り出す、派遣するには少々早すぎるんではないんでしょうか。しかし、これが主の方法なんですね。人間はまだ無理です。 まだ早すぎます。と考えるのですが、主は、いいえ、今のあなた。そのあなたを私は今送り出します。人はいつでも、主が今行きなさい。今私のために立ち上がって行きなさい。というとき、すぐにこう逃げようとしたり、自己弁護を繰り返してしまって避けようとするのです。神様の召しを受けたとき、モーセは、私は口下手です。私は口の人ではありませんので、使わされても私は何をどう語っていいかわかりません。エレミアは召しを受けたときに、私はまだ若いので無理です。ギデオンは神様の召しを受けたときに、私はこんなに弱いものですから無理です。そのようにして、こう避けようとしました。その時神様はどう彼らに言ったでしょうか。そうか、モーセ、口下手なのか。スピーチ教室に行って少し、このおしゃべりのお話の訓練を受けてきなさいって言いましたか。 NHK の上手な話し方の講座を受けて、その免除を取ってから、そしたらじゃあ今度は送り出しましょうと言いましたか。エレミア、お前はそう、やっぱり若いな、ちょっと。体験が少し足りないから、もう少し年季を積んでから行きなさいと言いましたか。ギデオン、あなたはやっぱり弱い。もう少し訓練をしてからトレーニングを積んでから出かけなさいと言いましたか。いえ、主は、宴会する彼らに、いえ、今、そのあなたが行くのです。しかし、私があなたと一緒にいます。私があなたと共にいて、あなたを助けます。ですから、今、あなたはそのままの状態で出ていくようにと。私たちは、やっぱりこう、出ていくようにと言われると、もう少し訓練を受けて、もう少し学んで、整えられてから、もう少し何か上手になったら行こうとします。整えられてから働きに立ち上がり出かけようとするのですが、主の方法はそうじゃありません。整えられてから何かをするんだったら、もう私は十分整えられましたから、もうこれでいいですという時は、永遠にやってこないんです。もう私はこれで大丈夫ですという時は、待ってたら来ません。ですね、主は、今、整えられてないままで、ビクビクする、その中で、あれもこれもまだわからないこといっぱい抱えたままで、でも、あなたは今行くのです。神様の方法は、実際に立ち上がって働く中で、私たちを整えるんです。私たちは整えられたら働こうとします。主の方法は、働く中で整えていくんです。私たちは、そのことから一生懸命こう、避けようとしてしまって、私は祈れないんです。でも祈りも、祈りの訓練を受けて整えられたら祈れるようになるんですか？いいえ。祈りは祈りながら整えられていくんですね。しどろもどろになりながら何祈ってるかわかんない、汗ばっかり出てくる、そんな中で、もう一生懸命祈っていく、そういう中で祈りっていうことは学んで、身についていくんですね。証もそうです。個人伝道もそうです。教会学校の働き、アワナの働き、それもそうです。私は賜物がないから、私は人に教えることできないから、もちろん私たちは臆するでしょう。でも神様があなたに重荷を与えたならば、できないできない言わないで、できないですけど私はやらせていただきましょう。このままで、そしてその中で私はぜひ神様に磨いていただきましょう。神様の方法はそういうことなんですね。ですから私たちにとって問題は、まだ整えられていないっていうことではなくして、早すぎるっていうことではなくして、主よ、私はあなたに従います。その主に対する従順さ、それが実は問題なんですね。弟子たちは、賭け多い、誤解だらけの、そういう者たちでしたけれども、しかし、主に使わされたとき、彼らは、はいと言って、欠点だらけの彼らが出ていくのです。12節。こうして12人が出て行き、悔い改めを解き広め、
3: そうすると
2: 驚くべき御業がそこに行われたのです。悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。コリント人への第2の手紙の4章の7節をちょっと開いてみてください。コリント人への第2の手紙4章です。お開きになった方々でご一緒に声を揃えて読んでみましょう。第2コリント4章の7節、新約聖書の319ページです。319ページの4章の7節、お読みしましょう。はい。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。はい。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。ここで言う土の器っていうのは自分自身のことを指しています。私たち一人一人は土の器だというんです。脆くて、壊れやすくて、値打ちのそんなにない。ね。私たちはどこまで行っても土の

こんな土の器に、計り知ることのできない価値ある宝、イエス様ご自身が入っています。共にいます。私たちのうちにある宝、私たちの誇り、それは、こんな土の器の中に、私はキリストを持っています。キリストが私と共にあります。私たちは、しばしば、そんなうちにいますキリスト、宝。その方を忘れて、自分自身が土の器であるっていうこと、金の器ではないっていうことを嘆いたりします。また私たち、どこまで行っても土の器であるっていうことを忘れて、自分自身を見てうなだれるだけでなくして、お互いにこう見て、お互いの中に土の器の性質を見て、お互いに批判したり、裁いてしまいます。これらは愚かなことです。私たちは、また逆に、自分が土の器であるのに人々に金の器ででもあるかのように一生懸命背伸びして自分を見せようとします。これも愚かなことです。この第二コリントの四章の五節に、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。さあ、マルコによる福音書に帰りましょう。土の器である弟子たち。しかし、彼らは主に送り出されて出て行きました。主の命令に従って彼らは送り出されて出て行くわけですが、そしてそこに大きな主の技が行われたわけですが、この姿の中から、またイエス様の彼らに対する命令の中から、土の器である私たちはどのように出て行けばいいのでしょう。それぞれの生活の場に、それぞれの働きの場に、それぞれの証の場に、どのように出ていけばいいのでしょう。いくつかのことを拾い出してみましょう。第一、土の器である私たちは、信仰を持って出て行きなさい、と勧められています。ここに旅の支度が出てますね。八節。また彼らにこう命じられた。旅のためには、杖一本の他は何も持って行ってはいけません。パンも、袋も、胴巻きに金も持って行ってはいけません。靴は履きなさい。しかし、二枚の下着を着てはいけません。旅行に出るときに、こんな命令に従って旅行に出たらどうでしょうね。今ちょうどこの時、北海道をですね、滝野兄弟と笹川剛兄弟はですね、貧乏旅行をしてるんですね。貧乏旅行と言えるかどうかわかりませんけどもですね、行く前にですね、教会に来て、テントを貸してほしいって言って、そしてどんな準備したのって言うと、寝袋を買ったって言うんですね。そしてバーベキューセットを買ったって言うんですね。貧乏旅行するとってそんなこと考えたら旅館に泊まった方が安く着くんじゃないって言うんですね。本当にです。いろんなものを買い揃えて準備して、もうま車で新潟からフェリーでこう行きましたから、車の中にいろんなものをきっと詰め込んでいったと思うんですけど、ですね。私もこう旅行に出るとき、例えば海外旅行に出るときは大変ですね。いろんな場面を想定して、あれもこれもこれもあれも必要だってんでこう押し込んでしまうわけです。ね、梅干しが必要だ、ね、醤油が必要だ、爪楊枝が必要だし、向こうへ行くと耳かきっていうものはないらしいから耳かきも必要、爪切りも必要だし、もうですね、いろんな細々としたことを思い出してはこう詰め込んでしまうもんですから、もう大きな荷物になってしまうわけです。恥ずかしい話ですが、信仰を持って数年後に、同じ教会のですね、数人の男性と一緒にですね、四国一周の伝道旅行に出かけることになったんです。聖書を読んでてですね、感激してですね、あの弟子たちのように私たちも伝道旅行をしようじゃないかですね。そうだ、無線旅行をしよう。何も持たないで歩いて四国一周しようなんてですね、初めの計画は雄大だったんです。ところがだんだん近づいてくるにつれてですね、だんだん不安になって、いや、あれ、あれもないといけない、これもないといけないって、ね、だんだんだんだん荷物が増えてしまいました。ね、三人で行ったんですけどもですね、大きなリュックサックにぎゅうぎゅう詰めになって、重いのなんのって、これで相当長期間の旅行だっていうことでですね、重いのなんのって、これじゃ歩いてはいけない。

ないぞって言うんで、結局最後まで電車とバスを乗り継いで、そして、旅行になってしまったのですけども。さあ、イエス様の弟子たちの伝道旅行、見ればあまりにも心細い身支度です。何も持っていってはいけないって言うんです。杖一本持っていけって言うんですね。パンも持っていくな。袋も持っていくな。胴巻きに金も持っていってはいけません。旅行に出るとき、特に海外に出るときにはですね、決して奪われてはいけないというんでですね、よく腹巻き、ね、ズボンの下にですね、腹巻きのようなものをですね、売ってるわけですね。私も例に漏れずそれを買いましてですね、その中に貴重なお金やらですね、それから絶対取られてはならないようなものをそこに入れて、大変ですね。しばしばそういったものを中から出さなくてはいけないとき、日本人はよくですね、人の前でもベルトを抜いてですね、ズボンを脱ぐ格好をするって言うんですね。びっくりするそうですけどもですね、私も時々後ろを向いて、ちょっと待ってくださいって言うんですね、ズボンの中に手を差し込んでですね、一生懸命探し出すっていう。でも、胴巻きに金も持っていってはいけない。下着も2枚は持っていってはいけないって言うんです。それは何を表すんですか？その前のところに、7節に、12弟子を呼び2人ずつ使わし始め、彼らに汚れた霊を追い出す権威をお与えになった。神様は彼らに、神様の権威、神様の力を私は今あなた方に与えますと言って、彼らは権威を与えられたんです。目に見ることもできない。しかし、神の権威が今彼らに与えられていました。彼らは出て行って、あと、その与えられているっていう権威、それはどっか胸のところにですね、ドッキンドッキン、そんなですね、筋肉もりもりっていうのはそんな感じることもできるようなものではありません。ただ、与えたっていう言葉、約束だけです。でも、彼らはその約束だけを捉えて、その都度場面場面で、主よ、今あなたの力を私にください。今必要なことを神様は今なしてください。一瞬一瞬、主に頼りながら、信仰によって歩いていくように、目に見えるものをたくさん持ってですね、それに寄りかかって生きるんじゃなくして、主によって与えられている御言葉とその力に信頼して信仰で生きなさい。その象徴的な言葉が、杖一本の他は何も持っていくな。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

あなたは小さいお子さんをお持ちでしょうか？子育てをしていく中でいろいろと大変なこともあるかと思います。時々理不尽なことを言ってしまったり、ああまた言ってしまったっていうこともあるかもしれませんね。BBN 聖書放送ホームページにはクリスチャンホームというページがあります。そこに子供・家族の宝というコンテンツがあります。どうぞお読みくださり、あなたの信仰生活、家庭生活にお役立てください。また、お子さんについてお祈り課題がありましたら、BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。

そこで彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。イエスは答えて言われた。あなた方が神の使わしたものを信じること、それが神の技です。ヨハネの福音書6章28節と29節です。神様のために何をしなければならないのかと自分の努力や成果を追い求めるとき、人は立法的なチェックリストの罠に陥ります。ですが、神様が求めておられる神の技とは、人間の特別な行為や功績ではありません。父なる神が使わされたイエス・キリストをただ信頼し信じることこそが神の技です。自分の行いという条件を付け足すのをやめて、キリストへの信頼に立つとき、私たちは本当の平安と救いの土台を得ることになります。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。今日は稲葉博士と聖書と祈りの時をご一緒ください。それでは聖書をお読みします。旧約聖書詩編119編28節です。私の魂は悲しみのために涙を流しています。御言葉の通りに私を固く支えてください。小さな赤ちゃんのギャーという泣き声を聞いたお母さんは抱き上げて落ち着かせます。お母さんはミルクやおむつなど必要なものを取りに赤ちゃんをベビーベッドに寝かせて少しの間その場を離れます。するとその赤ちゃんはベッドに寝かせてあまり経たないうちに絶望の真っただ中にいるかのようにまたギャーッと泣くんです。ほんの少しの間だけでもお母さんを待てないのかと思ってしまうかもしれません。ある心理学者は大人が短く感じる時間でも小さな子供ほど長く感じてしまうのではないのかと言うのです。お母さんと離れる短い時間は赤ちゃんにとって長く感じてとても寂しくなるかもしれません。これは神様との関係にも言えますね。深い悲しみや困難に直面すると私たちはなぜこの状況にいるのだろうと思ってしまうことがあります。思い詰めているうちにこのどうすることもできない状況がいつまでも続くんじゃないのかと感じてしまいます。今日お読みした箇所も同じように悲しみでいっぱいになっている心を綴っています。しかし御言葉の通りに私を固く支えてくださいと御言葉によって神様に希望を持っているのです。神様が約束されたことの一つですが、コリント人への手紙10章13節では、私たちが耐えることのできるように神様は試練とともに脱出の道を備えてくださると約束してくださっています。どうか御言葉を読みながら神様のなさる約束の言葉を思い巡らしましょう。神様は御言葉の通りに困難な状況に解決の道を用意してくださいます。お祈りしましょう。天にいます父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは聖書の約束を破らず御言葉の通りに行う真実な方であることを感謝します。あなたの御言葉によってあなたにある希望を素直に持つことができます。時にあなたのなさることがわからず困難な状況の中で悲しみに浸ることがあります。その時にもあなたの御言葉を通してあなたのなさる御業を待ち望めますように私たちをお支えください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。

あなたとご一緒に御言葉に触れ合う時が持てました。神様に感謝します。あなたの心が御言葉によって勇気づけられますようお祈りします。

今から2000年前、イエス様はこの地上に一人の赤子として誕生されました。そして成人して、福音を説き、十字架につけられ、死に、3日後に復活して天に昇られたのです。それで終わりではなく、イエス様はもう一度、この世に来られると約束されています。いつイエス様が再び来られるのか、私たちには知らされていません。ですから今、イエス様を信じてください。そうでないと、天国へ行く機会を失ってしまうからです。イエス様がいつ来ても良いように、今すぐイエス様を信じ、イエス様が来られる備えをしてください。BBN 聖書放送は、あなたが救われ、天国に行くことを願っています。救いについては、どうぞ BBN ホームページの天国への道をご覧ください。

BBN 政治放送のオンデマンド放送をご利用していますか？これを使えば聞き逃してしまった番組やもう一度聞きたい番組を過去1週間にわたっていつでも好きな時間に聞くことができます。現在ご利用いただける番組はクリエーションモーメント、御言葉に生きる、御言葉のマナなど全部で10個の番組です。ご利用方法は簡単です。BBN 政治放送のホームページにアクセスしてください。そうしますと、オンデマンドと書かれたところがあります。そちらをクリックしてください。また、BBN アプリをご利用でしたら、同じようにオンデマンドと書かれているところをタップしてお開きください。オンデマンドでご利用いただける番組の一覧が出てきます。どうぞご利用ください。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: ヨブ記38章3節と4節。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよ。私はあなたに尋ねる。私に示せ。私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか。わかっているなら、告げてみよ。八本足のクマとして知られるクマムシは、進化論にとってはしばしば難題で、進化論を教える高校では、クマムシを取り上げた教科書の章をそっくり飛ばすことがよくあります。この顕微鏡サイズのクマムシの最も驚くべき能力は、困難な条件下で生き残るために自らの形を変化させることにあります。好ましくない環境では、クマムシは頭や足を縮め、まるで小さな樽のような形になります。この変身を遂げる間に、体の組織から水分のほとんどが排出され、以前、クマだった小さな樽は、変身前の自分の足一本ほどの大きさになります。この状態で、クマムシは、ほぼどのような状況であっても生き延びることができるのです。これまでの研究では、クマムシを絶対零度にほぼ近い環境で凍らせたこともあります。また、液体空気の中で20ヶ月保存した後、15分間煮沸したこともあります。また、有毒な大気にさらしたり、人間の致死量の1万1000倍の放射線に24時間放置したこともあります。それでも、再び好ましい条件に戻ると、不滅とも言えるこのクマは、水分を吸収し、健康そのものの状態で動き回るようになるのです。進化論を信じる多くの人がクマムシの説明を飛ばしたがる理由は明白です。進化論は私たちの能力や特徴が生き残るために必要に応じて進化したと教えています。進化論者たちは私たちは神によって作られたのではないと語っています。しかし、クマムシがこのような究極な条件下で生き残るために進化する必要はなかったことは明らかです。彼らの驚くべき能力は私たちの創造主から与えられた賜物なのです。愛する主よ、あなたの創造の技を否定する者たちが不快になるほどの驚くべき能力をクマムシに与えてくださり、本当にありがとうございます。イエス・キリストのうちにある罪を許すあなたの愛に人々が導かれますように、私をあなたの証人としてこの世でお使いください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

0: いかがお過ごしでしょうか。 BBN では11月9日の夜から12日朝まで宣教献金特別生放送シェラソンをお届けします。シェラソンは皆様の祈りと信仰献金によってこれからも BBN が聖書の御言葉を世界中に届けていくための大切な時間です。今回のシェラソンではこれからの1年間 BBN の働きのためにどのくらいの信仰献金を捧げるかを今から祈って求めていただきたいと思います。神様、私はこの働きのためにどのくらい捧げたらよいでしょうかと祈りながら、神様に示された額をご自身の信仰によってシェラソンまでにお決めください。そして11月9日の夜、シェラソンが始まりましたら BBN のスマートフォンアプリまたウェブサイトに表示される応答用フォームからその金額をお知らせください。なお、シェラソン中にお願いするのは実際の献金ではなく、これから1年間に捧げようと決めた金額のお知らせです。今から祈りつつ備えて、皆様と一緒に1ヶ月後のシェラソンを迎えられることを楽しみにしています。
1: 誠に私は知る、主は大いなる方、私たちの主は全ての神々に勝っておられる。その真実は計り知れない。その皆はいかにも麗しい。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。互いに使い合いなさいというタイトルで、ペテロの手紙第1、4章10節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: まあ、これはパウロがコリントの教会に書き送った、そういった手紙であるわけですけれども、3章の9節、私たちは神の協力者であり、まあ、この私たちっていうのは、パウロは自分のことを言い、また同労の仲間であったアポロのこと、あるいはペテロのことを指しているわけですけれども、そのような教会の指導者たちのことを言って、私たちは神の協力者であり、あなた方は、コリントの教会に向けてパウロは言っているわけですけれども、あなた方は神の畑、神の建物です。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。まあ、ですからこれは実際の建物のことを言っているわけではないですよね。コリントの教会の教会堂のことを言っているのではなくて、その教会というのは人々の集まり、クリスチャンの集まり、その教会はイエス・キリストという土台の上に立っている。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるならば、もしもこのイエス・キリストという土台の上に誰かが金や銀や宝石や木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明確になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火と共に現れ、この火がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。しかし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか？もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。まあ、ちょっと整理しますとこのようになると思うんですね。あなた方、この子では特にコリントの教会の人々を指して、あなた方は神の建物です。神の教会です。神の神殿です。そして、その建物はイエス・キリストという土台の上に立っている。そして、その土台の上に教会の指導者たちが、リーダーたちが家を建てている。その家はどのようなものでできているかというと、ある人は金で建てている、ある人は銀のようなもの、そして宝石、木、草、藁などで建てている。それがどんな素材でできた家なのかは、襲い来る火、燃え盛る火が襲いかかってくるときに明らかにされる。ある建物は焼け落ち、ある建物はその火に耐えて残る。しかし、ある建物は燃え尽きてしまって、焼け落ちてなくなってしまう。そのように、パウロはここで教会というものを指して、それが一体どういうものであるかということを説明するために、イラストを用いて、あなた方は神の建物です。あなた方は神の神殿です。ある人々は、このイエス・キリストという土台の上に立つ教会を、金や銀や宝石のような、そのような尊いもの、試練に耐えるもの、火に耐えるものとして作り上げている。しかし、あるものは、 木や草や藁やそのような火が襲いかかってくると容易になくなってしまう、燃え尽きてしまう、そのような建物を建てている。木や金や銀や宝石でできた家は襲い来る火に耐えて焼けずに残り、木や草や藁でできた家は襲い来る火に耐えることができずに燃え尽きてしまう。まあ、パウロは一体この箇所で何を教えようとしているのでしょうか。まあ、このところをですね、説明するのにちょっと下手な絵を描いてみたんですけども、ある人々はですね、藁でもってみすぼらしい建物を建てている、ある人々は金や銀や宝石どのように描いていいのかわからなかったので、なんかブロックのようになってますけれども、しっかりとした建物を建てている。じゃあこれが教会だとすると、一体その私たちはこの教会とどのようなつながり関係があるんでしょうか。果たして私たちはこの教会をですね、遠巻きに眺めながら、そして腕組みしながら見ていて、おお、この教会がどんな風になる、か見てやろう、そのようにして腕組みして周りで見ているような立場に立ってはいないでしょうか。そして、お、立派な教会ができた、この教会は素晴らしいと言って喜んでいたり、あるいは、あ、こんな教会とんでもないひどい教会だと言ってがっかりしていたり、そのように周りに立って眺めているような、そんなことになってはいないでしょうか。実はこの聖書の箇所が教えていること、金や銀や宝石、あるいは木や草や藁、それは実はその教会に連なる、いや、その教会を形作っている一人一人のクリスチャン、一人一人の教会の一人一人なんですよ、ということをパウロは言おうとしているわけです。教会というのは召し出された者の集まりであり、教会を立て上げている者は教会の皆さん、お一人お一人であるわけです。その教会が一体どのような教会であるか、みんなが集まってはいるけれども、みんなこうしかめ面をして、あるいは悲しんで、そういった中でいがみ合い、憎しみ合い、そういった中でこう周りの人々はどうでもいい、自分は楽しければいい、そういったふうに落ち込んでいないでしょうか。そのようなことになっていないでしょうか。それは木や草や藁でできた脆い教会。しかし教会の中でみんながその賜物を用いて使い合い、主を礼拝して喜び合い、互いに慰め合って励まし合って喜んでいる、そのような教会、それは金や銀や宝石でできた素晴らしい教会。教会というのは建物や組織のことではなく、信仰をもって救われ、召し出され、呼び集められた者の集まりであり、教会を立て上げているのは教会に集う一人一人であることを肝に銘じなければいけません。教会員は指導者がすることを傍観している、周りに立って眺めている、そのような立場の人たちではなく、指導者によって組み上げられている、キリストイエスというその土台の上に組み上げられている、その建物そのものであるわけです。もしも、この教会を周りに遠巻きにしながら、腕組みをしながら見ている人がいたとしたら、それはまだ救われていない人たち、まだこの教会に連なっていない人たち、まだイエス様を信じるべきかどうか、果たして信じる価値があるのかどうか、そのようなことを教会を遠巻きにして眺めている、そのような人たちです。そのような人たちの目に、私たちはこの教会はどのように映っているでしょうか。金や銀や宝石のような、そのような素晴らしい信仰を持って組み合わさって、本当に一人一人が救いを喜び、お互いに慰め合い、励まし合い、喜んで生活をしている、そのような共同体に移っているでしょうか。あるいは木や草や藁のような、本当に教会の中でさまざまな罪がうごめき、そして罪を覆うどころか罪を指摘するような、そういった冷たい場所になってはいないでしょうか。果たして自分たち、この教会がイエス・キリストという土台の上に、 人一人がどのような信仰を持って立て上げられ組み上げられているか、そのことを吟味するいつもその必要があるわけです。そして同時に教会に立てられている指導者たちは、教師たちは、教会を立て上げている一人一人を信仰の試練に耐えうるキリスト者として育て上げ、信仰の試練に耐えうる群れとして組み上げているか、それが問われる本当に厳しい箇所でもあります。まあ、旧約聖書の時代、神の建物、神の神殿、エルサレムにあった神殿はまばゆいばかりの金や銀や宝石で建て上げられていました。まあ、本当にこの世界の最も素晴らしいもので、その神殿は飾られていたわけですけども、それはこの世界、天地万物、世にあるすべてのものを作られた創造主なる神の栄光をこの地上において表すために、この世において最も尊いものを用いて作られた、そのようなものであったからです。人々は最も良きもの、最も尊いもの、最も貴重なもので神の家である神殿を作り上げました。そして神はキリストが十字架の上で流された血によって罪清められ、罪許されて神との交わりに入れられた信じる者の群れである教会を指して、あなた方は神の建物です、あなた方は神の神殿です、この教会は私の神殿ですと、そのようにおっしゃるわけです。神の神殿とは、神の建物とは、そして教会とは、この地上においてどのような存在なのでしょうか。まあ、それもちょっと、絵を描いたので、見ていただきたいんですけども、この地上にある神の建物、神の神殿である教会、それはこの地上においてどのような存在なのか。まず第一に、この教会は創造主なる神を礼拝する者の集まりです。創造主なる神を礼拝するために、私たちは罪の滅びから救い出され、このところに集められている。そして第二に、私たちは主にある交わり、神と民としての、神の民としての交わりをここで保つわけです。そして、この世に対する証、宣教、福音の伝道、私たちが創造主なる神を礼拝し、神の民の交わりのうちに育まれていくときに、それはこの世に対する証となり、この世に対して神様の栄光を表していく、そのような福音の宣教の技に結びついていく。神への礼拝、互いの交わり、この世への証、このすべてにおいて私たちが成長していくために必要なのが、一人一人に与えられている賜物を用いて互いに使え合うっていうことであるわけです。教会が、神の建物が、この世において神の栄光を表すべき神の神殿が建て上げられていくのに必要なのは、私たちが互いに愛し合い、許し合い、多くの罪を覆い隠して、自分に与えられている賜物を用いて互いに使え合うこと。まあ、今から3000年ほど前にエルサレムにおいて初めてこの神様をの栄光を表すための神殿がソロモンによって、イスラエルの王様であったソロモン王によって建設されたわけですけれども、その時にですね、主なる神はこのような言葉をソロモンに語られました。主は彼、ソロモン王に仰せられた。あなたが私の前で願った祈りと願いを私は聞いた。私はあなたが私の名を常しえまでも

そして今も注がれている。もちろん今エルサレムに行っても神殿はありません。しかし今この時代、神の神殿は、神様がその目と心を注いでいる、いつもそこにある、主の愛が注がれている、その神殿は今どこにあるんでしょうか。それはあなた方が神の神殿です。私の霊が宿る、救われた者のうちに与えられた神の御霊が宿る、そのキリスト者たちの集まりであるこの教会こそ主の神殿であり、この神殿の上に神様の目と神様の心はいつも注がれている。そしてこの教会の上に主の愛がいつも注がれている。私たちはこの主の愛に応えて、与えられた賜物を用いて互いに使い合い、主を礼拝し、主にあって交わりをなし、主を証しする、そのような教会を立て上げていくわけです。そして私たちの教会が果たして金や銀や宝石のような信仰の結びつきを持って立て上げられているのか、それとも木や草や藁のような脆い信仰の結びつきを持って立て上げられているのか、それはその日と呼ばれる日がそれを明らかにする。その日は燃え盛る火と共に現れ、この燃え盛る火がその力で各人の働きの進化を試す、その教会の進化が試される。もしも宮城岩手を襲ったような、そのような津波が内灘や金沢を襲い、教会の一人一人が散らされて、日曜日に集まることもできず、お互いの安否もわからず、それぞれに散らされていったとしたとき、そのようなもしも状況になったとしたら、お互いが何とか連絡を取り合い、助け合い、そのような中でも神を礼拝し、周りの悲しみと苦しみの中にある人々を慰め、神にある希望と平安を証しする世の光として輝くことができるかどうか。今まさにそのような試練の中にある兄弟姉妹方のことを覚えて祈らされるわけですけれども、しかし同時にあることも思わされました。それは何かというと、教会が金や銀や宝石のような信仰で立て上げられているのか、それとも木や草や藁のような信仰で立て上げられているのか、その進化が問われるのは、その進化が問われているのは、実は日々の生活の中で、実は毎日のごく普通の歩みの中で、実はその進化が試されている。ある人々はですね、教会に集い、イエス様を信じてはいても、さまざまなこの自分を取り巻く環境の変化、それが進学であったり、どこかの学校へ入るためにどこか他の地方へ行ったり、あるいは就職をしたり、仕事の都合が変わったり、あるいは部活の都合があったり、アルバイトの予定が入ったり、勉強で忙しいからとか、あるいは毎日忙しくて日曜日ぐらいは休みたい、そのような様々な理由で礼拝から、あるいは教会の交わりから遠ざかり、やがて信仰からも遠のいていく。長い、教会生活を歩む中で、送る中で、そのような人々の姿をどれほど見せられてきたことでしょうか。迫害や災害といった燃え盛る火の試練が襲いかかってくるときに、ある意味、あ、これは試練だなという認識が持てるんですけれども、しかし毎日のごく普通の生活の中に潜んでいる試練の火、あなたを神への礼拝から遠ざけ、クリスチャン同士の交わりから遠ざけ、
この世への証

0: 昔から遠ざけようとする試練の火が燃え盛るときに、実はそれを試練とは感じないでいるということがままないでしょうか。かえってあなたが持っている罪の性質、自分の欲望を満たそうとするそのような罪の性質につけ込んでくる誘惑という試練を前にして、もろくもその火に焼き尽くされていくということがしばしば起こってしまう。そのようなごく普通の毎日の生活の中で襲いかかってくる試練の火、そのような時こそその教会が金や銀や宝石のような結びつきを持って、そのような固い信仰を持って建てられているのか、あるいは木や草や藁といった脆い試練の火を前に燃え尽きてしまうような、そのような信仰で立て上げられているのか、その真価が実は日々問われている。もうお亡くなりになりましたけれども、榎本康郎牧師、チーロバ牧師ということで本当に有名な先生がおられましたけれども、そのチーロバ先生、榎本牧師が書かれた本の中でこういった内容がありました。彼がですね、こう教会開拓をして、そして教会が成長していく中で、実はその教会で100名を超える高校生たちが集い始めたそうです。その中高生のその集まりからですね、その中で高校生たちが本当に積極的に自分たちから友達を誘って、そして伝道をして、トラクトを配って、学校で友達を誘って教会に連れてきて、そういった群れが高校生会が100人を超える、そういった集まりになっていたそうです。彼らはその集まりをヨルダン会と名付けて、ヨルダンっていうのはそのイスラエルの真ん中を流れるヨルダン川のことなんですけれども、ヨルダン会という名前をつけて、そして毎日のように教会にたむろして、夜遅くまで交わり、そして伝道をして、そのような集まりを持っていた。父兄たちはですね、自分の子供が勉強もせずに教会に入り浸ってるもんですから、教会に苦情が来て、最近子供たちがヨルダン会ということをやってるようだけども、ヨルダン会というのは寄って食べる、ヨルダン会、談話の談、夜は寄り合いのよ、ね、寄ってはペチャクチャ喋っている、そんな会をやっているそうだけども困るなんていうふうに苦情が来るくらいに、毎日高校生たちは教会に集まって伝道に励み、交わりを喜んでいた、そういったことがあったそうです。そして毎日のように伝道して交わっていた彼らは、もしも誰かが日曜日の礼拝に休むようなことがあると、月曜日には何通ものハガキがですね、どうしたの、祈ってるよ、心配だよっていうふうな、そういったハガキがですね、殺到したっていうんですね。そのように本当に互いに仲間同士で、同じ世代の人たちが心配し合い、気を配り合い、そのようにこう相互牧会がなされていたっていうことを、そのことを本当に本の中に見たときには、素晴らしい教会だなということを思わされました。教会から事務的に何かこうハガキ連絡が来るわけじゃないですよね。同じ世代の仲間たち、友人たち同士の心のこもった気の配り合い、祈り合い、交わりがそこにあったというわけです。私も初めて、この内灘聖書教会に足を踏み入れ、そして、すぐにですね、青年会の交わりに、加えさせていただきました。そういった中で、たまにですね、こう日曜日の教会に休みがちになると、礼拝に出てこないようなことがあると、青年会のそういった人たちからですね、心のこもったハガキがこう来たもんです。そして私はですね、そういったハガキを見ながら、ああ気にかけてくれてるんだなっていうことを思って、あ、今度行こうっていうふうに思いながら、また礼拝に出てきて、そのような交わりの中で育まれて、ね、日曜日の教会に休みがちになると、そのように仲間からのハガキがやってくる、気を配る、そういった連絡が入ってくる。今だったら携帯メールなんでしょうけれども、皆さんの中にもですね、そういった世代の方々、どうしたの、礼拝来なくて寂しいよということを、礼拝中にもぜひメールで知らせてあげてほしいんですけれども、 礼拝中はスイッチを切るのではなくてメールで来ない人にこう来てない人にメールを送るってそういった礼拝になったら素晴らしいなと思うんですが、このような信仰の気配りと結びつきこそ信仰の火に耐える金や銀や宝石のような教会を立て上げていくのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、一人でも滅びることがないようにと愛する一人子なるイエス・キリストをこの世に使わし、罪裁かれて永遠の滅びに入るべき私たちの罪をイエス様はその身に負われて、イエス様は十字架の上で私たちの身代わりとして死んでくださった。そのような神の愛が、主の愛がこの教会に私たちの上に注がれている。そしていつも主の目と心は私たちに向けられている。これほどまでの神の愛で愛されているあなた方は互いに愛し合いなさいと、互いに仕え合いなさいと主は命じておられます。そして主は互いに仕え合うために一人一人に恵みによって賜物を与えられた。それはまず第一に神を礼拝する民が、第二に互いの交わりの中で成長し、そして第三にこの世に対して神の愛と十字架の福音を明かしし、多くの人々を救いに招き入れ、神を礼拝する民の群れに加えるためです。そのように神はご自分の愛する教会を通してご自身の栄光が表されることを願っておられる。私たちのこの教会の群れは果たして金や銀や宝石でできた教会としてこの世において神の前に立てられているでしょうか。それとも木や草や藁でできたこの世の試練の前に一人一人の信仰がもろくも焼け落ちていくような、そんな教会ではないでしょうか。使えられるためにではなく、使えるために主はこの地上に来られた。神である主は使えられるためにこの世に来たのではなく、私たちに使えるためにこの世に来られた。そして十字架の死にまで従われて私たちに使えてくださった。この主イエスの心を自分の心として主の愛に応えて、私たちは互いに仕え合い、そのようにこの教会が立て上げられ、そのようにこの教会が主のご栄光を表す教会へと成長していくように、そしてその栄光を表し続けることができるように、そのようなことをまた覚えながら歩み出していきたいと願っています。お祈りします。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

私たちの人生には励ましが必要です。ですが人生には誰にも励ましてもらえない時があります。そんな時、あなたはどのようにしますか？ダビデはある時、まさにそんな状況に立ちました。その時彼は孤立無援でした。ですが、私たちを絶対に見放すことのない主なる神様にダビデは心を向けました。聖書に次のようにあります。ダビデは彼の神、主によって奮い立った。その後、ダビデがどうなったのか、詳しくはサムエル記第一30章にありますが、ダビデは問題に勝利しました。私たちも同じようにできます。ダビデの神様は私たちの神様です。そしてこの方は私たちの主です。孤立無援の時でも神様に目を向け、神様によって奮い立つことができます。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。今から数年前、私は友人と共に長野県の戸隠高原の山の中を散歩していました。すると前方から一人の外国人が歩いてくるんです。どっかで見た顔だなぁと思いながら、すぐには思い出せません。しかししばらくしてから気がついたんです。プロ野球、ロッテ球団のバレンタイン監督だったんですね。まだシーズン中なんです。それなのになぜこんな山の中を歩いてるんだろう。私たちはいろいろ詮索を始めました。有名人が場違いなところにいると、何の目的でここに来たんだろうと考えずにはおれないからです。ところで、人類史上最大の有名人はどなたかご存知ですか？イエス・キリストです。神が人類のために送った一人子の神、人となった生ける神がイエス・キリストです。ある時キリストはご自分がこの世に来た理由をこのように説明されました。人の子が来たのも、使えられるためではなく、帰って使えるためであり、また、多くの人のための、贖いの代価として、自分の命を与えるためなのです。ここに、キリストが来られた三つの理由が記されています。第一に、本物の神を示すために、人となられた、ということです。本物の神と人間が作った神々の違いはどこにあるでしょう。本物の神は人間に依存しませんが、偶像は人間に依存するということです。手で作った神々は、人が水をかけたり、エプロンつけたり、火事の時には担いで運び出したりと、世話をする必要があるんです。人が守ってやらないと盗まれたり壊されたりします。しかし、この天地万物を創造した神は、何か困ったことでもあるかのように、人間の手で使えられる必要はありません。かえって人間を生かしている神、使える神なのです。ずっと以前、私はある絵本を読み感動しました。題して、カバイマン現るです。子供の姿をしたカバイマンは突然クラスに現れるんですが、誰も不思議に思わないんですね。一体どんな学校に現れるんでしょう。いじめのあるクラスに現れるんです。いじめの現場に現れて、いじめられている子を徹底的に可愛抜くんですね。おい、あいつって本当に勉強できないな、落ちこぼれだな、でも一生懸命やってるよ。あいつってスポーツは何やらせても下手くそだな。でもフェアプレーだよ。あいつの着てる服ってセンスないな。よくあんな格好で学校へ来れるもんだな。でも清潔だよ。あいつの歌ってカバの姫みたいだ。あんな音痴聞いたことないな。でも声量は天下一品だ。カバイマンの言葉を聞いてるうちに、いつしかクラスのいじめっ子の見方が変わっていきます。そして、ノロマでドジなクラスメートが、なんとなく輝いて見え始めた時、スッと姿を消すんですね。このカバイマンにはモデルがあります。イエス・キリストです。キリストは、他のみんながどんなにあなたの存在を否定しても、あなたの価値をかばう方です。そしてあの十字架の上で神に対して罪の許しの取りなしを捧げてくださった方です。キリストはこのように人に仕えることで神を示されたのです。第二に、この方は私たちを神のもとに連れ戻すために来られたのです。10年ほど前、私は腰痛対策のために近くの市営プールに行きました。プールサイドに集合してびっくりしたのは、大半が70代前後の高齢者の方々だったんです。しかも彼らの泳ぎの速いこと速いこと、追い抜かれっぱなしの私はとうとう もっと初心者のコースに移されてしまいました。人は努力すれば高齢者になっても100メートル、200メートル、500メートルと泳ぐことができるようになります。しかしオリンピックの水泳選手でも太平洋1万2000キロを泳いで渡り切ることはできないと思います。大阪湾からアメリカ西海岸までを自力の泳ぎで越えていくってことはどんな人間の努力でも不可能です。それと同じように自分の力で神の国である天国に到達することはどんな人にもできないことなのです。なぜなら天国と罪人との隔たりは大阪湾とアメリカ西海岸よりももっと大きいからです。天国は罪のない者以外は誰も入ることはできません。清くなければ入ることができないのです。ところが私たちはどんなに努力しても神の清さ、正しさ、善良さに到達することはできないのです。もしどうしてもそこに行こうとするならば、それは天国から差し向けられた救い主に乗り込む以外にはないのです。キリストは私たちが自分の力では絶対に到達することができない天国に連れて行くためにこの世に来てくださったのです。あなたのためにこの世に来られた救い主なのです。第三に、キリストは私たちの愛を勝ち取るためにこの世に来てくださったのです。中東アラブの国々で次々と独裁者たちが倒れていきましたね。その地位にある間、彼らは自分の国の中ではほとんど何でもすることができたんです。気に入らない人を殺すことができました。いつでも好きな時に好きなものを建てることができ、いつでも好きな時に戦争を起こすことすらできたんです。国外に逃亡した反対者を連れ戻して拷問にかけることもできました。美味しいビジネスを独り占めすることもできました。しかし、一つだけできないことがあったんです。国民に自分を愛させることはできなかったんです。人々が独裁者である自分を愛するように強いることはできなかったのです。彼らが自分の力を振るえば振るうほど、人々は彼らを恐れはしましたが、愛さなくなりました。愛は権力で勝ち取ることはできないのです。なぜ神はキリストという一人の人間としてこの世界に来られたんでしょう。一人の無力な赤ん坊として生まれ、30年間にわたって普通の人のように生活し、へりくだり、忍耐し、親切の限りを尽くし、挙句の果てに十字架にかけられる道をなぜ選ばれたんでしょう。どうしてもっと恐るべき力を発揮することができるのに、それをなさらなかったんでしょう。それは、神がどれほどご自分の力をはっきり見せつけたとしても、私たち人間に神を愛させることはできないと知っておられたからです。神の凄さを目の当たりにすれば、人は恐れはするでしょう。しかし、愛しはしなくなるのです。ただ、人となって、この世に下り、一方的に、ただただひたすら愛を与え、良きものを提供し、勇気を与え、最後は私たちのために死んでくださることによってのみ、人から愛を勝ち取ることができると知っておられたのです。神は私たち人間が愛さなくても何も困りません。しかしそう願ってくださったのです。なぜなら、それが人間の作られた目的であるからです。キリストは神を示し、永遠の命を与え、神を愛するようになるために、贖いの代価として自分の命を与えるために来てくださいました。どうぞあなたもイエス・キリストを信じ、永遠の命を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
0: リラで小さな祈り。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛二郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは

BBN の中学生高校生向け番組に J-WALKERS があります。中高生ならではの悩み思いに寄り添いながらメッセージをお届けしています。中高生向けですが、大人のリスナーの方からも大人にとっても教えられる番組です。いつも聞かせていただいていますなどご連絡をいただくことがあります。オンデマンドでもあなたのご都合の良い時間に聞いていただけますので、ぜひ一度お聞きください。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言14章1節から34節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 箴言14章の学びに入りますが、箴言には神様の知恵が短い文章に凝縮されています。それらの短い文章が聖書の中に書かれている登場人物に当てはまることがわかります。そしてその真理は同時に時代を超えてあなたにもあなたの知人にも当てはまります。箴言14章の一節。知恵のある女は自分の家を建て、愚かな女は自分の手でこれを壊す。知恵のある女は自分の家を建てとありますが、これは物理的な家を建てることを言っているのではありません。サラは自分の家を建てる妻の実例だと思います。彼女は族長の妻であり、民族としてのイスラエルの家を建て上げました。またモーセの母であるヨケベでも、自分の家を建てたということができると思います。彼女は外国の地で奴隷の身分ではありましたが、自分の息子を守るために彼を隠し、見守り、そしてついにはパロの娘に仕える身として、息子の乳母になりました。ヨケベデがモーセに誠の神様のこと、そしてイスラエルに対する主の約束を教えたのです。彼女は素晴らしい母親でした。そして彼女はそのようにして自分の家を建てたのです。またここには愚かな女は自分の手でこれを壊すとありますが、聖書の中の数人の女たちが自分の手で家を壊しました。彼女たちの邪悪さのせいで、彼女たちが建てた家は破壊されたのです。特に一つの箇所を引用するとすれば、それは第二歴代史22章の2節から3節です。そこにはこのように書かれています。アハズヤは42歳で王となり、エルサレムで1年間王であった。彼の母の名はアタルヤといい、オムリの孫娘であった。彼もまたアハブの家の道に歩んだ。彼の母が彼の助言者で悪を行わせたからである。アハズヤの母の助言は確かにアハブの家を堕落させました。これは確かに真実のことわざです。これらのことわざを人生の実験室に持って行ってみれば、今日でさえもその真理が私たちの実生活に適用できることがわかります。ほんのひとときの快楽や情欲に従って罪を犯し、幸せな家庭を破壊してしまう実例が、今日でも数えきれないほどあります。箴言14章の2節。まっすぐに歩む者は主を恐れ、曲がって歩む者は主を蔑む。これは私たちの日々の歩みが、神様との関係を明らかにすることを物語っています。使徒ヨハネは言いました。第一ヨハネ2章の6節。神のうちに留まっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。私たちの日々の歩みは、主イエス・キリストの歩みがそうであったように、父なる神様に従う歩みでなければなりません。サムエルがこのことをサウル王に諭した場面を思い起こします。第一サムエル記15章の22節にはこのように書かれています。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。主への従順は大切なことです。従順がなくては、あなたの宗教は偽物であり、偽りなのです。箴言14章の3節。愚か者の口には誇りの若枝がある。知恵のある者の唇は身を守る。この箇所はダビデとゴリアテを連想させます。第一サムエル17章の41節から49節を読みいたします。そのペリシテ人も盾持ちを先に立て、ダビデの方にじりじりと進んできた。ペリシテ人は辺りを見下ろして、ダビデに目を留めたとき、彼を蔑んだ。ダビデが若くて、高顔の美少年だったからである。ペリシテ人はダビデに言った。俺は犬なのか、杖を持って向かってくるが。ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い、 お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の御名によってお前に立ち向かうのだ。今日、主はお前を私の手に渡される。私はお前を撃って、お前の頭を胴体から離し、今日、ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地の獣に与える。すべての国は、イスラエルに神がおられることを知るであろう。この全集団も、主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。そのペリシテ人は立ち上がり、ダビデを迎え撃とうと近づいてきた。ダビデも素早く戦場を走って行き、ペリシテ人に立ち向かった。ダビデは袋の中に手を差し入れ、石を一つ取り、石投げでそれを放ち、ペリシテ人の額を撃った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。愚か者の口には誇りの若枝があるとありますが、これはゴリアテの姿です。彼はペリシテ人の勇士として、数々の自慢話をしました。そしてダビデが、自分が戦うと申し出たとき、ゴリアテは次のように反応しました。ペリシテ人はダビデに言った。俺は犬なのか。杖を持って向かってくるが、ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い。お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。これに対して知恵のある者の唇は身を守るとありますが、ダビデの答えはこのようなものでした。第一サムエル記17章の45節。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の御名によってお前に立ち向かうのだ。箴言十四章の四節。牛がいなければ貝場桶はきれいだ。しかし牛の力によって収穫は多くなる。これはとても面白いことわざです。聖書のいくつかの部分で、牛は私たちに対する実例として使われています。同時に牛は生贄の動物であり、キリストの犠牲の象徴でもありました。さて、牛は強い動物です。事実、牛はこの時代の家族にとってトラクターであり、また乗用車でもありました。彼らは市場に行くのに牛に乗って行き、畑を耕すのに牛を使いました。牛の貝場桶をきれいにする必要があったという意味では、牛は確かに汚い動物だったと思います。そして貝場桶を掃除するのは愉快な務めではなかったと思います。なぜなら牛は大きな動物だからです。もちろん貝場桶をきれいにしないで済む方法は牛を手放してしまうことです。そうすれば貝場桶はきれいなままですが、牛の強さは彼らから奪われてしまうのです。ここには現代の私たちのための素晴らしい霊的なレッスンがあると思います。時折私たちは牛を投げ出すことで教会の中の問題を解決し、教会の中の分裂をきれいにしようとします。しばしば教会の中にはシロアリのように忙しくしているグループや派閥があります。彼らは自分たちが貝場桶を掃除するのだからといって、大切な牛、つまりとても忠実な教会員を教会から追い出すようなことをしてしまうのです。そして結果的に後になって、隙を引っ張るのは牛であったことが明らかになります。彼らが経済的に貢献し、宣教師を送り出し、支払いをしていたのです。ですからどんな掃除もする前に、誰が主の働きのための牛であるかを見極めることがとても重要です。箴言十四章の五節。真実な証人はまやかしを言わない。 偽りの証人はまやかしを吹聴する。主イエスは誠実で真実な証人と呼ばれてきました。私たちもそのような種類の証人になるべきなのです。今日キリストのために証人となることについて、とても多くのことを耳にします。どのようにしてキリストのために証人になるかについてのクラスもあります。あなたが出て行って、ドアベルを鳴らし、人々に救い主について話すことができるようにするクラスを取るのは素晴らしいことです。でも、ぜひ覚えておいてください。2種類の証人がいます。真実な証人と偽りの証人です。もしあなたがイエス様は救い、保ち、満足させてくださると誰かに話したとしたら、確かにあなたは言葉では真理を語っていることにはなります。でもあなたは自分の生活の中でそれが真実だと証明しているでしょうか。それともあなたは実生活の中で神様の御言葉の真理を証ししていない偽りの証人でしょうか。箴言十四章の九節。財家のための生贄は愚か者をあざけり、正しい者の間には恩恵がある。この箇所は直訳しますと、愚か者は罪をあざける。しかし正しい者の間には恩恵があるとなります。イザベルは神様の御言葉の中で罪をあざけることをした主な実例です。私たちはそのような人たちに背を向け、彼らと関わりを持たないようにと命じられています。十四章の十節。心がその人自身の苦しみを知っている。その喜びにも他のものは預からない。一人一人の心には他の人と分かち合うことのできない秘密の喜びや悲しみがあります。その領域は残念ながら誰とも分かち合うことができないのです。誰かに分かち合おうと試みるかもしれませんが、彼らは理解することができません。私のがんの手術について話してほしいと私にリクエストをした人たちがいます。私は彼らに病院の中でどのように私が神様と向き合ったか、そしてその時にどのように神様がご自分を私に現実のお方として迫ってくださったかを話しました。しかし彼らはその話が好きではありませんでした。私はその話を聞いて彼らが私にうんざりしていることがわかりました。確かに他の人たちに分かち合えることがあります。そしてまた同時に他の人たちにはどうしても分かち合えない、理解してもらえないこともあるのですとマギー博士は述べています。十四章の十二節。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。この説はカルトや何々主義に適応しなければならない説です。カルトや何々主義はとても理にかなって、とても感じよく、とても魅力的に聞こえます。最近友人が私にこんなことを言いました。なんでこのカルトはこんなに成長しているんだろうね。私は言いました。人間の古い性質に訴えるからだよ。肉に訴えるんだ。このカルトは、もし君が感じよく優しい人物で特定の規則に従うなら、それで大丈夫だよと教えているんだ。だから成長するんだよ。人の目にはまっすぐに見える道があります。でも、その道の終わりは死の道なのです。終わりは神様からの永遠の分離です。正しい道にいることがどれほど重要なことでしょうか。主イエスは言われました。ヨハネ十四章の六節。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。ですから私たちは信仰の創始者であり、完成者である主イエスから目を離さないようにしなければなりません。箴言十四章の十五節から十八節。わきまえのない者は何でも言われたことを信じ、利口な者は自分の歩みをわきまえる。 知恵のある者は用心深くて悪を避け、愚かな者は怒りやすくて自信が強い。短気な者は愚かなことをする。悪を企む者は憎まれる。わきまえのない者は愚かさを受け継ぎ、利口な者は知識の冠をかぶる。この世の見解では、クリスチャンは低い知能指数の持ち主で、とてもナイーブで、自分に言われたことは何でも信じるというものです。神様の子供には本物しかいませんが、本物の神様の子供は、そのような意味で単純なのではありません。神様の子供は、何でも、すべてのものを信じるわけではないのです。主の弟子たちが、絶えず主に質問をしていたことに気づいたことがあるでしょうか。私たちが、疑い深いトマスと呼ぶ男は、常に主に質問をしていました。シモン・ペテロも多くの質問をしました。主よ、どこに行かれるのですか？どうして私たちはあなたについて行かれないのですか？ピリポは静かな男でしたが、彼も主に熱心な質問をしています。私たちに父を見せてください。そうすれば私たちは満足します。イスカリオテでない方のユダは次のように尋ねました。どうしてあなたは私たちにこれらのことを示されるのに、世の中の彼らには示されないのですか？この人たちはいつでも主イエスにこのような質問をしていました。もしあなたが神様の子供なら、あなたは簡単には騙されないはずです。あなたは聞くものすべてを鵜呑みにするようなことはありません。信仰は暗闇の中で飛び降りるようなものではないのです。信仰は自分の命を何かにかけることでもありません。信仰はそうじゃないと分かっていることを信じることよ、といった小さな女の子の定義も違います。信仰は堅固な土台の上に立っているものです。神様はもし堅固な土台の上に立っていないのなら、それを信じてはいけないと言われます。わきまえのない者は何でも言われたことを信じるのです。しかし利口な者、賢い者は自分が聞いたことを確かめます。主に対する恐れによって、賢い者は自分が耳にすることを確かめます。彼は騙されません。彼は牧師が言ったからという理由だけで、牧師が言ったことを信じることはありません。彼は神様の御言葉に何と書かれているかをチェックします。私がそう言ったからというだけで、私が言うすべてのことを信じるべきではありません。私が言うことを本当にそうかどうか、神様の御言葉によって確かめてください。教会やメディアから耳に心地よい多くの話が出ていっています。しかし耳にするすべてのことを信じないでください。ぜひ本当にそうかどうか、神様の御言葉によってそれを確かめてください。箴言十四章の20節。貧しい者はその隣人にさえ憎まれるが、富む者を愛する人は多い。これは今の時代、本当になってきているように思います。林間のように、貧しい薪を割るような人が、今の時代に大統領候補になることは決してないだろうと思います。今日の大統領候補は、金持ちでなければならないからです。21節。自分の隣人を蔑む人は罪人。貧しい者を憐れむ人は幸いだ。自分に何のお返しもできない人たちのことをあなたはどのように思われるでしょうか。あなたは彼らのために何かをしておられるでしょうか。23節。すべての勤労には利益がある。おしゃべりは欠損を招くだけだ。口先だけでただ喋っているだけの人たちがいます。彼らは喋っているだけで何もしません。人々は喋る人と何かをする人に大体分類することができます。24節。知恵のある者の冠はその知恵。愚かな者の被物はその愚かさ。知恵のある者の冠はその知恵とありますが、この箇所は、 知恵のある者の冠は彼らの富とも訳せます。ここに書かれている富は、必ずしも物理的な富のことではなく、霊的なものの豊かさについてであり、それがすべてのものの中で一番大切なものです。25節。誠実な証人は人の命を救い出す。欺く者はまやかしを吹聴する。主イエスは次のように言われました。マタイ15章の14節。もし盲人が盲人を手引きするなら、二人とも穴に落ち込むのです。箴言14章の27節。主を恐れることは命の泉、死の罠から逃れさせる。これは箴言全体の中心テーマで、箴言は全体を通して主を恐れることを教えるのが目的です。箴言14章の30節。穏やかな心は体の命。激しい思いは骨を蝕む。激しい思いや嫉妬は、あなたの喜びと主との交わりを奪ってしまうだけでなく、肉体的にも悪い影響を及ぼします。箴言14章の34節。正義は国を高め、罪は国民を辱める。キリストが帰って来られる時まで、世界に完全な平和と正義は実現しません。今日国々のリーダーたちは、正義が自分たちを高めることを信じていませんが、歴史はそれを証明しています。歴史の小道は、この原則に従わなかった国々の残骸や破片や廃墟で散らかっています。確かに罪は国民を辱め、国を滅ぼすのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、まっすぐに見える道というテーマで、箴言14章1節から34節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは土の器をと題して、マルコの福音書6章7節から13節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: また彼らにこう命じられた。旅のためには杖一本の他は何も持って行ってはいけません。パンも袋も胴巻きに金も持って行ってはいけません。靴は履きなさい。しかし2枚の下着を着てはいけません。旅行に出るときに、こんな命令に従って旅行に出たらどうでしょうね。今ちょうどこの時、北海道をですね、滝野兄弟と笹川剛兄弟はですね、貧乏旅行をしてるんですね。貧乏旅行と言えるかどうかわかりませんけどもですね、行く前にですね、教会に来て、テントを貸してほしいって言って、そして、どんな準備したのって言うと、寝袋を買ったってですね。そして、バーベキューセットを買ったってですね。貧乏旅行するとって、そんなこと考えたら、旅館に泊まった方が早く着くんじゃないってですね。本当にですね、いろんなものを買い揃えて準備して、もう、車で、新潟からフェリーでこう行きましたから、車の中にいろんなものをきっと詰め込んでいったと思うんですけど、ですね。私もこう、旅行に出るとき、例えば海外旅行に出るときは大変ですね。いろんな場面を想定して、あれもこれもこれもあれも必要だってんで、こう押し込んでしまうわけです。ね。梅干しが必要だ。ね。醤油が必要だ。爪楊枝が必要だし、向こうへ行くと耳かきっていうものはないらしいから、耳かきも必要。爪切りも必要だし、もうですね、いろんな細々としたことを思い出してはこう詰め込んでしまうもんですから、もう大きな荷物になってしまうわけです。恥ずかしい話ですが、信仰を持って数年後に、同じ教会のですね、数人の男性と一緒にですね、四国一周の伝道旅行に出かけることになったんです。聖書を読んでてですね、感激してですね、あの弟子たちのように私たちも伝道旅行をしようじゃないかですね。そうだ、無線旅行をしよう。何も持たないで歩いて四国一周しようなんてですね、初めの計画は雄大だったんです。ところがだんだん近づいてくるにつれてですね、だんだん不安になって、あれ、あれもないといけない。これもないといけないって、ね、だんだんだんだん荷物が増えてしまいました。ね。三人で行ったんですけどもですね。大きなリュックサックにぎゅうぎゅう詰めになって、重いのなんのって、これで相当長期間の旅行だっていうことでですね。重いのなんのって、これじゃ歩いてはいけないぞっていうんで、結局最後まで電車とバスを乗り継いでそうですね、旅行になってしまったのですけども。さあ。イエス様の弟子たちの伝道旅行見ればあまりにも心細い身支度です。何も持っていってはいけないって言うんです。杖一本持っていけって言うんですね。パンも持っていくな、袋も持っていくな、胴巻きに金も持っていってはいけません。旅行に出るとき、特に海外に出るときにはですね、決して奪われてはいけないって言うんでですね、よく腹巻きですね。ズボンの下にですね、腹巻きのようなものをですね、売ってるわけですね。私も例に漏れずそれを買いましてですね、その中に貴重なお金やらですね、それから絶対取られてはならないようなものをそこに入れて、大変ですね。しばしばそういったものを中から出さなくてはいけないとき、日本人はよくですね、人の前でもベルト抜いてですね、ズボンを脱ぐ格好をするってんですね、びっくりするそうですけどもですね、私も後ろを向いてちょっと待ってください入ってんですね。ズボンの中に手を差し込んでですね、一生懸命探し出すっていう。でも胴巻きに金も持っていってはいけない、下着も2枚は持っていってはいけないって言うんです。それは何を表すんですか。その前のところに7節に十二弟子を呼び、二人ずつ使わし始め、彼らに汚れた霊を追い出す権威をお与えな、神様は彼らに神様の権威、神様の力を私は今あなた方に与えますと言って、彼らは権威を与えられたんです。 目に見ることのできない、しかし神の権威が今彼らに与えられていました。彼らは出て行って後、その与えられているっていう権威、それはどっか胸のところにですね、ドッキンドッキン、そんなですね、筋肉もりもりっていうのはそんな感じることのできるようなものではありません。ただ与えたっていう言葉、約束だけです。でも彼らはその約束だけを捉えて、その都度場面場面で、主よ、今あなたの力を私にください、今必要なことを神様は今なしてください、一瞬一瞬主に頼りながら信仰によって歩いていくように、目に見えるものをたくさん持ってですね、それに寄りかかって生きるんじゃなくして、主によって与えられている御言葉とその力に信頼して信仰で生きなさい。その象徴的な言葉が、杖一本の他は何も持っていくな。旧約聖書の中でよくですね、杖、モーセが主に用いられた時にも、モーセの手には杖一本でした。これはモーセがもう80を過ぎていたんで、ヨボヨボだったので、杖が必要だったんですか？この杖っていうのは、旧約聖書の中でよく、本当に神が共におられる、信仰の杖。神様に信頼することを教える杖なんですね。本当に、彼らには、この信仰を象徴する杖一本をですね、握りしめて歩け。私たちはどちらを選びますか？たくさんの準備を選びますか、それとも杖一本を選びますか。どうぞ今日、主に本当に信頼する杖一本に、あなたの信頼を置いて、目に見える人や物に、また自分自身に頼らないで歩いていきたいです。第一番目の、土の器に与えられた主の命令は、信仰によって歩めっていうことです。第二番目に、7節に十二弟子を呼び、二人ずつ使わし始め、主の命令は二人ずつで生きなさいということです。土の器、信仰の杖、たとえ持っているとしても、一人だけで出ていくとき、その信仰が働かなくなったり、崩れてしまったら、もう一人だけだったらおしまいです。人々から迫害され、拒否されたら、一人だけだとそこで落ち込んでしまえば、もうそのまんまです。二人で行きなさい。一人が落ち込むとき、他方が励まし、慰め、祈り、他方が落ち込むとまた別が支えていく。一緒に落ち込んだらどうなりますか？一緒に落ち込んでも、一人で落ち込むときよりも、一緒に落ち込むとき、その落ち込みの中で一緒に立ち上がることが本当にしやすいです。いつも神様、クリスチャンは一人でいてはならない。いつも誰かと共に歩くように。孤独なクリスチャンっていうのは矛盾なんですね。本当に夫婦は神様から与えられた素晴らしいペアです。夫婦で本当に心を合わせて一緒に行くようにですね。また信仰の友、本当に仲間をですね、持って共に励まし合っていくことはとても大切なことです。私たちはこの1ヶ月後に控えている秋の伝道会に向かって、皆さんの中でこう一人一人で、私はこの伝道会誰かとペアになって二人で組を作って一緒に祈り、一緒に何かパンフレットを配るときに一緒に配り、誘いに行くときにも一緒に誘いに行って、そういう組を作りましょうとですね、自発的にこう組を作っていかれたら素晴らしいと思います、ね、ぜひ一緒になって祈り合う、そういう友をですね、教会の中にたくさん作っていただきたいなと思うんです。第3番目のことです。それは、腰を据えよっていうことです。腰を据えて歩みなさい。腰を据えて生きていきなさい。実節、また彼らに言われた。どこででも一軒の家に入ったら、そこの土地から出ていくまでは、その家に留まっていなさい。マタイによる福音書を見れば、どこかの家、町に入ったら、どこの家が適当かどうかよく調べて、そしてその家に迎えられたら、出されたものを全部喜んでいただいて、そして他をキョロキョロしないで、どうもここは居心地が悪いな、食事がどうも私に合わない、もっと別のところにいいところがあるかもしれないとか、どうもベッドが硬いな、 そんなことを考えないで、出されたもの、与えられたもの、それを喜んで受けて、もっといいところはないかとキョロキョロキョロキョロするな。腰を据えて歩みなさい。そこで働きなさい。と主は言われるのです。これはクリスチャン生活においても、また働きのことにおいても大切です。腰を据えるっていうこと。落ち着きなくキョロキョロキョロキョロして、あそこへちょろちょろ、こちらにちょろちょろ。そういったことを繰り返さないで、もっと落ち着きなさい。私が駆け出しの伝道者として初めて金沢の泉野で伝道を始めたとき、私の心の中に、まあ無謀っていうか、また非常にですね、こう安易にものを考えていたんでしょうか。私はこの泉野で3年間伝道しましょう。そしてこの3年間の伝道の後にまた別のところに行きましょう。そんな意識でですね、伝道を始めてたんですね。そしてそんな思いをですね、ちらっと母教会の牧師だったですね、荒瀬先生にこう漏らしたんですね。そしたら荒瀬先生はもうすぐに私を叱りつけて、3年間ここにいれば何かになる、何かができると思う。それは間違ってる。そんなことで教会作りはできない。伝道はできない。もっと腰を据えて、そこで命をかけます。ここに骨をうずめるつもりで伝道しなければ。たとえ3年経たないで2年、1年で他に行くことがあっても、今はそこに骨を埋める思いで伝道しなければ、伝道なんてのはできっこないのです。ということを教えられて、本当にですね、良いレッスンを受けたのですが、私たち一人一人ですね、キョロキョロキョロキョロして生きることをやりましょう。牧師も。もうちょっといい待遇の教会はどっかにないでしょうか。どっかいいところから招かれたら私はそこに行ってみたい。ああ、今年の夏みたいにこんなに暑い時、北海道の教会から牧師として招聘されたら本当に嬉しいんですが、なんてですね。そんな、家内がちらっと言ったんですが、北海道に行きたいなんてですね、冗談ですが。ね、キョロキョロキョロキョロしないで、本当に主が置いてくださったところに腰を据えて、歩け、行きよ、っていうことなんですね。そして最後第4番目のことは、結果は主に委ねて生きようということです。弟子たちは主から権威を与えられて出て行きました。従順に従って彼らは使わされていったのです。そして大胆に語り、悔い改めを説いていったとき、ある人々は心からその言葉を聞いて悔い改め、信仰に導かれました。ところがある人々は、こんな話は聞きたくない、うるさい、出て行けと彼らを拒むわけです。人々は同じ言葉を聞いても、ある人々は受け入れ、ある人々は受け入れないで拒み、それを嘲笑い、また石を投げてくるのです。私たち聞いて受け入れられればいいんですけども、受け入れられないとき、どんな思いになりますか。拒まれてしまうと、いくら語っても語っても聞いてくれない。そうなると、なんだか自分が否定されたような、そんな気になります。なんだか自分にこう痛みが返ってきて虚しくなってしまって、

教えたところに従って、そのところでただ忠実に語っていって、その結果は私たちの責任ではありません。私たちはそのところで一切の結果を主に委ねて、ここでどんな態度を取るんですか？もし、あなた方を受け入れない場所、またあなた方に聞こうとしない人々がいるなら、私の伝道は失敗したとうなだれるんですか？自分を責めるんですか？いいえ。彼らの態度はもっと権威がありますね。胸を張って、靴を脱いで、その誇りを全部落とすのです。これはどういう意味ですか？この町が、この伝道者を受け入れないなら、その誇りの最後の一滴まで落として、私はあなたのその町、この場所の土、一粒でさえも持って出ません。もう私とあなたとは関係がありませんっていう、そういう意思表示です。私はあなたと関係がありません。私はあなた方に語りました。ですから、あなた方がそれを聞いても受け入れないなら、あなたは裁かれて滅びるでしょう。でも私はあなたに対して血の責任がありません。聞いても聞かないんですから、私はもうあなたとは何の関係もありません。もう私とあなたとはこれでおしまいです。これはすごい態度ですね。誰かに福音語って、それを嘲笑うなら、その時皆さん靴脱いで、パッパッパッ、関係がない。そんなことやる必要はないんですけども。でも、この態度は、本当にですね、落ち込んだ態度ではありませんね。はあ、私は失敗したっていう態度ではありませんね。もうその結果については私は問われないって言います。私たち土の器です。主に従って歩んでいくとき、そこに様々な結果が出てくるでしょう。でも、どんな結果がそこに見えてきても、どうかそれは主に全部委ねて、主よ、あなたが成してくださったことは全て最善です。さあ、このようにして彼らは出ていきます。土の器は出ていきます。第一に、信仰の杖を持って、第二に、二人ずつペアを組んで、第三に腰を据えて、そして第四に、結果を主に委ねて、彼らが出て行ったとき、さあ、そこにどういうことが起こってきたでしょう。最後の言葉、14節。イエスの名が知れ渡ったので、来週のところですが、まあ、心からアーメンと言いたいです。イエスの名が、ペテロを通して行われたその主の技のゆえに、ペテロはなんと素晴らしい人物だ。ヨハネはなんて大いなる働きをしたかと、弟子たちの名前が知れ渡ったんではなかったんです。知れ渡ったのは、弟子の名前ではなくして、主イエスの名前です。イエスの名が知れ渡るために、実は神様は、あえて土の器を選ばれたわけです。もし私たちが金の器だったとしたら、私たちが金の器だから、このことが起こったのだと、金の器の名を高めようとするでしょう。でも、土の器のあなたを選んで、あなたを立て、あなたを用いようとされるその目的は、そんなあなたを通して、あなたを用いられたその主、イエス・キリストの御名が、人々に知れ渡るためです。今日、主を見上げて、主、私は本当に土の器です。これまで私は土の器であることを自分で責め、自分で劣等感を持っていました。でも、なんと土の器であること、それを今日本当に心から受け入れ、この土の器をあなたに捧げます。どうぞこの私を用いて、主の名を人々に知れ渡らせるために、どうぞご活用くださいと、主に祈りたいですね。お祈りしましょう。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。

この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。インターネットを通して24時間365日世界中にイエス様の福音をお届けしています。どの時間に聞いてもいつでも聖書の番組とクリスチャン音楽を聞いていただけるようにコマーシャルを放送することなく宣教の働きを続けてきました。この BBN の宣教の働きはリスナーの皆様からの献金によって支えられています。お支えくださり本当にありがとうございます。これからの宣教の働きのためにも献金をよろしくお願いいたします。今まで献金したことがなかったというリスナーの方もどうぞ献金を持って BBN の宣教の働きにご参加ください。献金方法は BBN ホームページの献金ページをご確認ください。どうぞよろしくお願いいたします。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。時の印と題してマタイの福音書16章1節から4節よりお届けします。
1: 時の印というテーマを取り上げさせていただきました。時の印を見分けることができないのかってイエス様おっしゃったんです。夕焼けあるいは朝焼け、確かに朝焼けがあると風が強くなったり雨が降ってきたりしますですね。朝焼けってのは良くない、天候的に見るならば。夕焼けがあると明日は 夕焼けだから明日は天気良くなるって普通言われますね。そのようにまあイスラエルの国でもそうなんでしょうね。同じことのようです。そのように空模様の見分けはできても、なぜ時の印を見分けることができないのですかというふうにイエス様はおっしゃっておられるんです。で、今朝は三つのことをこの印ということで三つ取り上げてみたいと思います。で、一つ、この今の時代の印、イエス様は悪い寛永の時代は印を求めていますとこうおっしゃってるんです。悪い寛永の時代というのは印を求める。信仰の世界の中でやはり顕著なのは、一つのこととして印が挙げられると思います。何々を信じたら病気が治って、これを信じたらこんなことが起こって、これが一つの信仰をした結果の印として受け止められると思います。よく手かしとかありますよね。あれはまた何ですか、守護神守る、自分たちを守る神、先祖の何か守護神がどうしたとか、守護霊だとか、何かそういう一つの現象、印、そんなことを求めていく信仰って非常に大きいと思いますね。多いと思います。確かに人間の理屈を超えたそういう霊の世界の中で何かが起こる、それが奇跡的とか印とか言われるように何かが起こるってことは当然といえば当然なことだと思います。キリスト教の世界の中にも神様の霊が働かれて、いわゆる印、奇跡って起こるのはそういう意味では当然だと思います。ある意味で起こらなければちょっと不思議だなというぐらいかもしれませんけれども、何が何でも起こらなければならないというもんでもないです。私が長く話さないという時に限って長くなるんでね、言わないつもりでいたんですが、また口から出ちゃったですね。あんまりこの長く話しているとね、時間ばかり取ってしまいますが、どうか聞くもの悟りでありませんけど考えてください。印、奇跡を否定しているわけじゃありませんけれども、私たちがこういうものを求めていくような信仰姿勢になってくると、本来のものはどっかで何か脱線してしまうというか、別の方向に行ってしまうということを歴史は今まで多く物語ってきました。けど何でも言います、奇跡、印を否定しているわけじゃありません。この中で神様のご聖霊の働きによって何か不思議なことが起こったら、それも素晴らしいことです。でもそれが起こらないから、この信仰はどうのこうのというのは、印を求めて、印が第一と考えているから、そういう発言が出てくると思います。神様は御心のままに印を行おうとすれば印を行います。しないと思えばなさらないんですから、別に私たちがどうのこうのの問題じゃないんです。イエス様ははっきりおっしゃった。寛永の時代は印を求めていますって言うんです。悪い寛永の時代は印を求める。イエス様が再び天からいらっしゃるとき、この世が終わりになっ なるときにはどんな印がありますかって、天からの印がありますか、これ誰でも考えることです。ましてや信仰の世界とか宗教の世界なんてなってくると、そういう印っていうのはつきものみたいなもんですね。ですからそれを求めようとするような気持ちって誰にでもあると思うんです。けれどもイエス様は、悪い寛容の時代は印を求めるとおっしゃったんです。ですから私は気をつけなければいけない。後でもまた見ますけれども、そういう印は、私たちを健全な信仰から脱線させる可能性が十分あるんです。また言いますけれども、印を否定しているわけじゃありません。本当にご聖霊様が働かれて、神様の霊の働きの中で印が起こること、それも神様のなさった技です。そして私たちにとって何よりも一つの印は、私が救われて罪許されて神の子になって今こうしているってことも、大きな大きな奇跡であり、大きな大きな印の一つです。他のことも印かもしれませんけど、それはまあ、イダハの問題です。一番大きなことは、私が救われたってことは、これ素晴らしい奇跡であり、印じゃないですか。神様の子供になったって、これ奇跡じゃないですか。永遠の地獄に行くことになったのが天国に行くことになった、これ奇跡じゃないですか。しかも、こう見てみたらじゃない、自分を振り返ってみて、あまりパーッとしないのが神の子だって、これも奇跡ですね。どうしたって言うんだ、何したって言うんだ、そうして神の子になった、罪許されたと、これ奇跡。これほど大きな奇跡はないと思いますね。まあ、ともかく、印奇跡は否定することではないけれども、こういうことを求めていくようなことをして、あっちこっちで奇跡の合戦、何々、猿かに合戦じゃないけれどもね、そんなことをやっていたんじゃ、うちの信仰を持つとこんなことが起こりました。いやいや、何々教を信じたらこんなことになって、いや、キリスト教を信じたらこんなことが起こってなってね、そんなことのね、やりとりやっていたんじゃ、本当の大事なところがどっかへずれていってしまうんですね。はっきり言って、こういうことを追い求めているようなクリスチャンは、まだ私に言わせれば子供です。子供が喜んで遊んでるのを見てね、大人がね、それを羨ましがることはないですね。まあ、網喋ってるの見て、あら、俺も喋りたいなって思うことはあるかもしれませんけどもね。何ですか。なんとか、怪獣のね、モデル、あれ作ってね、大人が一日中、あれ、いじってあんなの作って楽しんでいったらね、精神年齢どうなんだろうかなと思わざるを得ないと思います。大人になったら大人らしい考え方をして、大人らしい行動をするんですね。大人らしい求め方もするんですね。イエス様がはっきりと悪い寛容の時代は印を求めていますっておっしゃった、そういう印を一生懸命求めて、なんかそれによって神様のご存在を知りたい、それによって私が救われたことを、私が聖霊に満たされていることを知りたいなんて求めているとするならば、私に言わせれば、失礼ながら、あまり育っていない。イエス様はっきりと、ヨナの印の他には印は与えられませんとおっしゃった。後で一番これ最後に見るつもりです。ヨナの印とは、イエス様がご復活なさったという。死から蘇られたというご復活です。この印こそ、素晴らしい印ですね。さて、今の時代の動向というものを考えてみたいと思うんですけれども、さっきまああちこちで印のことと言いましたが、もう一つ今の時代の動向として我々見ておきたいことは、マタイによる福音書の24章にありますが、3節、24章の3節から見ますと、5節から見ますと、イエスがオリーブ山で座っておられると弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください。いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。確かに今の時代の印、一つは、いわゆる奇跡、なんか印、そういうことを求めていくってことが一つの時代の終わりの印だと思います。しかしもう一つは、 この24章の5節から見ますように、3節から見ますように、前兆があります。どんな前兆？そこでイエスは彼らに答えて言われた、人に惑わされないように気をつけなさい、4節ですね。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。皆さん、気をつけなければならない。世の終わりの前振りとして何が起こるか、偽キリストのようなものが現れてくるんです。私こそキリストだと言って人を惑わすんです。ということが起こってくると言っています。そして、惑わされるってことはね、そういうことを言う人が何にも力のある技をしなければね、なんだこの人は口先だけじゃないかって思うんです。惑わされるってことは、なるほど、もっともらしいから惑わされるんですね。終わってしまってからあんまり言っていませんけれども、日本中の中で一つの風が吹きまくりましたですね。その風が吹きまくって、どっかへさーっと行ってしまって、風を起こそうとした彼は、精神的に参っちゃった。今は日本にいなくなってしまいました。その時どんなに私はそのことに対して注意を促したか皆さん知っていますでしょうか。その方が何を言ったか。私の手には十字架の印があるのです。見る人には見えるのです。見えない人には見えない。まあ誰でも言うことですけどもね。そんなことを言ったんですね。そして、こちらに神様の霊が来ました。バタッと倒れました。それ、倒れた。こっち、こっちに来ました。で、あ、倒れた。これで私の知っている教会がめちゃくちゃになってしまったんです。前にもこれは言いました。今でもその傷は癒されなくて、今めちゃくちゃになってしまう。めちゃくちゃまでいかないけども、その時はめちゃくちゃ。今はでも落ち着いていますけども、立ち上がれないんです。どこから回復させたらいいか、もうどうすることもできる。おかしなことになってしまいました。そしてそれを始めたその方が何と言ったと思いますかね。世界に12名の使徒がいる。一人は誰それで、もう一人は誰それで、そしてもう一人は私ですって自分のことを言った。で、私の手には十字架の印がついています。霊的な人には見えますけれども、霊的な人には見えないみたいなことを言って、そんなことを言ってるうちにだんだんクリスチャンもバカじゃないですからね。なんだかこの人言ってることはおかしいなぁと思い始めたんです。でも最中の時は、そういうことに対して注意するようにと言ったら、私はこう言われたんですよ。なんで反対するんですか？聖書にちゃんと書いてあるのに、と言われたんですよ。なんで天に十字架ついていて、それダメって言ったら、なんで聖書にどこにそんなこと書いてあるか。十二人の使徒がいて、そのうちの一人は私ですなんて、そんなこと言うようなことは聖書のどこに書いてありますか。はっきり言って、育っていない子供の信仰です。札幌のある先生たちも、それに騙されて集まったこともあったんです。後でだんだん聞いてるうちにおかしいなぁと思って、それで、それは結局解散。それに惹かれて、そっちに引っ張られて事務局やった私、よく知ってる彼は、今借金で困ってる。ビデオテープ売り出して、本を出して、けれどもそれは解散の形になって、だいたいご本人がもういなくなっちゃったんですから、精神的におかしくなっちゃって。それを抱え込んだのは事務局やってる彼なんです。非常に期待をかけて、非常に私は期待をかけていた一人でしたけれども、その彼はそうなってしまった。私こそキリストだ。人を惑わして、様々なことをやってのけて、関心を交わせ、これからもっととそういう人たちが出てくるということを兄弟姉妹たち、またここに集まっている方々、覚えておいてください。世の終わりになってくると、そういう人たちがもっともっと出てくるということが、御言葉の中で語られておるんです。 ですから私たちは霊的な判断力を養っておかなければいけません。ただそういう印、現象、奇跡だけに引きずり回されていくようなそんなことであってはならない。今の時代の印、そのようなことが行われてくる、そういう人たちが現れてくる。また戦争のことや、6節で戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。平和そうに感じていますけれども、いつでも戦争というのは突然起こってくることです。平穏無事だなんて言ってるうちに起こってくることなんです。今だって決して決して安心はできないんです。このことについて具体的に話していくと、ちょっと政治的な問題にも進んできますから。どこの国も自分の国が基地になりたいなんて思っている人たちはいないと思います。けれども攻めてくる国があればね、弱いところに攻めてくるのであって、強いところ、

攻めやすいんです。スイスは、ヒーターのいないところだとかなんとかって言いますけども、別にね、いないわけでもないんですよ。国民開閉という言葉は戦時中ありました。国民みんながヒーターですって言うんです。スイスでは、みんなある年齢に対したら、兵隊の訓練を受けるんですよ。そして、一回訓練受けて、二年だか三年だか忘れましたけども、訓練受けて帰ってきます。しかし、毎年、また訓練受けるために、自分の都合のいい時に、一ヶ月ぐらい、また入隊することになってるんです。毎年毎年。もう、50歳ぐらいまでだったか。退職ぐらい、するぐらいになってからは、まあ、ダメとしても。50歳だから何歳までだったか、毎年1ヶ月ぐらいは訓練受けるに入隊することになっているんです。それは認められておりますから、会社に勤めていましょうが、何でありましょうが、義務ですから、行ってくる。そういうふうにして、いつでもいざという時に、若い者たち、そして力ある者たちは、兵隊に早変わりしていくという、こういうことでもって、スイス、平和の国、平和を歌い文句にしているスイスでさえも、ちゃんとそういうことに対する準備はなされているんですよ。私はスイスに、行っていた時も、時々、パンパンって言って、何ですかあれはって、実弾練習をやってる音ですって聞いた。自分の国を守るためにみんな守ってるんです。今、この世界を見ても、いつどこかでまた何か追っ始まるかわからないという。私たちは非常に甘いんです。物の見方、物の考え方が。まあそういうことで、戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうと、けれども、これでもって世の終わりが来たんじゃない。それは前触れだよって言ってるわけです。私たちは随分戦争のことを聞いてきました。太平洋戦争ありました。戦争を引き起こしたのは日本です。そういう意味では。その後でも大きなことでは、ベトナム戦争もあったんです。今、韓国の金先生おりますけれども、南北、韓国の朝鮮戦争というのもありました。そして冷たい戦争と言われるのもありました。ドイツは、東と西が二つに分かれて、銃を持って撃ち合いはしなかったかもしれないけれども、同じ民族が二つに分かれてもおりました。いろんな形で争いが、ずっとこの地球上から絶えないような形で来ているんですね。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々にきちんと地震が起こります。しかし、そのようなことは皆海の苦しみの始めなのですと言っています。どうか、世界の動きに注目していてください。二番目、今の時代の印はこういう形で地震。日本だって、阪神大震災ありました。お薬の地震もありました。そのように、私たちは、特に日本はこの地震国。この間もどこでしたか？大きな地震ありましたね。非常に今世紀に入ってから地震の数が多い。しかも大きな地震が起こっていると言われているんです。これも一つの今の時代の印です。さて、もう一つ。今どの辺まで来ているか。夜の11時30分なのか、40分なのか45分なのか、はたまた50分なのか55分なのか。もう本当に終わりの時にこの、針が進んでいる。それを知るのには、イスラエルの国に起こっているその出来事をよく聖書に照らして見ていく時に、どの辺まで来ているか、もうそろそろ終わりに近づいているか、まだだいぶ離れているかって、だいたい判断できるということです。で、これにも時間を取りますので、もっと本当は用意してきているんですけれども、ちょっと少し、端折っていきます。神様は、イスラエル民族の祖先である先祖

であるアブラハムに今のパリスチナのあの土地を与えると約束なさいました。それから千年たち、二千年たち、として、まあ、ずっと来たわけですけれども、あのイスラエルの国が、まあ、ダビデによってなされて、ダビデ王国があって、そして、まあ、その間にいろんなことがありました。ギリシャ帝国の時代もありましたし、それからローマ帝国の時代もありました。イエス様がお生まれになった時には、ローマ帝国に支配されているような時代でしたね。でも彼らには彼らの位置をユダヤという形でのユダヤの国があったわけです。でも、このローマの、まあ、属国のような形で、まあ、治められておりましたが、完全にユダヤ人たちがあのパリスチナのところから追い出されたというか、いわゆる国籍をなくしてしまったのは紀元70年と言われていますね。紀元70年にユダヤ人たちは、あの自分たちの祖国からチリジリバラバラに散らばっていくことになりました。ユダヤ人としての国を、自分たちの国を持たないことになったんですね。そして、紀元1948年、彼らはもう一度自分たちの先祖の土地に戻ってきて、イスラエル共和国を作ったんです。実に1878年の間、自分たちの祖国を持たないまんまで、あちらにこちら、あちらこちらに住んでいた民族。それがユダヤ民族でした。でも彼らはまた戻ってきたんです。で、そこに住んでいたのはアラブ人たちでした。簡単に言うならば。これも話すと少し長くなる。アラブ人というのは、アブラハムの子供の一人であるイシュマエルという人たちの子孫がアラブ人なんですね。そしてユダヤ人って言われている人たちっていうのはアブラハムの子供のイサクの子孫になりますね。こういう歴史を聖書からずっと学んでいくと非常に興味深いことです。で、神様はアブラハムにあのカナン、今のパリスチナの あそこを与えると約束したん。神様が与えるって約束したんだからには、そしてユダヤ人たちを祝福すると言ったんです。神様がそうおっしゃったからね、必ず守られなければならないでしょ。けど彼らは国を追い出されてしまったのは紀元70年ですよ。じゃあ紀元1000年ぐらいになっちゃったらね、もうそんなの。そんなのもう、みんな忘れてしまうぐらいの話です。そしてその彼らユダヤ人たちはどこに行っちゃったかというと、あっちこっち、あっちこっちに散らばっていたんでしょ？神様が約束したことは、もう、これはもう、実現不可能。のような感じでした。しかもユダヤ人たちは、全滅の危機にさらされたことを、少なくとも、あの、ペルシャ王の時代にハマンという人によってユダヤ人は全滅させられるような可能性もあったんですね。その前にはエジプトにおいても彼らはそのような目にも合わされていたんですね。けれどもモーセが起こされました。そしてあのペルシャの時には、あの時には、イステルが起こされました。そういう形でユダヤ人たちは全滅を免れてきたんです。神様がずっとこのユダヤ人たちを守ってきました。全滅の危機からいつも守ってきました。そしてあのヒトラーによってユダヤ人たちは全滅させられそうにもなりました。でも神様おっしゃった、残りの民たちからあなた方民族を祝福すると言った神様の約束を必ず果たすとおっしゃっておられたんです。そしてあなたたちをその国に返すとおっしゃっておられた。帰ってきたんです、1948年。で、彼らは今ユダヤ人として自分たちの国を今作っているんです。これは
神様の約束がまさに終わりに今近づきつつあるということです。心ある人たちは、聖書を読んで聖書を学んでいる人たちは、神様の歴史の時間は今どの辺まで来ているか、ユダヤ人たちの動きを見るとそれなりの判断ができるんです。戻ってきました、自分たちの国に。1878年ぶりに戻ってきたんです。そして民族としての国を今作っているんです。しかも驚くべきことにね、この間黒田先生が来て話されましたでしょう。私の話してる時にある方とお話がありましてね、その夜集会ここに出れなかったんで聞けなかったんですけどもね、皆さんある方は聞いたと思います。ユダヤ人たちはあのイエス様を十字架につけたんです。恐ろしい罪を犯したんです。ユダヤ人は神様から選ばれた民です。ですからそのユダヤ人の中にメシアであられるイエス様がご誕生なさったにもかかわらず、神様に選ばれた民族である先民と言われる、選ばれた民、先民と言われるユダヤ人たちは、このイエス様を殺したんです。十字架につけることにして殺したんですね。それは神様に対する恐ろしい罪でした。なのに彼らは神様、神様と言ってきてるんです、今でも。そして長い間イエス様のことをですね、長い間イエス様のことに対して反発してきたんです。反対してきたんです。あのユダヤ人たちは。我々日本人はイエス様がユダヤ人の中で生まれたからイエス様のことをさぞかし、誇りに思っているでしょうと思うかもしれません。とんでもない。あのユダヤ人たちはイエス様を十字架につけ殺しね。そしてあの十字架が大嫌い。ですから、十字っていうのが大嫌いなの。赤十字のマークも大嫌いなんです。ですから、私が聞いて、そういえばそうだったかなと。赤十字はね、十字でしょ？イスラエルの救急車は、赤十字の縦のボッコの方が下まで来なくて、途中で、この横のボッコで上の分来て横のボッコで遮られて、下に、あと、縦の棒が出てこない。それほど十字架、大嫌い。忌まわしいもの、汚らわしいもの、とユダヤ人たちは思っている。それで私はそれでも心痛めていたのにね、今度赤十字でね、赤十字っていうのを使わないことにしようっていうような今話が出ているみたいですね。赤十字っていうのはあまりにも、いわゆるキリスト教の十字架に、この、何ですか、関わりがありすぎるので、もっとこう、中立の立場を取る意味で、赤十字のマークを今変えようとしているってことなんです。だんだんとイエス様のことに反発してきている。十字架に反発してる。ユダヤ人たちは十字架に反発していました。そのユダヤ人たちが最近になって、イエス様が救い主であるってことが分かってきた。自分たちは一生懸命旧約聖書を学んでは神様、神様ってもうイエホバなる神様でやってきていたんだけれども、そのイエホバなる神様から使わされてこられたあのイエス様をユダヤ人たち、自分たちの先祖が、自分たち民族が十字架につけて殺したというこの罪、今そのことに気づかせられて、ユダヤ人の中でイエス様を信じる人たちが起こされてきている。ミシアニック銃というのがその人たちだって。イエス様を信じているユダヤ人のことをミシアニック銃と言ってるでしょ？ユダヤ人は銃ですね。で、ミシアニック銃。それは、彼らが今、目覚めを与えられてきているってことは、終わりが近づいてきている。彼らの目が開かれて、やがて彼らが十字架につけて殺したイエス様が、王の王、主の子として再びおいでになる時が近くなってきているということの一つの、現れです。そういうことで、私たちは、ユダヤ民族の、ユダヤ人たちの、あのイスラエルの国に何が起こっているかということを、どうぞ、新聞やテレビの報道などを通してね、
よく注目していてください。彼らは神様に選ばれた民です。彼らの中からメシアが誕生したんです。ですから彼らはこの地球上から抹殺される民族ではないんです。そしてあのパレスチナのあの土地は神様が彼らに与えると言った土地ですから必ず彼らのものになる。どんなに戦争が起こって、どんなに政治的にどんなことをしても神様が彼らにあそこを与えると言った土地ですから彼らに与えられる。彼らには先住権があるんです。住む権利があるんです。お前たちに約2000年経ってからのこのこやってきて、今更我々のところだなんて何だなんておっしゃるかもしれないけれども、あそこは神様が選んで彼らに与えた土地ですから、そのための争いがありましょうが、戦争が起こりましょうが、必ず神様はあの土地にユダヤ人たちを住まわせるのです。じゃあ、聖書に約束している。そのことが今なされてきているわけでしょ？私たちはそういう世界の動きがわからないもんですから、単なるキリスト教だと思っているんです。天理教もあれば、キリスト教もあればね、あれはまたまあ、オウム真理教もあればね、創価学会もあれば、その他に何とか教もあれば、何とか教もあれば、天神教もあればね、これは違いますよ。天神教は違いますけどもね。総運教もあれば。あれ天神教ね。天人教かあれば。いろんな教があるわけでしょうね。その中のキリスト教だと思ってると大間違い。神は唯一です。ただお一方です。この方が私たちに、時の印を見分けなさい。いつまでも同じじゃないですよ。と、やがて終わりの時が来るのですよって。イエス様も嘆かれた。あなた方は朝日を見たり夕日を見たりして、天気って、空の模様については空模様は見分けても、時の動きってもの、その印がわからないのかって、イエス様はおっしゃったんです。今まさに、その終わりの時になってきてるんですね。そして、イエス様はおっしゃったように、悪い寛永の時代は、印を求めるけれども、ヨナの印の他には印は与えられませんとおっしゃった。それは何であるかというと、イエス様のご復活です。あの墓から蘇られたイエス様のご復活。ヨナという人が一旦魚に飲まれました。けども、魚から吐き出された。そして神様から与えた使命を全うしたのがヨナという人でした。イエス様は、ご自分が墓に葬られて、死ぬけれども、死んで墓に葬られるけれども、もう一遍墓から蘇るんですよと。また生きるんですよと。これが最大の印だとおっしゃった。イエス様が墓から蘇られたことこそ、イエス様が神の子であることの印です。そしてイエス様が私たちの救いのために、罪の身代わりとなって十字架に死なれ、そしてその救いが完成されたという証拠としてイエス様、蘇られたんです。これが最大の印です。このように私たちは、時の印、神様が私たちにこのような事柄を通して、時の動きってものを知りなさい。神様は今私たちに何を語ろうとしておられるかを、悟るように、知るように、望んでおられることを思いたいと思いますね。単なるキリスト教という宗教を我々は信じようとしているものではないということを。やがて、この世は裁かれるのです。不正は必ず裁かれなければならない。皆さん、神様が作られたこの地球上に住んでおりながら、神様が与えてくださった空気を知っておりながら、神様が恵みによって私たちの生きていくために必要なものを全部備えてくださっているにもかかわらず、この神様に対して何にもありがとうも感謝もしないまんまで好きなことをやっているとするならば、それこそ不正なことじゃないですか。正しくないことじゃないですか。
不正なことは裁かれるのは当然です。不正なことは正しくないことは罪です。罪は必ず裁かれなければならないです。ですから一番最初にイエス様がこの世においでになられてなさったことは何ですか？まず、罪のことを整理することでした。イエス様を信じるってことは罪のことを整理してイエス様を信じるんです。ある意味では、罪のことを整理するためにイエス様を信じると言ってもいいかもしれません。まず、罪のことが整理されなければならないんです。ただ祝福されることばっかり願っていたってダメです。まず、罪のことが整理されなければいけない。罪を悔い改めて、福音を信じなさい。イエス様が私たちの罪のために、あの十字架の上でご自身を捧げてくださったという、あなた方の罪は許されますというこの嬉しい知らせです。でもまず、罪を悔い改めなければならない。イエス様はそのことのために、まず十字架にかかられました。そして次に蘇られました。それからご昇天なさいました。そして、再び天から、王の王、主の主として、ご支配なさるお方として、再びいらっしゃってくださいます。その時が、終わりの時なんです。で、いつであるかはわかりませんけれども、でも、前触れっていうのは、やはりあるってことを覚えてください。前触れがあるんです。その前触れは、人間の心、悪い寛容の時代は、印を求めるということで一つ。前振りです、これも。二番目、イスラエルの国の動き、ユダヤ人たちの動きに注目していくということです。そして神様がなさった最大の印は、イエス様が蘇られた。再び天からいらっしゃいますよと。この蘇られたイエス様を知るということも、神様からのこれはサインです。このことを覚えたいと思うんです。お祈りします。天のお父様、いつまでもいつまでも、この地球上に我々は、今のこのままでは住んでおるわけにも参りませんし、住んでいたとしても、罪に汚れているようなこの世は、そういう意味では魅力はありません。神様に納められた。そこには感謝があり、喜びがあり、あなた様を褒めたたえる賛美がそこになされられ。愛の中に、平和の中に、お互い人間としての温かいものを感じながら、あなた様を中心にして生きていくことこそ、どんなにふさわしいことでありましょうか。罪は断罪されなければなりません。処分されなければなりません。イエス様は私たちのために、その罪を処分し、その罪を許し、私たちを新しいものとし、新しい世界に導き入れんとして、救い主としておいでくださったことを心から感謝いたします。いつ今の時代、今の世が終わるかは我々が決めることではありませんが、神様の御胸の中にあることでございます。と同時に、そのことの前触れがあることを神様、あなた様、私たちに進めておられます。語っておられます。私たち、この前触れに対して、目ざとくそれを受け止め、そのことを感じ取っていかれるものであるように、導いてください。霊的に神様の ご計画に対して鈍感なものでないように私たちを助け支えてください。お一人お一人の上に祝福がありますように。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋和俊牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

DBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はマタイによる福音書22章から23章、マタイによる福音書22章から23章です。ご一緒いたしましょう。
0: マタイの福音書第22章。イエスはもう一度例えを持って彼らに話された。天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができます。王は招待しておいたお客を呼びにしもべたちを使わしたが、彼らは来たがらなかった。それでもう一度次のように言いつけて別のしもべたちを使わした。お客に招いておいた人たちにこう言いなさい。さあ食事の用意ができました。お牛も太った家畜もほふって何もかも整いました。どうぞ宴会にお出かけください。ところが彼らは気にもかけず、ある者は畑に、別の者は商売に出て行き、その他の者たちは王のしもべたちを捕まえて恥をかかせ、そして殺してしまった。王は怒って兵隊を出して、その人殺しどもを滅ぼし、彼らの町を焼き払った。その時王はしもべたちに言った。宴会の用意はできているが、招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかった。だから大通りに行って、出会った者を皆宴会に招きなさい。それでしもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った者を皆集めたので、宴会場は客でいっぱいになった。ところで、王が客を見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。そこで王は言った。あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。そこで王はしもべたちに、あれの手足を縛って、外の暗闇に放り出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだ、と言った。招待される者は多いが、選ばれる者は少ないのです。その頃、パリサイ人たちは出てきて、どのようにイエスを言葉の罠にかけようかと相談した。彼らはその弟子たちを、ヘロデ島の者たちと一緒にイエスのもとにやってこう言わせた。先生、私たちはあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方だと存じています。あなたは人の顔色を見られないからです。それでどう思われるのか言ってください。税金をカイザルに納めることは、立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。イエスは彼らの悪意を知って言われた。偽善者たち、なぜ私を試すのか。納め金にするお金を私に見せなさい。そこで彼らはデナリを一枚イエスのもとに持ってきた。そこで彼らに言われた。これは誰の肖像ですか、誰の命ですか。彼らは、カイザルのですと言った。そこでイエスは言われた。それなら、カイザルのものはカイザルに返しなさい。そして、神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚嘆し、イエスを残して立ち去った。その日、復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問していった。先生、モーセは、もしある人が子のないままで死んだなら、その弟は兄の妻をめとって、兄のための子を設けねばならないと言いました。ところで、私たちの間に7人兄弟がありました。 長男は結婚しましたが、死んで子がなかったので、その妻を弟に残しました。次男も三男も、七人とも同じようになりました。そして最後に、その女も死にました。すると復活の際には、その女は七人のうち誰の妻なのでしょうか。彼らは皆その女を妻にしたのです。しかしイエスは彼らに答えて言われた。そんな思い違いをしているのは、聖書も神の力も知らないからです。復活の時には、人はめとることも、嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです。それに、死人の復活については、神があなた方に語られたことを、あなた方は読んだことがないのですか。私は、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。群衆はこれを聞いてイエスの教えに驚いた。しかしパリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった。そして彼らのうちの一人の律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人を、あなた自身のように愛せよ、という第二の戒めも、それと同じように大切です。律法全体と預言者とが、この二つの戒めにかかっているのです。パリサイ人たちが集まっているときに、イエスは彼らに尋ねて言われた。あなた方はキリストについてどう思いますか？彼は誰の子ですか？彼らはイエスに言った。ダビデの子です。イエスは彼らに言われた。それでは、どうしてダビデは、御霊によって彼を主と呼び、主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは、私の右の座についていなさいと言っているのですか。ダビデがキリストを主と呼んでいるのなら、どうして彼はダビデの子なのでしょう。それで誰もイエスに一言も答えることができなかった。またその日以来、もはや誰もイエスにあえて質問をするものはなかった。
2: 第23章。その時イエスは群衆と弟子たちに話をしてこう言われた。律法学者、パリサイ人たちはモーセの座を占めています。ですから、彼らがあなた方に言うことは皆行い、守りなさい。けれども、彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが、実行しないからです。また、彼らは重い荷をくくって、人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとはしません。彼らのしていることは皆、人に見せるためです。経札の幅を広くしたり、衣の房を長くしたりするのもそうです。また、宴会の上座や街道の定席が大好きで、広場で挨拶されたり、人から先生と呼ばれたりすることが好きです。しかし、あなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人しかなく、あなた方は皆兄弟だからです。あなた方は地上の誰かを我らの父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、すなわち天にいます父だけだからです。また、師と呼ばれてはいけません。あなた方の師はただ一人、キリストだからです。 あなた方のうちの一番偉大なものは、あなた方に仕える人でなければなりません。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされます。しかし、忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち。あなた方は人々から天の御国を遮っているのです。自分も入らず、入ろうとしている人々をも入らせないのです。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち。あなた方はやもめたちの家を食いつぶしていながら、見栄のために長い祈りをするからです。ですから、あなた方は人一倍ひどい罰を受けます。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち。回収者を一人作るのに、海と陸とを飛び回り、回収者ができると、その人を自分より倍も悪いゲヘナの子にするからです。忌まわしいものだ、目の見えぬ手引きども。あなた方はこう言う。誰でも神殿を指して誓ったのなら何でもない。しかし、神殿の黄金を指して誓ったら、その誓いを果たさなければならない。愚かで目の見えぬ人たち、黄金と黄金を清いものにする神殿とどちらが大切なのか。またこういう、誰でも祭壇を指して誓ったのなら何でもない。しかし、祭壇の上の供え物を指して誓ったら、その誓いを果たさなければならない。目の見えぬ人たち、供え物とその供え物を清いものにする祭壇とどちらが大切なのか。ですから、祭壇を指して誓う者は、祭壇をも、その上のすべてのものをも指して誓っているのです。また、神殿を指して誓う者は、神殿をも、その中に住まわれる方をも指して誓っているのです。天を指して誓う者は、神の御座と、そこに座しておられる方を指して誓うのです。忌まわしいものだ。偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は、ハッカ、イノンド、クミンなどの十分の一を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、すなわち、正義も、憐れみも、誠実もおろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし、他の方もおろそかにしてはいけません。目の見えぬ手引きども、あなた方は、ブヨは越して覗くが、ラクダは飲み込んでいます。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち。あなた方は、杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば、外側も清くなります。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち。あなた方は、白く塗った墓のようなものです。墓は、その外側は美しく見えても、内側は、死人の骨や、あらゆる汚れたものがいっぱいなように、あなた方も、外側は人に正しいと見えても、内側は、偽善と不法でいっぱいです。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち。あなた方は、預言者の墓を建て、義人の記念碑を飾って、私たちが先祖の時代に生きていたら、預言者たちの血を流すような仲間にはならなかっただろうと言います。こうして、預言者を殺した者たちの子孫だと自分で証言しています。あなた方も、先祖の罪の目盛りの不足分を満たしなさい。お前たち蛇ども、マムシの末ども、お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができよう。だから、私が預言者、知者、律法学者たちを使わすと、お前たちはそのうちのある者を殺し、十字架につけ、またある者を街道で鞭打ち、町から町へと迫害していくのです。それは、義人アベルの力この方、 神殿と祭壇との間で殺されたバラキアの子ザカリアの血に至るまで、地上で流されるすべての正しい血の報復があなた方の上に来るためです。まことにあなた方に告げます、これらの報いは皆この時代の上に来ます。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りが雛を翼の下に集めるようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、

コロサイ人への手紙2章17節をお読みします。これらはこれから来るものの影であって、本体はキリストにあります。宗教的なルールや外側の日課、形式的な行いは、すべて本体であるキリストを指し示す影に過ぎません。影に執着し、行いの完璧さを追求する生き方は、人を表面的な形式主義や霊的な虚無感へと追いやります。ですが、それらの中に本体であるキリストを見出し、キリストご自身とつながるとき、形式的だった信仰生活は命と喜びに満ちた生きた関係へと一変します。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。今日は稲葉浩と聖書と祈りの時をご一緒ください。それでは聖書をお読みします。旧約聖書詩編119編28節です。私の魂は悲しみのために涙を流しています。御言葉の通りに私を固く支えてください。小さな赤ちゃんのギャーという泣き声を聞いたお母さんは抱き上げて落ち着かせます。お母さんはミルクやおむつなど必要なものを取りに赤ちゃんをベビーベッドに寝かせて少しの間その場を離れます。するとその赤ちゃんはベッドに寝かせてあまり立たないうちに絶望の真っ只中にいるかのようにまたギャーッと泣くんです。ほんの少しの間だけでもお母さんを待てないのかと思ってしまうかもしれません。ある心理学者は大人が短く感じる時間でも小さな子供ほど長く感じてしまうのではないのかというのです。お母さんと離れる短い時間は赤ちゃんにとって長く感じてとても寂しくなるかもしれません。これは神様との関係にも言えますね。深い悲しみや困難に直面すると私たちはなぜこの状況にいるのだろうと思ってしまうことがあります。思い詰めているうちにこのどうすることもできない状況がいつまでも続くんじゃないのかと感じてしまいます。今日お読みした箇所も同じように悲しみでいっぱいになっている心を綴っています。しかし御言葉の通りに私を固く支えてくださいと御言葉によって神様に希望を持っているのです。神様が約束されたことの一つですが、コリント人への手紙10章13節では、私たちが耐えることのできるように神様は試練と共に脱出の道を備えてくださると約束してくださっています。どうか御言葉を読みながら神様のなさる約束の言葉を思い巡らしましょう。神様は御言葉の通りに困難な状況に解決の道を用意してくださいます。お祈りしましょう。天にいます父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは聖書の約束を破らず御言葉の通りに行う真実な方であることを感謝します。あなたの御言葉によってあなたにある希望を素直に持つことができます。時にあなたのなさることがわからず困難な状況の中で悲しみに浸ることがあります。その時にもあなたの御言葉を通してあなたのなさる御業を待ち望めますように私たちをお支えください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。あなたとご一緒に御言葉に触れ合う時が持てました。神様に感謝します。あなたの心が御言葉によって勇気づけられますようお祈りします。

主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。詩編23編。

季節の変わり目は体調を崩しやすい時期です。健康を守るために食事や睡眠に気をつけることは大切ですね。同時に聖書は私たちの体も神様から与えられたものだと教えています。自分の体を大切にすることは神様への感謝の一つです。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今日のこの箇所は私がとても好きな箇所で、よく口ずさむ箇所であります。年に一度はこういう箇所から私は話をしたいとそう思っていますけども、幸いな人、これは本当に大きな喜び、神様がなんと幸いな人なんだろうと言っておられますから、なんかこう聞いてみたいなと思うんですよね。本当なんと幸いな人、神様のこう喜びが実はこだましている箇所であります。私たちは人間としてみんなこう努力して何かをこう求めていると思うんですけども、何でしょうか。やっぱりみんな幸いになりたいと、幸せな人になりたいと願っているのではないかなと私はそう思います。でも幸いって何でしょうか。また幸いってこう本当に得るのが難しいものなのかなと思うことは皆さんありませんか。これようにしたら幸せになれると思って努力するし、何かを手にしていくわけですよね。でも多くの場合、手に持った瞬間にその喜びが消えてしまったりとか、なんか思っていたほどのものが心に響かなかったりとかするっていう経験、皆さんないでしょうか。なんか案外幸せって難しいですよね。獲得したかなと思ったらその瞬間にこう逃げてしまっている。ちょうどその水をつかむことができないのと非常に似てるような気がします。私アメリカに11年間いまして、そして日本に戻ってきて17年ぐらい経ちました。2つとも両国とも非常に裕福な国です。アメリカはもっと裕福だと思いました。不思議ですけどキャンプが好きでよく行ってますが、大体どこに行ってもどんなに山奥に行ってもお湯が出るんですアメリカって。不思議な国だなって思いましたけどね。でも私たちが思っているほど幸せではないというのがその現地の方々の声ですね。声っていうのはもちろん会話の中であんまり幸せじゃないってことは言いませんけども、あんまり幸せじゃないんだなという、そういう心の聞こえないメッセージが聞こえてきます。アメリカンドリームとか言ってですね、向こうの高級住宅街の家の大きさにはもう皆さんびっくりしますね。まあ、日本にもあるでしょうけども、本当に玄関から家まで遠くて車がないといけないぐらい、まあ、本当にちょっと今誇張表現してますけども、実際それぐらい大きな家って皆さんあるんですね。でも案外そういうところに住んでいる人たちが苦しんでたりするのが本当に皆さんあるんですね。本当不思議だなと思いませんか。もう本当にこれからどうやって生きていこうって考えなくてもいいぐらいの人たちいっぱいいますよ。でも幸せではないということが分かってきます。ですからアメリカンドリームといってアメリカに行って夢を求めるんですけども、求めてもですね逃げていく、本当に苦しんでる人たちがいっぱいいます。日本でも一緒かもしれません。なかなか幸せというものは手に入れることができないんだなと、そして人間の手では方法では手に入れることができないんだろうなと、だんだんだんだん私もですね30代から40代後半に移ってきて、そのようにこう実感、頭の理解じゃなくて心での感触ってありますね。心での理解、頭の理解ってあんまり人生変えないんですよね。でも心で実感することあるでしょう。いろいろと失敗とか、私も無駄なものを買ってああ失敗したなって経験やっぱり積んでますよね。そういう経験だけは豊富なんですもっと他の経験だったらいいんですけど、でもだんだんだんだん心が、本当に人はパンだけでは、すなわち自分の方法ではって意味ですね、幸せになれない、神様の方法があるんだということを頭からだんだんこの辺でこう下ってきてですね、この辺で最近はこう実感するようになりました。あと私も10年20年するともっと深いところでおそらく実感して生きていけるのかなとそう思っています。今日のこの箇所を見ると、幸せっていうものはもっとこう日常茶飯事の普通の生活の中にあるんだなと。 そんなに遠くに求めていかなくてもいいものじゃないか、法と息子のように遠くの国に行かなくてもいいんじゃないか、いや一番自分の足がついているところに実は本当の幸せがある、そしてそれは単発的なものではなくてこう深まっていくものであり、そして年々ああ本当に幸いだなという心の実感がこう増し加えられていくような、ですから今私も今40代後半でおそらく50代後半、もっと私は多分神様がここに教えてくださっている言葉に従っていけば、ああもっとあこれでよかったんだなとか、生かされている幸いだなという実感を持ちながら歩んでいるんじゃないかなとそう思います。最近、まあ、以前私は80まで現役でって話をして、最近は90に変わってしまったんですね。ある牧師先生が私80って言ったら、そんなの若いですよって、90前だって言うから、あそうかなと思いながら考えたら、いつの間にか私の心もそれに影響されてしまって、最近は90っていう字が出るようになりましたけども、今これだなと思っているものがあります。地道にまた謙虚に主の荒れ身によって、そこにこう足をつけて歩んでいきたいなと思わされていることがいっぱいあります。聖書を読んでいると神様からの命令が多くあります。命令って言うと厳しく聞こえますけども、命令は命なんですね。命令は重くないって、神様を愛しているならば軽い首引きだとこう教えています。命だからだと思います。聖書は命令いっぱいありますけども、その命令にどう応えて生きていくかということが非常にこう大切になってくると思います。神様が約束してくださっている幸せっていうのは条件付きなんですね。条件付きでなければ聖書に命令があるっていうのはおかしいですよね。だいたいこうすればこのように神様が答えてくださいますよ。ですから聖書には神の一方的な無条件の恵みと、すなわち例えば私たちが救われたってこれ無条件ですよ。生まれると私が選んで生まれたわけじゃなくて、神様の技によって私生まれ変わったって無条件ですね。しかしその後の成長とか、私たちがまた私がこの世をクリスチャンとしてどう幸いを実感しながら歩むかっていうのは、私が神様との関係で神にどう応えていくかにかかっているんですね。もちろん神様の先行的な恵みがあるということを前提にして語ってますから、私が努力してそうなるということだけではないんです。先行的な恵みに対してどう応えるか、今日のこの2節の言葉っていうのは非常に大切になってきますけども、幸いだと呼ばれている人、神様がうわあなたは幸いだよと言われている人の特徴、生き方というものがやっぱりあるんですね。基本的な生き方、24時間365日その人がどこにいてもどこに行っていても何をしていても、その人の心の中にある基本的な姿勢ってやっぱりあるじゃないですか。例えばあの大リーガーのイチロー選手の野球に対する姿勢って変わんないでしょ、ね、クリスチャン用語を使うといつまでも生まれ変わっていきたいっていう願いがあの選手にはありますよね。もうここまで来たらいいっていうことではないでしょ。あの基本姿勢っていうのは絶えず守られてますよね。そういう姿勢のことを言ってます。ここでは全然ブレないって意味ではないでしょ。しかしその人が向いている方向性だから、それは誰が見ててもそこにそばにいる人はその人の中にブレない軸というものをいつも感じて、そこですよ。それがこの第2節だと思うんですね。神様との愛の交わりの中に生きていて、そしてこの方の心の言葉、命の言葉を聞きたい、聞きたい、そして聖書が言ってる聞きたいっていうのは従うって意味なんですね。聖書の中では神様が聞くことと従うことを別と考えていないんです。口ずさむという言葉ですけども、これは基本的に心の中で神様の言葉を何度も何度も思い巡らしたり聞いたり、また神に問うたり、神様これは何でしょうか教えてください、こういう状況の中で今大変だけどもどのように生きたらいいのか教えてください、そういう基本姿勢ですね。そういうものがあるんですね。で、私たちが本当に与えられている命と人生を本当に喜んで、そして神が願っているように生きることができるようになるためには、基本的にはこの2節に書かれている主の教えを喜びとし、鍵は喜びとし、何でもそうですけども、 喜びがないと続かないし、義務感だけでは、義務もあるんです、確かに聖書には。でも、義務感だけでは続かないんですね。喜ぶ。すなわち、神を喜ぶ。神様というお方を喜ぶ。神様というお方を愛していく。それが幸いな人の皆さん、特徴です。クリスチャンだから、義務としてこれを行わなければいけないとか、確かにその部分もなきにしもあらずなんだけども、それが中心ではない。愛なんですね。愛してるからこそ聞きたい、そしてこの方によって祝福されて生きていきたい、そこですね。それが一番大切なことだと皆さん思います。今日はこういうことを中心に話をしていきたいと思いますけども、幸いな人、イエス様を三条の水訓で幸いな人という言葉を使いました。私はやっぱり神様にそう言われたいな。そして今日も賛美の中で、最終的に私たち一人一人、神様が用意してくださっている天の御国において神の前にひれ伏す、私それをこう賛美するたびに私の心はこう、なんて言いましょう、動くんですね。涙が出そうになります。いつか私は今心で見ている神を実際見る、イエス・キリストですけども、その時によくやった、やったって変な話ですけども、ありますよね。忠実にあの人と比べてどうだったってことじゃなくて、神様は私にこう生きなさいと、あなたにはこの賜物を与えたから、そうこれをこう用いなさいって。だから人との比較じゃなくて、神様が私をどういうものとして作ったかという、その神に与えた使命に対してどう生きたかっていう、そういう評価ですよね。よくやったよってやっぱり言われたい。地上で拍手喝采で、あ鈴木はすごいとか、そういうことじゃなくて、だんだんだんだんそういうことよりもっていうの、昔はそういうのありましたよね。まあ今もありますけど、でもだんだんだんだんいろんなことを通して憐れみによって神様が分かってくると、そういうことよりも神様から見てどうかっていうことがやっぱり自分にとって大切なんだなって思えるようにだんだんだんだんなってきてると思います。だからこの世から見て成功してるとか、この世から見て幸せとか、そういうことでじゃなくて、私のことをいつも見てくださっている神様の目にとってどうなのかっていうことを意識して生きていきたいな。で、神様はどういう人のことを幸いな人、ものすごく幸いな人って意味です、ここでは。皆さん、それは当たり前のことかもしれませんけども、神様が願っている人となって、また神様が願っている人として、全ての領域を生きていくということです。皆さん、もうクリスチャンだったらこれは当たり前のことです。しかし当たり前のことなんだけども、それしかないんだと、本当にそういうことなんだっていうことを実感します。皆さん、一節を見ると、幸いな人が避けるべき道のことについて書かれています。悪者っていうのは、まあ簡単に話をしますと、これは関係を壊すもの、まあフーストン先生って方がおっしゃってましたけども、ここに書かれている悪者、罪人、あざける者っていうのは、英語ではアンタイソーシャル、すなわち反社会的行動をするっていう意味だそうですね。で、この一章一編を見ますと、結局家族とか共同体とか和を崩す、壊す、破壊すること、すべて悪いことというふうに理解していいそうです。結論言うと、すなわち幸せな人っていうのは、家族や共同体や絆をとても大切にして祝福する人のことを幸いな人と呼んでるんですね。全くその正反対が悪い人なんです。皆さん、ここで言ってるのはそういうことなんです。この詩編っていうのは共同体に対して語っていて、これを全ての共同体のマニフェストっていうんですか、最近よく政治家も使うマニフェストですね、ミッションステートメント、これが私たちの生き方だと示すもの、それが第一編なんですけども、 本当に幸いな人というのは、神様が願っているように生きる、また願っている人になる、それは家族、共同体、絆を豊かにする人です。皆さん、三節に水路のそばに植わった、植わったというのは植えられたと日本語に訳した方が正確ですね。意味があるんです。やっぱり神様が命が流れる川に私たちをあえてそこに植えてくださったということを言わんとしているんだと思います。勝手に出てきたんじゃないんです。皆さん、だから植えられたという受け身にで書かれています。ここはそしてこの水路のそばに植えられた木のようだって、皆さんどういう木を想像しますか、ね、見ててああいいなと思う木ってありません？ピクニックに行っても皆さんどういうところを探すでしょうかね。カンカン照りの日にまさか何もないところにござ引いてってならないでしょ。夏だったら木陰を探しませんか。それもどうですか皆さん、貧弱な木の近くに行きますか。葉が生い茂った、生い茂ったね、そこについでにじゃないけど実がなってたら最高ですよね皆さん手を伸ばして食べるようなね、そういう木を探すじゃないですか。すなわち

祈りの時に備えるでしょう。何も起こってないんじゃないですよね。神は秋に実がなるって定めて、私たちもそれを信じて神から与えられる恵みを、御言葉の恵みを受けていけば、神の時に皆さん実がなりますよ。子供も不思議ですよね。1歳過ぎると女の子が早いんですけども、やっぱ女の人はやっぱり喋るためにいいことです。これは早いですよね。パッと1歳ぐらい過ぎると一気に出ませんか。もう今まで溜めてたものがうわーっと出るようなね。それまではパーパーダーダーってよだれ垂らしながら片言で、いつちゃんと文章をセンテンスを話すのかと思うんだけども、1歳過ぎるとババババ出てくるじゃないですか。と同じように、私たちも地道に神様の栄養豊かな言葉を食べて飲んで、それを祈って思い巡らしていると、今そんなに大きな変化がないとしても、実は水面下ではものすごく大きな変化が、自分でも気づけないんだけども起こってるんですよね。そして神の時に、神の方法で、必ず周りの者たちが食べておいしいって言えるような実がなるということを神様が約束してくださっていると、そう思います。幸いな人、神が願っている人になる。神が願っている人として日常茶飯事生きていくこと。一節を見ると、計りごとに歩まない、ね、また道に立たない、あざける者の座につかなかったその人。これ日常生活のこと語ってません？歩くこと、立つこと、座ること。もう聖書っていうのはもう日常生活ですよ。もうこたつのを囲んでの会話であったり、お茶を飲んだり食事をしたり、まあ、職場であったり、近所の人の付き合いであったり、廃品回収であったり、いろいろ全部含まれている。そういうところにおいて、私たちは悪者の道に歩むんじゃない。関係を壊したり、絆を破壊したり、家族共同体を破ったりするような道を避ける。そしてそうじゃなくて、本当に周りを祝福する道ってあるんですね。それを絶えず選び取っていく。それは御言葉によって指示されていきます。それが本当に幸いな人だと、そのように呼んでいます。で、神様はそのように歩んでいる者たちをやっぱり喜ぶそうですね。私も進学校に行った時、今でもこれ忘れないんですね。もうだいぶ前の話です。進学校入学して、私のことをすごく応援してくださったアイダホのマイク・パウエルと牧師がですね、もう行く前から私のことをよく応援してくださって、祈ってくださって、そしてお金も全くないから教会で金金を募ってくださって、1年間だけの進学校のその経費与えられたんですね。それがなければ私は進学校も行けなかったですよ。もう親もクリスチャンじゃないですから。で、その先生はやはりずっと私のことを祈ってくださってまして、そして1年ぐらい経ったと思うんですけども、まあ学校の先生にですね、しげるは元気かどうかといういろいろ話を聞いたら、まあ半分お政治も入ってたと思いますけども、よくやってるよっていうことをおっしゃってくださったみたいなんですね、どうも。で、その話をですね、私の牧師は聞いて、で、手紙をくださったんですね。そこに書いてあったのが第二、ヨハネの手紙だったんですけども、引用してましたね。本当に自分のが愛している者たちが神様の恵みの中にしっかりと生きているということを聞いて、とても嬉しいって、そういうことを私の牧師が書いてくださった時のことをまだ覚えています。まあ自分からするとそんなにちゃんとやってたと思いません。でも気持ちは分かりますよね、皆さん。気持ちはそのようにして、本当にこう喜んでくださっている。神様も私たちがそのように歩んでいると喜びがあるということをここで語っていると思います。最近ですか、浅田真央選手、すごいですね。天才少女って言われてるんですけども、転倒しても優勝するような、後でちゃんとピックアップできるんですね。で、最近はロシア の, 女性のコーチをつけましたでしょ。で、時々選手と、浅田真央選手とコーチの顔がこう交互に映ることがありますよ。そしてやっぱりもう、あの気持ち分かりますよね、コーチのね。
多分もし次失敗しないとか、ここをちゃんと教えたい。

0: ようにするかどうかってやっぱ必死だと思いますよ。そして決まった時のあまりかもう喜びが大きいで、あれ気持ちわかりますね。コーチと選手が一体になって喜んでいる。まさにそれがここに皆さん書かれていると思います。神様は私たちのことを見てくださっていますし、神様は私たちが本当に祝福される道を御言葉を通して示して、そして私たちがそれをよーく聞いて、そして日々の生活の中で実践することを喜んで、で私たちがトリプルなんとかってありますけど、やったらもうそれは本当に神様喜ぶでしょう。で私たちにとってのトリプルアクセルかなんか知りませんけども、それは人に使えること、ね、今日も賛美歌の言葉にありましたよ。神様の言葉は使える道を教えるって。すなわち皆さん、さっきも言いました、私たち人間がなぜ神の形として作られたか、それは使えるためだって聖書は教えてますね。神様を愛し人を愛すること、最も小さな兄弟姉妹に対して一杯の水を差し上げること、それは主を愛することだ、主に仕えることだって。ですから人間の原型、神様の形に作られたということは、神様と人を愛すること、すなわち仕えること、そしてその与えられた使命に対して強制されることなく、変な義務感じゃなく、心から喜んで捧げることができるものが本当に幸いなもの、そしてその人は人生悔いないと思います皆さん。で私は使えるということをこの教会の皆様を通して教えられているような気がします。それはもう私が牧師になった十数年前から見てきてるんですね。自分の家族に対してもそうだし、教会のいろんな兄弟姉妹が大変な時によくこの教会の兄弟姉妹たちは使えて来られましたし、今もそうです。そしてそれが神の形に作られたものの使命、そしてその形を心から喜んで生きるときに、本当にその人も喜べるし、神様も喜んでるし、そしてそれが本当に幸いな姿なんだということを私たちに皆さん教えてくださっていると思います。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

聖書には、あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさいと書かれています。あなたや私のうちにある希望、それは救いを与えてくださるイエス様ですね。イエス様がどのようなお方で何をしてくださったのか、また今も何をしてくださっているのか、いつでも語れる準備をしておきたいですね。もしイエス様についてどんなことを語ったらよいだろうと思いでしたら、BBN ホームページの天国への道をお読みくださり、聖書の御言葉を持って語る備えをしてください。

0: 神よ、今日世界は先の見えない混迷の中にあるようです。ですからあなたにしっかり結びつくように助けてください。あなたは永遠に信頼できるお方ですから。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、いつまでも主に信頼せよ。ヤハ、主はとこしえの岩だから。イザヤ書26章4節。
1: ある冬の朝、ブラインドを開けて驚きました。霧の壁です。天気予報によると、それは着氷性の霧というものです。この地域では稀ですが、さらなる驚きは1時間後には晴天という予報でした。私は夫に、ありえない、一寸先も見えないのにと言いました。しかし1時間も経たないうちに霧は晴れ、澄んだ青空になりました。私は窓際で自分の人生が霧に包まれた時の信仰を考えました。そして自分は目に見えていることに対してだけ神を信頼しているのだろうかと夫に尋ねました。ユダの王ウジヤが亡くなり、腐敗した支配者たちが国の権力を握った時、預言者イザヤは似たような問いかけをしました。誰が信じられるのかと。神は驚くような幻でこの問いに答えられました。イザヤはその幻によって神を信頼すれば、より良い未来が待っているので大丈夫だと確信できました。そして志の堅固なものを、あなたは全く平安のうちに守られます、その人があなたに信頼しているからですと述べ、いつまでも主に信頼せよ、ヤハ、主はとこしえの岩だからと賛美しました。自分の思考が神に集中しているなら、霧に包まれた混乱の中でも神を信頼できます。今はっきりと見えなくても神を信頼するなら、神の助けがやってくると安心できます。今日の黙想のヒント、先が見えず混迷しているとき何を信頼しますか？どうやって目下の問題にとらわれず永遠の神に心を向けますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

今では Facebook や Twitter といったソーシャルメディアは手軽な情報源の主流になりつつありますね。携帯電話が通じにくい震災の時などでも活躍しました。そんなソーシャルメディアですが、 BBN 政治放送もこれを使って情報を発信しています。ぜひご覧ください。そして Facebook でしたらフォローを、またシェアをお願いします。ツイッターでしたらリツイートをお願いします。BBN のホームページまたは BBN アプリのリンクからもアクセスできます。どうぞご覧ください。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。今から数年前、私は友人と共に長野県の戸隠高原の山の中を散歩していました。すると前方から一人の外国人が歩いてくるんです。どっかで見た顔だなぁと思いながら、すぐには思い出せません。しかししばらくしてから気がついたんです。プロ野球、ロッテ球団のバレンタイン監督だったんですね。まだシーズン中なんです。それなのになぜこんな山の中を歩いてるんだろう。私たちはいろいろ詮索を始めました。有名人が場違いなところにいると、何の目的でここに来たんだろうと考えずにはおれないからです。ところで、人類史上最大の有名人はどなたかご存知ですか？イエス・キリストです。神が人類のために送った一人子の神、人となった生ける神がイエス・キリストです。ある時キリストはご自分がこの世に来た理由をこのように説明されました。人の子が来たのも、使えられるためではなく、帰って使えるためであり、また、多くの人のための、贖いの代価として、自分の命を与えるためなのです。ここに、キリストが来られた三つの理由が記されています。第一に、本物の神を示すために、人となられた、ということです。本物の神と人間が作った神々の違いはどこにあるでしょう。本物の神は人間に依存しませんが、偶像は人間に依存するということです。手で作った神々は、人が水をかけたり、エプロンつけたり、火事の時には担いで運び出したりと、世話をする必要があるんです。人が守ってやらないと盗まれたり壊されたりします。しかし、この天地万物を創造した神は、何か困ったことでもあるかのように、人間の手で使えられる必要はありません。かえって人間を生かしている神、使える神なのです。ずっと以前、私はある絵本を読み感動しました。題して、カバイマン現るです。子供の姿をしたカバイマンは突然クラスに現れるんですが、誰も不思議に思わないんですね。一体どんな学校に現れるんでしょう。いじめのあるクラスに現れるんです。いじめの現場に現れて、いじめられている子を徹底的に可愛抜くんですね。おい、あいつって本当に勉強できないな。落ちこぼれだな。でも一生懸命やってるよ。あいつってスポーツは何やらせても下手くそだな。でもフェアプレーだよ。あいつの着てる服ってセンスないな。よくあんな格好で学校へ来れるもんだな。でも清潔だよ。あいつの歌ってカバの姫みたいだ。あんな音痴聞いたことないな。でも声量は天下一品だ。カバイマンの言葉を聞いてるうちに、いつしかクラスのいじめっ子の見方が変わっていきます。そして、ノロマでドジなクラスメートが、なんとなく輝いて見え始めた時、すっと姿を消すんですね。このカバイマンにはモデルがあります。イエス・キリストです。キリストは、他のみんながどんなにあなたの存在を否定しても、あなたの価値をかばう方です。そしてあの十字架の上で神に対して罪の許しの取りなしを捧げてくださった方です。キリストはこのように人に仕えることで神を示されたのです。第二に、この方は私たちを神のもとに連れ戻すために来られたのです。10年ほど前、私は腰痛対策のために近くの市営プールに行きました。プールサイドに集合してびっくりしたのは、大半が70代前後の高齢者の方々だったんです。しかも彼らの泳ぎの早いこと早いこと、追い抜かれっぱなしの私はとうとう もっと初心者のコースに移されてしまいました。人は努力すれば高齢者になっても100メートル、200メートル、500メートルと泳ぐことができるようになります。しかし、オリンピックの水泳選手でも太平洋1万2000キロを泳いで渡り切ることはできないと思います。大阪湾からアメリカ西海岸までを自力の泳ぎで越えていくってことは、どんな人間の努力でも不可能です。それと同じように、自分の力で神の国である天国に到達することは、どんな人にもできないことなのです。なぜなら、天国と罪人との隔たりは、大阪湾とアメリカ西海岸よりももっと大きいからです。天国は、罪のない者以外は、誰も入ることはできません。清くなければ入ることができないのです。ところが私たちはどんなに努力しても神の清さ、正しさ、善良さに到達することはできないのです。もしどうしてもそこに行こうとするならば、それは天国から差し向けられた救い主に乗り込む以外にはないのです。キリストは私たちが自分の力では絶対に到達することができない天国に連れて行くためにこの世に来てくださったのです。あなたのためにこの世に来られた救い主なのです。第三に、キリストは私たちの愛を勝ち取るためにこの世に来てくださったのです。中東アラブの国々で次々と独裁者たちが倒れていきましたね。その地位にある間、彼らは自分の国の中ではほとんど何でもすることができたんです。気に入らない人を殺すことができました。いつでも好きな時に好きなものを建てることができ、いつでも好きな時に戦争を起こすことすらできたんです。国外に逃亡した反対者を連れ戻して拷問にかけることもできました。美味しいビジネスを独り占めすることもできました。しかし、一つだけできないことがあったんです。国民に自分を愛させることはできなかったんです。人々が独裁者である自分を愛するように強いることはできなかったのです。彼らが自分の力を振るえば振るうほど、人々は彼らを恐れはしましたが、愛さなくなりました。愛は権力で勝ち取ることはできないのです。なぜ神はキリストという一人の人間としてこの世界に来られたんでしょう。一人の無力な赤ん坊として生まれ、30年間にわたって普通の人のように生活し、へりくだり、忍耐し、親切の限りを尽くし、挙句の果てに十字架にかけられる道をなぜ選ばれたんでしょう。どうしてもっと恐るべき力を発揮することができるのに、それをなさらなかったんでしょう。それは、神がどれほどご自分の力をはっきり見せつけたとしても、私たち人間に神を愛させることはできないと知っておられたからです。神の凄さを目の当たりにすれば、人は恐れはするでしょう。しかし、愛しはしなくなるのです。ただ、人となって、この世に下り、一方的に、ただただひたすら愛を与え、良きものを提供し、勇気を与え、最後は私たちのために死んでくださることによってのみ、人から愛を勝ち取ることができると知っておられたのです。神は私たち人間が愛さなくても何も困りません。しかしそう願ってくださったのです。なぜなら、それが人間の作られた目的であるからです。キリストは神を示し、永遠の命を与え、神を愛するようになるために、贖いの代価として自分の命を与えるために来てくださいました。どうぞあなたもイエス・キリストを信じ、永遠の命を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
0: リラで小さな祈り。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛二郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。ルカの福音書19章5節6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: ヨブ記38章3節と4節。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよ。私はあなたに尋ねる。私に示せ。私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか。わかっているなら告げてみよ。八本足のクマとして知られるクマムシは、進化論にとってはしばしば難題で、進化論を教える高校では、クマムシを取り上げた教科書の章をそっくり飛ばすことがよくあります。この顕微鏡サイズのクマムシの最も驚くべき能力は、困難な条件下で生き残るために自らの形を変化させることにあります。好ましくない環境では、クマムシは頭や足を縮め、まるで小さな樽のような形になります。この変身を遂げる間に、体の組織から水分のほとんどが排出され、以前、クマだった小さな樽は、変身前の自分の足一本ほどの大きさになります。この状態でクマムシは、ほぼどのような状況であっても生き延びることができるのです。これまでの研究では、クマムシを絶対零度にほぼ近い環境で凍らせたこともあります。また、液体空気の中で20ヶ月保存した後、15分間煮沸したこともあります。また、有毒な大気にさらしたり、人間の致死量の1万1000倍の放射線に24時間放置したこともあります。それでも、再び好ましい条件に戻ると、不滅とも言えるこのクマは、水分を吸収し、健康そのものの状態で動き回るようになるのです。進化論を信じる多くの人がクマムシの説明を飛ばしたがる理由は明白です。進化論は私たちの能力や特徴が生き残るために必要に応じて進化したと教えています。進化論者たちは私たちは神によって作られたのではないと語っています。しかし、クマムシがこのような究極な条件下で生き残るために進化する必要はなかったことは明らかです。彼らの驚くべき能力は私たちの創造主から与えられた賜物なのです。愛する主よ、あなたの創造の技を否定する者たちが不快になるほどの驚くべき能力をクマムシに与えてくださり、本当にありがとうございます。イエス・キリストのうちにある罪を許すあなたの愛に人々が導かれますように、私をあなたの証人としてこの世でお使いください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、 BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

御言葉をください、そうすれば私のしもべは治りますと主にお願いした百人隊長の御言葉への信頼の厚さに主は驚かれました。主は御言葉をもって全てのものに命をお与えになりました。また御言葉をもってやめる者を追い出しになり、罪人をお許しになりました。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。今回は BBN 聖書学院のコース、ガラテヤ人への手紙をご紹介します。ガラテヤ人への手紙には、ただ信仰によって救われるという福音の大切な真理が記されています。私たちはともすると、自分の努力や行い、人からの評価によって自分の価値を確かめようとしてしまいます。しかし聖書が教える救いは、私たちの努力によるものではなく、神様の恵みによって与えられるものです。このコースでは全14回の講義を通して、パウロが伝えた福音の本質をじっくりと学びます。キリストと共に十字架につけられたとはどういう意味なのでしょうか。また聖霊に導かれて生きるとはどのような歩みなのでしょうか。ガラテヤ人への手紙を通して、神様の恵みに信頼して生きる信仰について考えていきます。講師は石川県の内灘聖書教会を長年牧会された横山幹雄牧師です。飾らないユニークな語り口の中にも、イエス様への熱い思いがあふれる講義です。信仰を持ったばかりの方にも、長く信仰生活を送ってこられた方にも、福音の原点に立ち返り、神様の恵みと救いの素晴らしさを改めて味わう機会となるでしょう。 BBA の聖書学院は登録料、受講料一切無料です。あなたの受講をお待ちしています。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言14章1節から34節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

箴言14章の学びに入りますが、箴言には神様の知恵が短い文章に凝縮されています。それらの短い文章が聖書の中に書かれている登場人物に当てはまることがわかります。そしてその真理は同時に時代を超えてあなたにもあなたの知人にも当てはまります。箴言14章の一節。知恵のある女は自分の家を建て、愚かな女は自分の手でこれを壊す。知恵のある女は自分の家を建てとありますが、これは物理的な家を建てることを言っているのではありません。サラは自分の家を建てる妻の実例だと思います。彼女は族長の妻であり、民族としてのイスラエルの家を建て上げました。またモーセの母であるヨケベでも、自分の家を建てたということができると思います。彼女は外国の地で奴隷の身分ではありましたが、自分の息子を守るために彼を隠し、見守り、そしてついにはパロの娘に仕える身として、息子の乳母になりました。ヨケベデがモーセに誠の神様のこと、そしてイスラエルに対する主の約束を教えたのです。彼女は素晴らしい母親でした。そして彼女はそのようにして自分の家を建てたのです。またここには愚かな女は自分の手でこれを壊すとありますが、聖書の中の数人の女たちが自分の手で家を壊しました。彼女たちの邪悪さのせいで、彼女たちが建てた家は破壊されたのです。特に一つの箇所を引用するとすれば、それは第二歴代史22章の2節から3節です。そこにはこのように書かれています。アハズヤは42歳で王となり、エルサレムで1年間王であった。彼の母の名はアタルヤといい、オムリの孫娘であった。彼もまたアハブの家の道に歩んだ。彼の母が彼の助言者で悪を行わせたからである。アハズヤの母の助言は確かにアハブの家を堕落させました。これは確かに真実のことわざです。これらのことわざを人生の実験室に持って行ってみれば、今日でさえもその真理が私たちの実生活に適用できることがわかります。ほんのひとときの快楽や情欲に従って罪を犯し、幸せな家庭を破壊してしまう実例が今日でも数えきれないほどあります。箴言14章の2節。まっすぐに歩む者は主を恐れ、曲がって歩む者は主を蔑む。これは私たちの日々の歩みが神様との関係を明らかにすることを物語っています。使徒ヨハネは言いました。第一ヨハネ2章の6節。神のうちに留まっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。私たちの日々の歩みは、主イエス・キリストの歩みがそうであったように、父なる神様に従う歩みでなければなりません。サムエルがこのことをサウル王に諭した場面を思い起こします。第一サムエル記15章の22節にはこのように書かれています。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。主への従順は大切なことです。従順がなくては、あなたの宗教は偽物であり、偽りなのです。箴言14章の3節。愚か者の口には誇りの若枝がある。知恵のある者の唇は身を守る。この箇所はダビデとゴリアテを連想させます。第一サムエル17章の41節から49節を読み出します。そのペリシテ人も盾持ちを先に立て、ダビデの方にじりじりと進んできた。ペリシテ人は辺りを見下ろして、ダビデに目を留めたとき、彼を蔑んだ。ダビデが若くて、高顔の美少年だったからである。ペリシテ人はダビデに言った。俺は犬なのか、杖を持って向かってくるが。ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い、
お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の御名によってお前に立ち向かうのだ。今日、主はお前を私の手に渡される。私はお前を撃って、お前の頭を胴体から離し、今日、ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地の獣に与える。すべての国は、イスラエルに神がおられることを知るであろう。この全集団も、主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。そのペリシテ人は立ち上がり、ダビデを迎え撃とうと近づいてきた。ダビデも素早く戦場を走って行き、ペリシテ人に立ち向かった。ダビデは袋の中に手を差し入れ、石を一つ取り、石投げでそれを放ち、ペリシテ人の額を撃った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。愚か者の口には誇りの若枝があるとありますが、これはゴリアテの姿です。彼はペリシテ人の勇士として数々の自慢話をしました。そしてダビデが自分が戦うと申し出たとき、ゴリアテは次のように反応しました。ペリシテ人はダビデに言った。俺は犬なのか。杖を持って向かってくるが、ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。これに対して知恵のある者の唇は身を守るとありますが、ダビデの答えはこのようなものでした。第一サムエル記17章の45節。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の御名によってお前に立ち向かうのだ。箴言十四章の四節。牛がいなければ貝場桶はきれいだ。しかし牛の力によって収穫は多くなる。これはとても面白いことわざです。聖書のいくつかの部分で牛は私たちに対する実例として使われています。同時に牛は生贄の動物であり、キリストの犠牲の象徴でもありました。さて、牛は強い動物です。事実、牛はこの時代の家族にとってトラクターであり、また乗用車でもありました。彼らは市場に行くのに牛に乗って行き、畑を耕すのに牛を使いました。牛の貝場桶をきれいにする必要があったという意味では、牛は確かに汚い動物だったと思います。そして貝場桶を掃除するのは愉快な務めではなかったと思います。なぜなら牛は大きな動物だからです。もちろん貝場桶をきれいにしないで済む方法は牛を手放してしまうことです。そうすれば貝場桶はきれいなままですが、牛の強さは彼らから奪われてしまうのです。ここには現代の私たちのための素晴らしい霊的なレッスンがあると思います。時折私たちは牛を投げ出すことで教会の中の問題を解決し、教会の中の分裂をきれいにしようとします。しばしば教会の中にはシロアリのように忙しくしているグループや派閥があります。彼らは自分たちが貝場桶を掃除するのだからといって、大切な牛、つまりとても忠実な教会員を教会から追い出すようなことをしてしまうのです。そして結果的に後になって、隙を引っ張るのは牛であったことが明らかになります。彼らが経済的に貢献し、宣教師を送り出し、支払いをしていたのです。ですからどんな掃除もする前に、誰が主の働きのための牛であるかを見極めることがとても重要です。箴言十四章の五節。真実な証人はまやかしを言わない。
偽りの証人はまやかしを吹聴する。主イエスは誠実で真実な証人と呼ばれてきました。私たちもそのような種類の証人になるべきなのです。今日キリストのために証人となることについて、とても多くのことを耳にします。どのようにしてキリストのために証人になるかについてのクラスもあります。あなたが出て行って、ドアベルを鳴らし、人々に救い主について話すことができるようにするクラスを取るのは素晴らしいことです。でも、ぜひ覚えておいてください。二種類の証人がいます。真実な証人と偽りの証人です。もしあなたがイエス様は救い、保ち、満足させてくださると誰かに話したとしたら、確かにあなたは言葉では真理を語っていることにはなります。でもあなたは自分の生活の中でそれが真実だと証明しているでしょうか？それともあなたは実生活の中で神様の御言葉の真理を証していない偽りの証人でしょうか？箴言十四章の九節。財家のための生贄は愚か者をあざけり、正しい者の間には恩恵がある。この箇所は直訳しますと、愚か者は罪をあざける。しかし正しい者の間には恩恵があるとなります。イザベルは神様の御言葉の中で罪をあざけることをした主な実例です。私たちはそのような人たちに背を向け、彼らと関わりを持たないようにと命じられています。十四章の十節。心がその人自身の苦しみを知っている。その喜びにも他のものは預からない。一人一人の心には他の人と分かち合うことのできない秘密の喜びや悲しみがあります。その領域は残念ながら誰とも分かち合うことができないのです。誰かに分かち合おうと試みるかもしれませんが、彼らは理解することができません。私のがんの手術について話してほしいと私にリクエストをした人たちがいます。私は彼らに病院の中でどのように私が神様と向き合ったか、そしてその時にどのように神様がご自分を私に現実のお方として迫ってくださったかを話しました。しかし彼らはその話が好きではありませんでした。私はその話を聞いて彼らが私にうんざりしていることがわかりました。確かに他の人たちに分かち合うことがあります。そしてまた同時に他の人たちにはどうしても分かち合えない、理解してもらえないこともあるのですとマギー博士は述べています。十四章の十二節。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。この説はカルトや何々主義に適応しなければならない説です。カルトや何々主義はとても理にかなって、とても感じよく、とても魅力的に聞こえます。最近友人が私にこんなことを言いました。なんでこのカルトはこんなに成長しているんだろうね。私は言いました。人間の古い性質に訴えるからだよ。肉に訴えるんだ。このカルトはもし君が感じよく優しい人物で特定の規則に従うならそれで大丈夫だよと教えているんだ。だから成長するんだよ。人の目にはまっすぐに見える道があります。でもその道の終わりは死の道なのです。終わりは神様からの永遠の分離です。正しい道にいることがどれほど重要なことでしょうか。主イエスは言われました。ヨハネ十四章の六節。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。ですから私たちは信仰の創始者であり、完成者である主イエスから目を離さないようにしなければなりません。箴言十四章の十五節から十八節。わきまえのない者は何でも言われたことを信じ、利口な者は自分の歩みをわきまえる。
知恵のある者は用心深くて悪を避け、愚かな者は怒りやすくて自信が強い。短気な者は愚かなことをする。悪を企む者は憎まれる。わきまえのない者は愚かさを受け継ぎ、利口な者は知識の冠をかぶる。この世の見解では、クリスチャンは低い知能指数の持ち主で、とてもナイーブで、自分に言われたことは何でも信じるというものです。神様の子供には本物しかいませんが、本物の神様の子供は、そのような意味で単純なのではありません。神様の子供は、何でも、すべてのものを信じるわけではないのです。主の弟子たちが、絶えず主に質問をしていたことに気づいたことがあるでしょうか。私たちが、疑い深いトマスと呼ぶ男は、常に主に質問をしていました。シモン・ペテロも多くの質問をしました。主よ、どこに行かれるのですか？どうして私たちはあなたについて行かれないのですか？ピリポは静かな男でしたが、彼も主に熱心な質問をしています。私たちに父を見せてください。そうすれば私たちは満足します。イスカリオテでない方のユダは次のように尋ねました。どうしてあなたは私たちにこれらのことを示されるのに、世の中の彼らには示されないのですか。この人たちはいつでも主イエスにこのような質問をしていました。もしあなたが神様の子供なら、あなたは簡単には騙されないはずです。あなたは聞くものすべてを鵜呑みにするようなことはありません。信仰は暗闇の中で飛び降りるようなものではないのです。信仰は自分の命を何かにかけることでもありません。

0: 賢い者は自分が耳にすることを確かめます。彼は騙されません。彼は牧師が言ったからという理由だけで、牧師が言ったことを信じることはありません。彼は神様の御言葉に何と書かれているかをチェックします。私がそう言ったからというだけで、私が言うすべてのことを信じるべきではありません。私が言うことを本当にそうかどうか、神様の御言葉によって確かめてください。教会やメディアから耳に心地よい多くの話が出ていっています。しかし耳にするすべてのことを信じないでください。ぜひ本当にそうかどうか、神様の御言葉によってそれを確かめてください。箴言14章の20節。貧しい者はその隣人にさえ憎まれるが、富む者を愛する人は多い。これは今の時代、本当になってきているように思います。林間のように、貧しい薪を割るような人が、今の時代に大統領候補になることは決してないだろうと思います。今日の大統領候補は、金持ちでなければならないからです。21節。自分の隣人を蔑む人は罪人。貧しい者を憐れむ人は幸いだ。自分に何のお返しもできない人たちのことをあなたはどのように思われるでしょうか。あなたは彼らのために何かをしておられるでしょうか。23節。すべての勤労には利益がある。おしゃべりは欠損を招くだけだ。口先だけでただ喋っているだけの人たちがいます。彼らは喋っているだけで何もしません。人々は喋る人と何かをする人に大体分類することができます。24節。知恵のある者の冠はその知恵。愚かな者の被り物はその愚かさ。知恵のある者の冠はその知恵とありますが、この箇所は、知恵のある者の冠は彼らの富とも訳せます。ここに書かれている富は、必ずしも物理的な富のことではなく、霊的なものの豊かさについてであり、それがすべてのものの中で一番大切なものです。25節。誠実な証人は人の命を救い出す。欺く者はまやかしを吹聴する。主イエスは次のように言われました。マタイ15章の14節。もし盲人が盲人を手引きするなら、二人とも穴に落ち込むのです。箴言14章の27節。主を恐れることは命の泉、死の罠から逃れさせる。これは箴言全体の中心テーマで、箴言は、全体を通して、主を恐れることを教えるのが目的です。箴言14章の30節。穏やかな心は体の命。激しい思いは骨を蝕む。激しい思いや嫉妬は、あなたの喜びと主との交わりを奪ってしまうだけでなく、肉体的にも悪い影響を及ぼします。箴言14章の34節。正義は国を高め、罪は国民を辱める。キリストが帰って来られる時まで、世界に完全な平和と正義は実現しません。今日、国々のリーダーたちは、正義が自分たちを高めることを信じていませんが、歴史はそれを証明しています。歴史の小道は、この原則に従わなかった国々の残骸や破片や廃墟で散らかっています。確かに罪は国民を辱め、国を滅ぼすのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、まっすぐに見える道というテーマで、箴言14章1節から34節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号

2-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それでは前回の問題と答えです。マタイの福音書一章のイエス様の誕生について、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名は〇〇と呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味であると書かれています。この〇〇に入る言葉を次の3つから選んでください。1番アーメン、2番ハレルヤ、3番インマヌエルという問題でしたね。答えは2番のインマヌエルです。マタイの福音書1章23節に記されています。インマヌエル、神様は私たちと共におられます。素晴らしいですよね。苦しい時、悲しい時、辛い時、どんな時も私たちは決して一人ではありません。神様が私たちと共におられます。インマヌエル、神様は私たちと共におられます。さて、それでは今回の問題です。アブラハムの奥さんの名前はサラです。では彼女の昔の名前は何だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番サライ、2番リベカ、3番ラケル。もう一度言います。アブラハムの奥さんの名前はサラです。では彼女の昔の名前は何だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番サライ、2番リベカ、3番ラケル。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。